קולפליי 107.6 FM קולפליי 107.6 FM

לחמו. לכן נכפל בתורה הפסוק כדי ללמד אותנו שיש לאסור בישול של בשר בהמה בחלב של עצמה. שואלת הגמרא, למה לקרא? למה צריך פסוק כדי לרבות את אי עצמה בחלבה? הרי הטיילה, שוב הגמרא שואלת למה צריך, והגמרא מעמידה את הסיבה, וזה נדחה, ושוב הגמרא, כי זה הדרך כאן בדף היום. האומרת הגמרא, הטיילה, הרי כבר הברייתא אמרה שלומדים זאת בקל וחומר משחיטה עצמה. עונה הגמרא, אמר רב דבוי בר עמי, משום דאיקה לממר, הייתי פורך את הקל וחומר, ומוכיח מהרבעה, שאפילו שנאסר בפרי עם פרי, לא נאסר פרי עם האם, כמו למשל סוס בן סוסיה, שהוא הכי פרדה, שהאם הסוסה ילדה פרדה מן החמור יוכיח, שאסור פרי עם הפרי, דהיינו, סוס בן הסוס והסוסה, נאסר בארבעה עם אחותו הפרדה, בת החמור והסוסה, הוא מותר פרי עם האם, אבל הוא מותר בארבעה עם האמא הסוסה, כי מאותו מין. אז אם הצינו בארבעה שנאסר פרי עם פרי, ולא נאסר פרי עם האם, לכן באופן כזה אין ראייה משחיטה, שאם נאסר פרי עם פרי, ודאי יאסר גם פרי עם האם. לכן הברייתא למדה את זה מהפסוק, כדי לאסור אי עצמה בחלבה. אבל הגמרא דוחה ואומרת, לא, אל תוכיח מהארבעה, כלפי בשר בחלב. אתם לגבי הארבעה, האיסור עצמו של ארבעת סוס ביחד עם אחותו הפרדם, שם אומרת הגמרא, זרע האב הוא דקגרים, כיוון שלכל אחד יש אב ממין אחר, זה מה שגורם את האיסור. אבל לגבי בשר בחלב, התורה קראה לגדי ולחבל,

חלב על שם האם, כי הרי בחלב אמו, אמו זה האם של הגדי, ובכל זאת אסור לבשל את זה ביחד. כך אני גם נגיד לגבי שחיטה, שאפילו שהאם עם החלב אסורים להתבשל יחד, ונביא גם ראייה לדבר הזה, מה שהתחלנו לומר מקודם, שטעם איסור ארבעת סוס עם אחותו הפרדה, כיוון שלכל אחד יש אב ממין אחר. דאפרד בן סוסיה, אחי פרדה יוכיח, דהיינו פרד שנולד מחמור וסוסה, ולאמו הסוסה יש עוד בת אחת פרדה מהחמור, שמותר פרי עם הפרי, ואסור פרי עם האם, מותר להרבי הפרד עם אחותו הפרדה, כיוון שבשני מעורב צד חמור וסוס, אבל אסור להרביע את הפרד עם אמו הסוסה, כיוון שלכל אחד מהם יש אב ממין אחר. ושוב אומרת הגמרא, נוכיח לגבי שחיטה, לאסור את אי עצמה בחלבה, אז נחוזרת להקושיה, למדוע הברייתא למדה זאת מהפסוק. מתרצת הגמרא על כך אומרת הגמרא, אלא, אמר מר ברי דרבינה, שימו לב לדבר, אמר מר ברי דרבינה, משום דהי קלם אמר צריך אפשר להפריך את הקל וחומר, ונוכיח מעבד, איך? אומרת הגמרא, עבד בן שפחה, הכי משוחררת, יוכיח, לא הכי בהי, אלא הכי באלף, דהיינו, עבד בן שפחה, שאחותו השפחה השתחררה, והוא ואמו לא השתחררו, שאסור פרי עם הפרי, דהיינו, העבד אסור לשאת את אחותו הבת חורין, ומותר פרי עם הם, אבל מותר לנסה לשפחה, כמו אמו, במקרה הזה, ממילא אין ראיה משחיטה, מה? שאם נאסר פרי עם פרי, ודאי יאסר פרי עם ההם, כי הנה אתה רואה גם בעבד, נאסר פרי עם פרי, ולא נאסר פרי עם ההם, לכן הברייתא הוא צריכה לפסוק, כדי לאסור את הגדי היא עצמה בחלבה. אבל הגמרא גם את זה דוחה, אתם גט שחרור, הוא דקגרים, זה מה שגורם, דה העבד בן משוחררת, אחי שפחה יוכיח, אם אמו ישתחררה, והוא ואחותו לא ישתחררו, שמותר פרי עם הפרי, העבד מותר לנסה לשפחה כאחותו, ואסור פרי עם האמא, אמא שהיא כבר בת חורין, כיוון שהגט גרם לכך, אין הוכחה מעבד ענייני בישול, ושוב נוכיח משחיטה לבישול לאסור את היא עצמה בחלבה. למה צריך את הפסוק? מתרצת הגמרא אלא אמר רב אידי בר אבין, משום דהיק עליהם אמר ולפרוך את הקל וחומר. מאיפה? הפעם זה כל עזריים. שמתם לב איך הדברים האלו עולים ומשתבחים, איזה מקומות הגמרא לוקחת אותנו להבנת הדברים. כל עזריים יוכיחו שאסור פרי עם פרי, אסור לזרוע שני מינים זה עם זה, ומותר לזרוע פרי עם ההם, דהיינו כל מין לבד, אז בעצם נוכל לפרוך את הקל וחומר, ולכן הברייתא למדה את זה מהפסוק. אומרת הגמרא, לא, גם פה נטען, כלום נאסר פרי עם פרי, אלא על ידי האם. זאת אומרת, הרי כל הזריעה זה לידי הקרקע, אז גם זריעת פרי עם פרי, זו זריעת פרי עם האם. הנה, דאחית ושיער בחד, חיטים ושעורים שניחים אותם בקד אחד, ולא מיצרו, לא נאסרו בכליים, כיוון שלא נזרעו זה עם זה, אז אל תוכיח לגבי כלי זרעים בעניין של פרי עם פרי. ושוב, חוזרים לעניין שלנו, נוכיח משחיטה לבישול לאסור את היא עצמה בחלבה. ואז חוזרת השאלה, למה הברייתא למדה זאת מהפסוק? אלא מתרצת הגמרא אמר רב אשי, משום דאיקא למאמר, מה לפרי עם פרי, שכן שני גופים הם, זאת אומרת, מאם אחת יצאו שני הגופים, זה הגדי והחלב, תאמר בפרי עם האם, היא עצמה בחלבם, שכן הגדיה והחלב זה גוף אחד, משום אחי יצטריך קרם, כדי ללמוד את זה מהאיתור ולהעמיד את האיסור. הלאה, עוברים לעניינים של אכילה והנאה, גם בסוגיה הזו, אמר רב אשי, מניין לבשר בחלב שאסור באכילה, כי הרי נאמר לו תבשל, שנאמר לו תאכל כל תועבה, כל שתעבתי לך, מה שציווית להתרחק ממנו, הרי הוא בבל תאכל. ואין לי לדווקא אלא באכילה, אבל בהנאה מיניין, כדי רבי אבאו, עונה הגמרא. דאמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, כל מקום שנאמר לא יאכל, או לא תאכל, לא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע, עד שיפרט לך הכתוב, שמה שההנאה מותרת, כדרך שפרט לך בנבלה, כגון לגר בנתינה, ולעובד כוכבים במחירה. אז מכאן נלמד שכל מקום שנאמר בתורה איסור אכילה, זה גם הכוונה לאיסור הנאה. דתניא, בואו נבהר את הדבר הזה. לא תאכלו כל הנבלה, לגר אשר בשעריך תתננה והאכלה, או מכור לנוכרין. אין לילד דווקא לגר שמותר לתת בנתינה, ולעובד כוכבים במחירה. אבל לגר במחירה מניין, הרי לא נאמר תתננה. תלמוד לומר, מלמד אותנו הכתוב בעניין הזה, תלמוד לומר, בוא נראה את הדברים, לגר תתננה,
או מחור. אומרת על זה הגמרא,

מה זה לגר תתננה או מחור? מפה אנחנו מבינים, או אפילו שגם על גר מותר למכור. לא עובד כוכבים בנתינה מיני. תתננה או מחור לנוחי. מאיפה אנחנו בעצם מבינים שמותר גם לתת לגוי במתנה? תתננה אף על עובד כוכבים שמותר לתת לו במתנה. נמצא אומרת הגמרא בדף קוף י' עמוד ב' זו ההשלמה לחלקו של שבת. נמצא שאחד גר ואחד עובד כוכבים מותר בין במחירה בין בנתינה. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר לא, אל לדרוש כך את הפסוק, אלא דברים ככתבן לגר דווקא בנתינה, ולעובד כוכבים דווקא במחירה. הפוך? לא. מה איתה עמד רבי יהודה? איס על כדעתך כדי כאמר רבי מאיר, לכתוב רחמנה לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה ומחור. או למה לי? שמע אמינה אומר רבי יהודה. לדברים ככתבן ודעתם. לגר דווקא בנתינה? ולעובד כוכבים דווקא במחירה. נו, ורבי מאיר, מה יענה על כך? למה באמת נאמר או? ורבי מאיר אמר לך, האי או להקדים נתינה דגר למחירה דעובד כוכבים, שאם מצוי גר לתת, לא ימכור את זה לעובד כוכבים. איזה יופי. ורבי יהודה, מאיפה הוא לומד את הדין הזה? להקדים נתינה דגר למחירה דעובד כוכבים, לא צריך קרא. סברה הוא. למה? כי זה גר תושב אתה מצווה להחי אותו, וזה עובד כוכבים, אין אתה מצווה להחי אותו. לכן, ודאי שהוא זה שיהיה קודם לכך. יפה, ממשיכים על אומרת הגמרא לעוד סוגיות נפלאות, וזה סימן שהגמרא מביאה פה. שבת, חורש, כלאי זרעים, אותו ועד בנו ושילוח הכן, זה הדברים שהגמרא הולכת להקשות, שגם יהיו אסורים באכילה ובהנאה. אומרת הגמרא, אמר למקודם, איסור אכילה של בשר בחלב נלמד מלא תאכל כל תועבה. שואלת הגמרא, אלא מעתה, אם למדנו שהתורה אסרה באכילה כל דבר תועבה, בואו ניכנס לדף היומי של היום, דף קט"ו עמוד א', מעשה שבת, איפה שיש חילול שבת, מאכל שהתבשל בשבת, ליצרו, יאסר גם באכילה וגם בענה, כי הרי כתוב לא תאכל כל נבלה. אומרת הגמרא, דעתי עבתי לך הוא, מה למה לא? אמר קרם, ושמרתם את השבת כי קודש היא, היא קודש ואין מעשה הקודש. זאת אומרת, מה שנעשה לידי חילול שבת הוא לא קדוש. לכן מעשה שבת לא אסור משום לא תאכל כל נבלת, כל תועבה. הלאה, החורש בשור וחמור יחדיו וזורע ועובר בכך על איסור שלא תחרוש בשור וחמור יחדיו, והחוסם פי פרה ודש בה, עובר על אותה חסום. ליצרו, יעשרו הזרעים שנזרעו הדבועה, משום לא תאכל כל תועבה. דעתי אבתי לך הוא, מתרץ את גמרא אשתה, ומה שבת דחמירה אמרת שמעשיה מותרים באכילה והנאה, הנה חרישה בשור וחמור או חסימת שור בדישו, לא כל שכן שגם יהיו הזרעים שנזרו מהחרישה הזו מותרים. אגב, צריך לציין שאנחנו ודאי וודאי שיש את המחלוקת המפורסמת לגבי דבר שהתבשל בשבת במזיד, אם מותר לאכול אותו במוצאי שבת בכדי שיעשו, דעת רבי מאיר, דעת רבי יהודה, רבי יוחנן הסנדלר, ודאי וודאי שבזה הגמרא לא נכנסה אלא רק דיברה מלמעלה בעניין הזה לגבי עניין שלא תאכל כל תועבה. כלאי זרעים גם ליצרו, דעתי עבתי לכהו, מתרצת הגמרא מדי גלי רחמנה, גבי כלי הכרם שאסורים בענה, שנאמר לו תזרע כרמך כלאים פן תקדש המלאה. מה זה פן תקדש? פן תוקד אש, דהיינו פן תתחייב לשרוף מה שאסור ולא תשרוף, הלא הגידולים אלו נעשה בהם איסור, אף על פי כן לא שמחה התורה על מה שנכתב איסור לא תאכל כל תועבה, היא חזרה ואסרה. מכלל דכלי זרעים כן יהיו מותרים. שואלת הגמרא, למה לא למדנו מכלי הכרם שגם כלי זרעים יהיו מותרים באכילה ובענה? ואמה, אולי אני אומר, כלי כרם שנאמר בהם בפירוש איסור הנאה, אסורים הם בין באכילה ובין בענה. אבל כלי זרעים שלא נאמר בהם איסור הנאה, נאמר שבאכילה יהיו אסורים, באכילה הסירה, בענה שרה, ואז לא יהיה הלימוד מכלי הכרם, אלא כדי להתיר בענאה. עונה על כך הגמרא, לא, אל תאמר שכלי זרעים אסורים באכילה, כיוון דאיתקש, כיוון שיקישו את זה לכלאי בהמה. דכתיב, בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים. נלמד מכך, מה בהמתך אם ירביע אותה כלאיים, היוצא ממנה מותרת, אף שדך, מה שהוא זורע כלאיים, היוצא ממנה, גם יהיה מותר. בעצם מפה למדנו, שהם לא אסורים משום לא תאכל כל תועבה. שואלת הגמרא, וכלאי בהמה גופיו, אותם ולדות רבותיי, שנולדו מארבעת כלאי בהמה, מנה לן שהם מותרים באכילה,
עונה הגמרא מידי

עשר רחמנה כלאיים לגבוה בהקרבה. מכלל דלעתיות, שרי, יהיה מותר באכילה. הלאה, אותו ועד בנו, שוחד בהמה ובנה ביום אחד, ליצר באכילה ובהנאה, משום לא תאכל כל תועבה, כי הרי נעשה בהם איסור. למה לא? עונה הגמרא מידי עשר רחמנה מחוסר זמן לגבוה. זאת אומרת שהתורה הוא צריכה לאסור להקריב בהמה שעוד לא הגיעה הזמנה להקרבה. בכלל זה גם אם ובנה שנשחטו ביום אחד, שאותו שנשחט שני אסור בהקרבה. לגבוה, מה שביררנו בדבר הזה, שהיינו בהמה שעוד לא הגיעה הזמנה להיקרב, שור או כסף או עס כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, וביום שמיני ועלה ירצה. אז אומרת הגמרים, אכן, אם ובנה נשחטו ביום אחד אסורים באכילה משום לא תאכל כל תועבה. לא צריך לאסור הקרבה של בהמה ובנה ביום אחד לגבוה, כי הרי גם לעדיות הם אסורים באכילה. אבל מזה אומרת הגמרא שהתורה אסרה לגבוה, משמע שאין בזה איסור משום תועבה. מכלל דלעדיות, שערי, זה בעצם מסביר למה זה מותר. ונקודה האחרונה בעניין הזה, ושילוח הכן, שיש בזה איסור לאו וגם מצוות עשה, כי עיקרי כאן ציפור לפניך. הים רובצת על האפרוחים, לא תיקח הים על הבנים, לא תשלח את הים ואת הבנים תיקח לך. בפועל אומרת הגמרא, יש מצוות עשה של שלח, תשלח את האם. אז אומרת הגמרא, אתה ציפור שרובצת על אפרוחיה, כן, בא לפני בדין חייבו אותו לשלח. לי צרה ציפור הזו באכילה או בענה, משום לא תאכל כל תועבה, נעשה בזה איסור. עונה הגמרא, לא אמרה תורה שלח לתקלה, כי ודאי אם התורה מצווה שמי שנוטל את האם יחזור וישלח, בוודאי אם היא הייתה אסורה לא הייתה התורה מצווה לשלח, כי הרי אם ימצא אותה אדם ויוכל, היא קשל באיסור, ודאי שזה לא נאסר משום תועבה. אמר יש לקיש, מניין לבשר בחלב שאסור באכילה, תלמוד לומר, אל תאכלו ממנו נא, זה נאמר על קורבן פסח, ובשל מבושל במים, ובשל שאין תלמוד לומר, מבושל. מה תלמוד לומר מבושל? לומר לך, יש לך בישול אחר שהוא אסור באכילה? כזה. איזה? זה בשר בחלב. זה אמר רבותיי ריש לקיש, תזכרו, כי רשב רבי יוחנן יקשה עליו. אמר לרבי יוחנן לריש לקיש, זה מופיע בדף קוף תת וו עמוד ב'. כעורה זו ששנה רבי, מה זה מכוער בעיניך מה שרבי למד את זה ממקום אחר, שנאמר בתורה, רק אדם לא תאכלנו על הארץ, תשפכנו כמים, לא תאכלנו למה ניטב לך, למה נאמר? בבשר בחלב הכתוב מדבר, אתה אומר בשר בחלב הכתוב מדבר, או אינו אלא בעוסק באחד מכל האיסורים האחרים שבתורה. אמרת, צא ולמד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם. אחת המידות היא, דבר הלמד מעניינו, דהיינו פסוק סתום שלא מפורש בו על מה הוא מדבר, תלמד את זה מהפרשה שבה הוא נכתב, על איזה עניין מדובר, גם כאן במה הכתוב מדבר, או פרשה הזאת היא עוסקת במה? בשני מינים פסולי מוקדשים שנפדו, כיוון שיש בזה דינים של חולין ושל קדשים, נוכל מכך ללמוד, אף כאן בפסוק המיותר מדובר בשני מינים, זה בשר בחלב, זה דברי הברייתא. אז אם יש מקור בברייתא לאיסור אכילה של בשר בחלב, שואל אותו, למה הוא צריך לדרוש זאת מפסוק אחר? אמר לו ריש לקיש, אם הייתי לומד רק את הדרשה של רבי, אבל מן הייתי יכול לומר, נמילה דווקא באכילה, אסור. אבל בהנאה, לא. כמה השמלן מבושל שבשר בחלב אסור גם בענאה. ורבי, בענאה מנלה שזה אסור. עונה הגמרא נפקא למאחה. נאמר כאן, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך לא תבשל גדי בחלב עמו. ונאמר להלן ולא יהיה קדש, לא יהיה מזומן למשכב זכר בבני ישראל. מה להלן לא יהיה קדש? מדובר באיסור ענאה. ענאה שהיא בעצם אסורה, כי הרי בעילה זה דבר שיש בו ענאה. אף כאן בשר בחלב, גם היא אסור בענאה. מביא הגמרא מקור נוסף, אנחנו ממשיכים הלאה, בפלפול הזה כאן, בכל ברמה. דבר רבי אליעזר תנא, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה באכלה, או מכור לנוכרי, לא תבשל גדי בחלב עמו. אמרה התורה, כשתמכרנה את הנבלה לנוכרי, לא תבשלנה בחלב ותמכרנה, מכך מוכח שבשר בחלב אסורים, בענאה. מקור נוסף, דבר רבי ישמעאל תנא, לא תבשל גדי בחלב עמו, שלוש פעמים זה נאמר. אחד נכתב הדבר לאיסור אכילה, אחד לאיסור ענאה, ואחד
לאיסור בישול. ויש עוד מקור. תניה, איסי בן יהודה אומר, מניין לבשר בחלב שאסור באכילה? נאמר כאן כי עם קדוש אתה, ונאמר להלן, ואנשי קודש תהיון לי, ובשר בשדה

מבשר הבחלב שכל אחד מהם היה מותר לפני שהתערבב. מתרצת הגמרא, וזה לוקח אותנו עוד הפעם לפלפולים. חמץ בפסח יוכיח שהייתה לו שעת הכושר לפני פסח, ואף על פי כן אסור בענה, אז גם הוא הדין אצל בשר בחלב. אבל הגמרא טוענת, רגע, מה לחמץ בפסח שכן אנוש כרת? זה חמור מבשר בחלב, אבל מי שאוכל בשר בחלב זה רק מלכות, למה ללמוד ולאסור? עונה הגמרא, כלאי הכרם יוכיחו שאין מי שאוכל מהם אנוש כרת ואסור בהנאה, אז גם הוא הדין לבשר בחלב. אם כך, שואלת הגמרא, אז אם אתה רואה שהאיסור של אכילה של בשר בחלב נלמד בגזרה שווה מטרפה, ואיסור הנאה של בשר בחלב נלמד בקל וחומר מעורלה, למה אי אפשר ללמוד את שני האיסורים ממקור אחד? למה לי גזרה שווה? לאיתה כולה בקל וחומר מעורלה, בואו נלמד את זה. ומה עורלה שלא נעבדה בעבירה? אסורה בין באכילה ובין בהנאה. בשר בחלב שנעבדה בו עבירה, אין עוד דין שאסור בין באכילה, בין בהנאה. על זה הגמרא עונה, משום דהיק עליהם אמר, החורש בשור וחמור וחוסם פי פרה ודש בה יוכיח שנעבדה בהם עבירה, ושרו הם מותרים באכילה, אז גם הוא הדין לבשר בחלב. לכן הברייתא למדה שאיסור אכילה הוא בגזרה שווה, ואחר כך עוד איסור הנאה מקל וחומר. אבל הגמרא חוזרת, שוב אומרת, מה שלמדנו בשר בחלב אסור בהנאה בקל וחומר מעורלה, ואז היא הקשתה, מה לעורלה שלא הייתה לשעת הכושר, ותירצנו חמץ בפסח יוכיח, ושוב הקשנו, מה לחמץ שאנוש כרת, ושוב תירצנו כלאי הכרם יוכיחו. גם על זה הגמרא שואלת, למה לי לממר כלאי הכרם יוכיחו? למה? הברייתא תחזור ותלמד מעורלה. עורלה תוכיח שהיא לא נען על זה עונש כרת ואסור בהנה. ולהדר דינה, ואז הלימוד יחזור על עצמו ותאמר, מה לעורלה שלא הייתה לה שעת הכושר, ושוב נגיד חמץ, ושוב עורלה, ולהיתה במאה הצד השווה, שלמרות שעורלה ולא חמץ הם לא דומים, כי כל אחד מהם יש חומרה שאין בחברו, מה כן הם דומים? ששניהם אסורים באכילה ואסורים גם בענאה. אז רבותיי, מאזינים יקרים, חברות הנפלא. בוא נלמד מכך גם לבשר בחלב, שמתוך שאסור באכילה, יהיה אסור גם בענאה. למה הברייתא הוא צריכה ללמוד גם מכלאי הכרם? עונה הגמרא, אמר רב אשי, אתה יודע ללומד בצד השווה, מעורלה וחמץ בפסח? משום דהיק עליהם אמר, נבלה תוכיח, שאסורה באכילה, ומותרת בענה, אז גם יהיו הדין, גם לבשר בחלב. אמר לרב מורדכי לרב אשי, בוא נראה את הדברים, אחי אמרינן, משמי דריש לקיש. כל דבר שנלמד במה הצד, מגופו פרחינן, זאת אומרת אפשר לפרוח את עצם הלימוד, אבל מעל מה, אם אין פרחה על עצם הלימוד, לא פרחינן. זאת אומרת, אם יש רק הוכחה ממקום אחר, זה לא ייחשב כפרחה. גם פה לא שייך לפרוח. נבלה תוכיח. זה לא בעצם מהלימוד עצמו. נו, אם כך, שואל רב אשי, היא אחי, תיתה במה הצד. זאת אומרת, אז חוזרת הקושיה. בוא נלמד איסור הנאה מבשר בחלב, בבשר בחלב, בהצד השווה מעורלה וחמץ בפסח. על זה ענה רב מרדכי, לא. משום דאיקה למפרח, מה להצד השווה שבהם, שכן הם מיוחדים בדי שהם גידולי קרקע. אל תלמד מהם לבשר בחלב, שאינו גידולי קרקע. היא אחי, אז אם באמת אפשר לפרוח כך, אז אשתנמי, היקה למפרח, אז גם לגבי כלאי הכרם, תפרח ותאמר, מה לכלאי הכרם שכן גידולי קרקע? אז אל תלמד על בשר בחלב שהם לא גידולי קרקע. אמר לרב מרדכי לרב אשי, אחי אמרינן משמי דריש לקיש, כל דבר שנלמד במה הצד משני מקורות, פרחינן כל דהו, אפשר לפרוח את הלימוד כאשר מוצאים דבר שיש במלמדים ואין בלמד. לכן, אומרת הגמרא, אם היינו לומדים בצד השווה מעורלה וחמץ, היינו יכולים לפרוח מה לצד השווה שבהם שהם גידולי קרקע. אבל בלא אם אמרת, זאת אומרת, כמו שלומדים ממקור אחד, ובאים לפרוח שאין ללמוד משם, כי יש הבדל, אז קל וחומר פרחינן, אבל כל דעו לא פרחינן. אם יש קולה או חומרה, אפשר לפרוח. אבל אי אפשר לפרוח, רבותיי, מדברים שאינם קולה או חומרה. ולכן, כמו שעכשיו אנחנו למדנו מכלאי הכרם, אל תפרוח מה לכלאי הכרם שכן גידולי קרקע, כי זה לא נחשב חומרה. אבל רב אשי עדיין ממשיך וטוען לרב מרדכי, ולפרוח לכולו,
אז בו בעצם הברייתא תבוא ותפרוך את הכל. מה לכול?

0: דהיינו עורלה וחמץ וכילי הכרם, שכן גידולי קרקע ולכן הם אסורים בהנאה. אל תלמד מזה לבשר בחלב שאינו גידולי קרקע, כי הרי בפשטות לימוד משלושה המקורות זה כמו לימוד מהצד השווה, ואמרנו שאפשר לפרוך עליו גם מדברים שהם לא כולה או חומרה. אז איך באמת הגמרא עונה על הדבר הזה? אז בואו נראה את הדברים שהגמרא מביאה לפנינו. יש בעצם פה יישוב נוסף שהגמרא מיישבת בשלושה אופנים, אלא אמר לרב מרדכי לרב אשי, אחי אמרינן משמי דריש לקיש. בואו נראה את הכלל, ניכנס במעט לדף הבא רק כדי ליישב את הקושי הבא לפנינו. אומרת על זה הגמרא, חדה מחדה, אם אתה בא ללמוד דין ממקור אחד, כולה וחומרה פרחינן. זאת אומרת, אפשר לפרוח רק מכולה או חומרה, אם יש בה מלמד ואין בה למד, כמו שאמרנו מקודם, מה לעורלה שכן לא הייתה לשעת הכושר. אבל כל דעו, כל חילוק, לא פרחינן. חדה מיתרתי, אם לומדים את הדין הזה משני מקורות, כמו בהמשך, עורלה וחמץ, אפילו כל דעו, אפשר לפרוח מכל חילוק פרחינן, כמו שראינו מקודם. ואם זה חדה מתלת, כמו שראינו פה, עורלה, חמץ וכלאיים, אז בזה יש חילוק. היא הדר דינה והתה במה הצד, אם אכן יש פרחה על הלימוד מהמקור השלישי, כמו שראינו מקודם, באופן כזה חוזרים ולומדים ממה שראינו לפני כן, אז פרחינן כל דעו. ואם לא, אם אין פרחה על הלימוד מהמקור השלישי, כולה וחומרה פרחינן, אבל כל דעו לא פרחינן, ולכן נוכל ליישב מדוע ברייתא לא פרחה. מה לכולו שכן גידולי קרקע? כי אין פרחה על הלימוד מכיליים. יוצא שגם לא צריך ללמוד בצד השווה, ובאופן כזה לא פורחים, אלא כשיש או כולה או חומרה בבירור הדבר. סיימנו מאזינים יקרים את הדף היומי להיום. שר כוח גדול שגם הבוקר הזה פתחנו אותו יחד בלימוד הדברים. ישארו עמנו להמשך הזנה והעריבה כאן בכולל בוקר של קול ברמה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: המעשים הקטנים שאנחנו נעשה, הם ירעישו את השמיים, ואנחנו נזכה בזכותם לשנה יפה, יפה, יפה, מבורכת, שמורה ומהירה ביותר. למשל, עם ישראל רגיל לעשות כפרות, עוד חודש, נקדים אותה. מקובל לעשות פדיון ראש השנה, זה פועל ישועות, פדיון יום כיפור, פדיון השנה רבה, קדים אותם. אפשר השנה בעוונותינו ספור ביתומים, הרבה אלמנות, הרבה מסכנים, הרבה התרוששו בערונות, ועוד הרבה התרוששו. גם בלי יתמות. אני זוכר פעם הייתי מקבל, נגיד, אני מתבייש לדבר במספרים, אבל אני נזרוק קצת טיפה מן הים. נגיד, הייתי מקבל 10, 20, 30 פניות בשבוע. היום אני יכול לקבל 300, 500, 700, לפעמים 1,000 בשבוע. מה שפעם היינו עושים בשנה, ים צריך לעשות בערך לפעמים בשלושה ימים, בשבוע. בתחומים שפעם היה לך 50 יתומים, יש לך עם 5,000, 3,000 פה, 4,000, זה מספרים מבלבלים. עכשיו, סתם על הכוונת, יש לי 17 מקרים של יתומים. כל אחד לא יודע מה שני, אבל אני חתום על כל ה-17. נגיד זה, אין לו אבא ואמא בכלל. בערך 12 מתוכם הם כפולים, בלי. כלומר, בלי אבא, בלי אמא, זה נקרא עגול, בשפה שלנו. כלומר, מילים פשוטות, אתה צריך לדאוג לו לגופיה ולבנים וגרביים, וצריך לדאוג לו גם לרעיתים ולחתונה ולתזמורת בצלם, לתת לו חיבוק, וגם לפסיכולוג שיעמיד אותו, וגם לשחרר אותו מהמשבר שאין לו אבא ואמא. זה עבודה כפולה מארבע זוויות. אחד כזה לבד מאתגיר אותך, תופס אותך, לא 24, 28. ואין להם גב. מי הגב שלהם? אנחנו, איפה אני מכיר אותו? למה צריך להיות הגב שלו? מה אלה יכול לעשות ראש קטן? אבל השם לא עושה ראש קטן, נכון? אנחנו צריכים לדמות אליו, אז גם אני לא עושה ראש קטן. אבל הקדוש ברוך הוא את החסד שלנו. הקצת הזה, לא הרבה, קצת. אני לא אומר להפחת עם קורת הבית, עם קורת המכנסיים. עשית עוד 100 שקל צדקה בהוראת קבע. אני לא נכנס למספר 100, 180, 20 שקל. אני לא נכנס למקום הזה. אבל בוא נחשוב פעם כמה סלי המזון היו מוצאים, סתם היום כמה. אני אומר באמת, לא. בשלוש שנים זה כאילו גדל בכמה אלפי אחוזים. זה אמיתי, זה אמיתי. גם לא צריך לתת הרבה, אפילו אתה נותן קצת, אבל הכמויות המסחרות. ברוך השם, אנחנו זוכים תמיד להיות מהנותנים. זה זכות להיות מהנותנים. אבל נראה לי זה עצמו מפתח לאלול חשוב. מפתח חשוב מאוד. בעצם פה, הברכה של השנה החדשה. והברכה הגדולה ביותר.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים.

0: חברים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית בפרק A, מסכת עבודה זרה, משנה ד', דודה לעוסקים במלאכה, הטכנאי והמפיק והעורך שעושים הכל על מנת שהכל יצא על הצד הטוב ביותר, שיהיה יום טוב ומבורך לכולם. אדם שמתחיל את היום, אנחנו קמים לסליחות ואחר כך לבוא ולהתחיל את היום בלימוד תורה, זה שם חיים, זה להתחיל את היום ברוחניות, אין דבר גדול מזה. משנתנו מוסיפה ללמד בגוי שישירו ישראל לשעה לדרך עליית חביות יין שלו שהיו סתומות ונוהג בו אותו הדין ששנינו במשנה הקודמת. המניח ינו ישראל שישרנו בקרון בעגלה או בספינה וישב שם הגוי, והיה יין בקדים סתומים או בחביות סתומות, והלך לו הישראל בקפדניה בדרך קצרה, נכנס למדינה לעיר ורחץ במרחץ מותר היין שניח בקרון בספינה, שואיל והגוי ינו יודע לאן הולך הישראל וסבורו שיחזור מיד, הרי הוא מתיירה לנגוע ביין. אם הודיעו הישראל לגוי שנשאר בקרון ובספינה שהוא מפליק שהולך למקום רחוק, אם שעה ישראל כדי שיסתום ויגנוב, שישתום ויסתום ויגנוב ושיוכל לעשות נגד במגופה הקד ויסתומו, רבן שמעון גמליאל אומר כדי שיפתח את כל המגופה, בדיוק כמו המחלוקת במשנה הקודמת שלא חוששים שהוא יעשה חור כי זה ניכר, אלא חוששים רק אם הוא יפתח את כל המגופה ויגוב ויסגוב במגופה חדשה ותיגוב והמגופה תתנגנב, אם שעה כשיר זה היה ינסור. המניח נוכרי בחנות שהיה גוי בחנות היין של ישראל ואישורו ישראל בחנותו לבדו, אף על פי שהוא יוצא ונכנס, שישראל יוצא ונכנס בחנות ואינו יושב שם כל הזמן, מותר היין שמתיירה הגוי לנגוע ביין שמחזור ישראל מיד ואירנו. ואם הודיעו שהוא מפליק שאמר ישראל הגוי שהוא הולך למקום רחוק והוא משאירו לשעה ארוכה, עם שעה ישראל כדי שיסתום ויסתום ויגוב, רבן שמעון גמליאל אומר כדי שיפתח ויגוב ויתגוב, כמו שביארנו לאל, אותו דבר בדיוק, שלא מחוששים לפתיחה של הנקב בלבד, אלא רק לפתיחה גדולה של כל המגופה. עד כאן משנה ד', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף קופתת וב, משפט קצר שמכיל בתוכו הרבה. לפעמים משפט קצר אחד, שנראה פשוט ומובן, הוא בעצם רק הקצה של מערכת חוקים ורעיונות רחבה. הגמרא מביאה דרשה מאוד ידועה שנוגעת לחיי היומיום שלנו. כתוב בתורה 3 פעמים בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. 3 פעמים, אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור הנאה, ואחד לאיסור בישול. הרי מי שקורא את הפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו בצורה פשוטה יכול להגיע למסקנה שהתורה אוסרת דווקא בישול של גדי ודווקא בחלב של האמא, אולי משום שיש בכך אכזריות. אולי חכמינו מלמדים אותנו שהפסוק הזה הוא רק דוגמה, והאיסור כולל כל בשר בהמה שנמצאת בתוך חלב, ולא רק בבישול, גם באכילה וגם בהנאה. בלי התורה שבעל פה והמסורת היינו טועים לגמרי בהבנה. הצורך בפרשנות ובמסורת היא לא רק בעולם התורה, הוא תנאי בסיסי להבנה של כל מערכת האנושית מורכבת. למשל, יש כל מיני נוסחאות בפיזיקה, בכימיה, שלאדם מהשורה נראות כמו סתם אותיות ומספרים. כדי להבין את הכוחות שהם מייצגים, איך להשתמש בהם, צריך את הפרשנות המדעית של המומחים. כאשר רופא כותב במרשם את המילה דחוף, או משתמש במונח רפואי מסוים, מאחורי המילה הזו יש נוהל שלם של הקצאת משאבים, סדרי עדיפויות בחדר המיון, הבנה מערכתית של סיכון חיים. מי שיקרא את המילה רק דרך המשקפיים של יום יום, יפספס את המשמעות המבנית, המובנית של המילה בתוך המערכת הרפואית. גם בתוכנית בנייה, סימון של קו מקווקה, או צבע מסוים, עשוי לראות כקישוט או כפרט מקרי, למה עבור אדריכל או קבלן? מדובר בסימון מוסכם שמייצג תשתית חשמל, צנרת, עמוד תומך. הבנה של הסרטוט רק לפי מה שרואים בעין תגרום לטעות הרסנית בבנייה. חייבים להכיר את שפת המושגים שמאחורי הסימנים. הלקח של דבי רבי ישמעאל בא להזכיר לנו שטקסטים עמוקים אינם שקופים ומובנים מאליהם. הם דורשים איתנו להכיר בכך שישנם רבדים נסתרים. הגדרות טכניות ומסורת של פרשנות שמניקה לכל מילה את משקלה אמיתי. שניגשים לטקסט, בין אם זה חוזה משפטי, נוסחה מתמטית או פסוק בתורה, עלינו לשאול את השאלה, מהי השפה הפנימית של העולם הזה? המסורת היא לא מגבלה ולא המצאה. היא הדרך שבה אנחנו מבטיחים שהמסר המקורי יעבור את מבחן הזמן, בלי להתאבות על ידי פרשנויות אישיות וחולפות. זה המגן שלנו מפני טעויות גדולות שנובעות מקריאה שטחית של המציאות. בכל תחום בחיים, מהמדע עד אדריכלות, נדרשת מפתח מקצועי. לפנח את המשמעות העמוקה שמתחת לפני השטח.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע יש מצווה מיוחדת על עבד, עבד שבורח מהאדון שלו, וכמו שאנחנו יודעים יש לנו מצוות השבת עבדה בתורה. כשרואים משהו ששייך למישהו, חייבים להחזיר לו אותו, לא תוכל להתעלם. אנחנו צריכים לעזור אחד לשני, להחזיר לו את הרכוש, אבל כאן מגיעה התורה ואומרת, אם עבד בורח מעם אדונו ומגיע אליך, הוא בורח מחוץ אל הארץ, לארץ ישראל, לאחד שעריך, הוא מגיע אליך לארץ, צור לנו להסגיר את העבד אל אדוניו, אלא דווקא איתנו הוא יושב בקרבנו, במקום אשר יבחר באחד שעריך, בטוב לא, לא תוננו. אפילו שהבעלים שלו הוא יהודי, אבל הוא גר בחוץ לארץ, והוא ברח ממנו אל ארץ ישראל, עדיין לא מקיימים כביכול מצוות השבת עבדה להחזיר את העבד אל אדוניו, אלא דווקא חייבים לתת לו מחסה, ובית דין כותבים לו גט שחרור, כותבים לו שטר שחרור, וכן הוא חייב את השווי שלו לשלם לאדון, כי בסוף את השווי הכלכלי הוא חייב לשלם, אבל לא מחזירים את העבד לשם. ובמפרשים מבואר הטעם, כיוון שהוא מגיע לארץ ישראל, ארץ הקודש, הקדושה והזכות של ארץ ישראל, מפני כבודה של ארץ ישראל, מצילים אותו. לא מגיע לו, אבל הקדושה של הארץ מגינה עליו, שומרת עליו, לכן לא נחזיר אותו. או בגלל שהוא יחזור, הוא יחזור לעבודה זרה, אז אי אפשר לדחוף בן אדם שמגיע לארץ הקודש לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לדחוף אותו חזרה לעבודה זרה, אין לנו אפשרות לעשות את זה. לכן משאירים אותו כאן, מגנים עליו, למרות שהוא שייך למישהו אחר. אבל הרמב״ם מסביר הסבר על דרך עמידות, על דרך החסד, על דרך הרחמים, כמו שהגמרא מספרת על רבי, שרבי ראה בהמה שהשוחט לוקח אותה לשחיטה, אבל אז היא ברחה מהשוחט, מרוב הפחד והאימה של הסכין, של מה שהולכים לעשות לה, היא בורחת אל רבי, ואז רבי אומר למשפט שכולנו היינו אומרים, לכי, כי לכך נוצרת, את צריכה ללכת איתו לשחיטה, זה התפקיד שלך, זה הייעוד שלך, הקדוש ברוך הוא אדון ובורא העולם הגדיר, שאנחנו כבני אדם מותר לנו לאכול את בשר הבהמות הכשרות, אז לכי, כי לכך נוצרת. אבל אז כתוב בגמרא, שרבי נענש ב-13 שנים של ייסורי מאיים וייסורים קשים ונוראים. למה? אפילו שהוא עשה את מה שצריך לעשות. כי עדיין, הגיע אליך הבהמה, היא ברכה אליך לקבל את חסותך, לקבל ממך רחמים, שתחמול עליה, שתרחם עליה, שתציל אותה, ואתה השבת פני הרקם. לא ריחמת, לא חמלת, דיברת שכל והיגיון, ניטרלת את הרגש והרחמים, על זה רבי נענש. עד שיום אחד בבית של רבי טיטו את הבית, ניקו אותו, וראו איזה בעל חי, חולדה, עכבר, ורצו להרוג אותם, אבל אז רבי אמר להם, תרחמו עליהם ותניחו להם, שרחמיו על כל מעשיו. הקדוש ברוך הוא מרחם על כל המעשים שלו, גם על הבעלי חיים, אז אפילו שהוא מציק לנו כאן בבית, אבל אל תהרגו אותו, לכו תשחררו אותו בטבע, וכך באותו רגע אמרו מן השמיים, הנה, הוא הבין את השיעור, הוא הבין את המסר, הוא תיקן את זה שהוא אמר לבהמה בשכל, לכי כי לכך נוצרת, ובלי הרגש לרחם על הבהמה, הנה הוא מרחם גם על החולדה, וכך הוא יתרפא. כך מסביר הרמב״ם את המצווה, לא תסגיר עבד אל אדוניו. עבד, מסכן, שעובד קשה כל היום, שאין לו שום דבר פרטי ואין לו מנוחת הנפש, בתחתית של המעמד האנושי, והוא בורח מהאדון שלו מרוב צער, מרוב מצוקה, והוא מגיע אליך. נכון? ששורת הדין והשכל אומר, אין כזה דבר. הוא עבד, הוא צריך לחזור לאדונו. אבל אומרת התורה, תפעיל את הרגש, את האנושיות, הוא בא לחסות בצל כנפיך, הוא בא לבקש ממך רחמים, אל תשיב פניו ריקם. את השווי הכלכלי שלו הוא יצטרך לשלם לאדון, אבל אל תחזיר אותו אל אדוניו, תן לו

0: חסד, תן לו רחמים, הוא בא לחסות בצל כנפיך, תפתח את הידיים ותקבל אותו. תרחם עליו, תפעיל את הרגש ותזדהה, תרחם, וכך תיתן לו לגור אצלך. וזה המסר שצריך ללוות אותנו בבואנו לקראת הימים הקדושים והנוראים, הימים של הסליחות שבהם אנחנו נמצאים. אנחנו רוצים רחמים, אנחנו רוצים לזכות לשנה טובה, לסליחה, למחילה, לדף חדש, ולא תמיד אנחנו ראויים, לא תמיד יש לנו את הזכויות המספקות, אבל בוא נזכור את המסר שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו פה בתורה. כשבאים למישהו לקבל רחמים, הוא צריך לרחם גם כשזה לא באמת מגיע משורת הדין. אז בואו נזכה לחסות בצל כנפיו של הקדוש ברוך הוא, ממך אליך אברח, נברח אליו, נבקש ממנו רחמים, נגיד לו באנו לחסות בצל כנפיך, ואתה הקדוש ברוך הוא, אתה מושיע חוסים. מי שבא לחסות תחת כנפיו, הוא מקבל אותו, הוא מרחם עליו, גם אם לא מגיע לנו, הוא בוודאי כמו שציווה אותנו לרחם על העבד כשלא מגיע לו, כי הוא בא לחסות בצל כנפינו, כך גם אנחנו, שנבוא לחסות בצל כנפיו של הקדוש ברוך הוא, שנבקש ממנו רחמים, הוא ירחם, הוא יושיע, הוא ישמור, הוא יגן, הוא יציל, גם אם לא מגיע לנו משורת הדין. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, עמדי בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת הלכה יומית, נדבר היום בנוגע למנהג יקר שנוהגים רבים רבים בחודש אלול, וזה לבדוק את המזוזה. המנהג הזה יש לו מקור, מקור שמופיע בספר מתי אפרים סימן תף קוף פא' סייף יוד, שהוא כותב שם, אנשי מעשה נוהגים שבחודש הזה מפשפשים בדקדוקי מצווה להיות בוחנים ובודקים את התפילין והמזוזות שלהם. ומופיע המנהג הזה בהרבה ספרי אחרונים, וככה נוהגים רבים רבים לבדוק את המזוזה, אבל כדאי לציין כמה וכמה דברים שכדאי לדעת אותם כאשר מקיימים את המנהג הזה. למעשה בגמרא במסכת יומא דף י"א כתוב שמזוזה היא נבדקת פעמיים בשבוע, הכוונה פעמיים בשבע שנים, כל 3.5 שנים. ושל רבים, כמו בבית הכנסת, בית מדרש, יותר נכון, זה פעמיים ביובל, כלומר פעם ב-25 שנה. גם הרמב״ם כותב בלכות מזוזה בפרק ה' הלכת ת', מזוזת היחיד נבדקת פעמיים בשבוע, ומזוזות רבים פעמיים ביובל. עכשיו חשוב לדעת מה אנחנו צריכים לבדוק כאשר בודקים את המזוזה לפי דברי חז"ל. כותב הרמב״ם שמה שבודקים זה שמה נקרעה ממנה אות אחת, או שמה נמחקה מפני שהיא קבועה בכותל, ובכותל היא עלולה להרכיב. גם המאירי כותב דומה לזה במסכת יומא בדף י"א, שיש לבדוק שמה נטשטשה המזוזה. כן? זאת אומרת, הבדיקה היא רק לבדוק שהמזוזה לא הרכיבה, שהמזוזה לא נקרעה מחמת לחות שיש בקיר או מסיבה אחרת. אבל אם אנחנו רואים שבאופן כללי המזוזה נשמרה כצורתה וכתבניתה, די בזה. אני מדגיש את זה מפני שאדם צריך לדעת מה לבדוק. אין בעיה לקחת את המזוזה לסופר שיבדוק אותה בחסרות וביתרות ויעשה הגהה מחדש. מי שרוצה לעשות את זה תבוא עליו ברכה. אבל לדעת מה נכון מעיקר הדין. מה שנכון מעיקר הדין זה בעיקר לבדוק את המזוזה מלמעלה ולראות שהכל נשאר שלם. לא צריך לקחת את זה מעיקר הדין, לבדוק את כל צורת האותיות, חסרות ויתרות. את זה כבר עשינו לפני שקבענו את המזוזות בבית. כל החשש הוא רק שמה נקלף, נשבר, נמחקה איזה אות, שמה נהיה איזה חור, שמה הרכיבה המזוזה. אז את זה אפשר לבדוק במבט כללי, אבל את ההגעה המדוקדקת זה לא החובה. ולכן אלה שרוצים לקיים את המנהג לא צריכים לתרוח יותר מדי, די בכך שמוציאים את המזוזה, פותחים ורואים שכל האותיות שלמות, ניתן לגלגל מחדה ולהזיר אותה בחזרה לאן שהיה, ואין צריך ליותר מזה מעיקר הדין. כיוון שאנחנו סומכים על החזקה, המזוזה הזאת הייתה לחזקת קשרות כבר לפני כן, ודי בזה. עיקר הבדיקה זה רק לראות שהכל נשאר כמו שהיה, ושלא קרתה שום איזה סיבה לקלקל את המזוזה מסיבה חיצונית. ואשרי אדם שעושה לכבוד הקדוש ברוך הוא, כל המרבה הרי זה משובח. שיהיה לנו המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.

שבוע טוב ובוקר טוב למאזינים שלנו היקרים, כאן בקול ברמה. נעסוק גם היום בדמותם של רבותינו, אבל גם כדרכנו ככה מדי פעם בחודש אלול לעסוק בענייני חודש אלול. דיברנו על תקיעת שופר, אם אני זוכר נכון, וגם בעניין הסליחות, הבאנו דברי ראשונים, וככה עסקנו בנושא הסליחות במנהג הספרדים. בידר נעסוק בהמשך גם במנהג האשכנזים. היום נזכיר את המנהג של אמירת לדוד השם מורי ואישי בחודש אלול. זה מנהג ידוע, הרבה אחרונים מזכירים את העניין הזה. הזכרנו לפני כמה שבועות את רבנו הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות ביום ההזכרה שלו, בסמיכות ליום ההזכרה אולי. והוא כתב את ספר מטה אפרים שעוסק בענייני מועדי חודש תשרי. סליחות ואלול ותשרי. מסימן דף קוף פא, שם הוא מזכיר את המנהג, אומר, במדינות אלו באשכנז, לומר מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, מזמור לדוד השם מורי ואישי, אחרי שחרית. הוא כותב ככה למטה במדור אלף למטה, שיסוד המנהג זה על פי המדרש, מדרש שוחר טוב. עוד אחרונים הזכירו את המנהג הזה, חכמי אשכנז, הקיצור שולחן ערוך, אבל גם חכמי ספרד מזכירים את המנהג, רבנו הגאון רבי יעקב רקח, מגדולי רבותינו, כן, מגדולי רבני טריפולי, בכלל גאון אדיר, עם בקיאות אדירה וגדלות תורנית מיוחדת, הוא בספרו שולחן לחם הפנים, ספר ידוע שלו, כותב את הדברים בשם מרן החידה, בסוף קונטרס סנסן ליאיר, והוא כותב רבי יעקב רקח שאולי נוהגים לומר מזמור זה, כי כתוב בו 13 פעם את שם הוויה, שם השם, וגם כתוב שם לולי אמנתי וכו', לולי זה אותיות אלול, זה רומז שמסוגל המזמור הזה לאלול, עצם הרמז הזה, כן, שלולי זה אותיות אלול, כבר כתבו זה הקדמונים בספר המנהגים, רבנו יצחק אייזק טירני, לפני כ-600 שנה, אבל לא בהקשר למנהג לומר את זה בחודש אלול, עצם הרמז הזה כבר הוזכר. הוא מביא את הרמז הזה כעניין, הרב רקח, כעניין לרמז שהמזמור הזה מסוגל ומתאים, ככה בצורה מיוחדת לחודש אלול, לומר אותו בחודש אלול. הרב רקח מביא שגם אחד מגדולי המקובלים, רבנו חיים כהן, מפורסם מאוד, בעל טור ברקת כמדומני, שהוא כותב בסידור שער רחמים, שיש להיזהר מאוד מאוד לאומרו מראש חודש אלול ועד אחר שמחת תורה. אז גם על פי דברי המקובלים, יש את העניין להיזהר מאוד מאוד, לומר אותו מראש חודש אלול ועד אחר שמחת תורה. קודם רבותינו שהאומר מזמור זה, ככה גם אומר גם רבי חיים כהן, הרב המקובל, אומר שהאומר מזמור זה מובטח לו שיוציא ימיו ושנותיו בנעימים ומעביר המקטרגים. ושתברורה מזכיר את המנהג הזה גם רבנו יוסף חיים בבן איש חי. הוא כותב בבן איש חי שככה כתב לו רבנו הגאון החסיד רבי אליהו מני, לומר את המזמור הזה מראש חודש אלול ועד שמיני עצרת. יש בזה מנהגים שונים, אחרי שחרית זה המנהג הנפוץ, אבל יש מקורות שנוהגים גם אחר תפילת מנחה, ככה אומר המשנה ברורה, מטה אפרים ככה אומר. רבי יוסף חיים כותב שאומרים אותו אחר ערבית, ככה כתבו גם חכמי אשכנז, רעבד העדה החרדית, הגאון הגדול רבי יעקב ישראל פישר, ככה כותב בהגאותיו על המשנה ברורה. יש מה שכותב מרן החידה, הוא כותב משהו נוסף, הוא אומר שטוב לאומרו, הסגולה הזאת, כן, נאמר את המזמור הזה, אחרי כל תפילה 18, כלומר גם שחרית, גם מנחה, גם ערבית. יש פה עוד מה לדון, עד איזה יום אומרים את המזמור, משנה ברורה כותב עד שמיני עצרת, ולא, כן, ועד בכלל, גם כולל שמיני עצרת. הרב פישר, כן, הרעבד שהזכרנו מקודם, כתב שאומרים מזמור זה לא כולל שמחת תורה, לא כולל שמיני עצרת, אז גם בזה יש חלוקת מנהגים ודעות, האם אמר אותו גם שמיני עצרת או רק עד השנה רבה, אבל בלי שמיני עצרת. רבנו הגאון הגדול הרב ווזנר בתשובותיו חלק עשירי שוט שבט הלוי, הוא שם מובא דברי השואל, ששאלה שאלה לרב, והרב הסכים איתו, שיש לומר שהמשנה ברורה שכותב, לומר

עד שמיני עצרת ועד בכלל זה בחוץ לארץ. בחוץ לארץ שמיני עצרת לחוד, שמחת תורה לחוד, זה למחרת. אבל בארץ שמיני עצרת ושמחת תורה, הרי יש יום אחד, יש לומר את המזמור רק עד השנה רבה בלי שמחת תורה. והרב אוזנר קיבל את דבריו של השואל. ואת הלשון של רבי חיים כהן, הגאון המקובל, לומר אותו עד אחר שמחת תורה. משמע, כולל שמחת תורה, ומרן החידה כותב לומר אותו מראש חודש אלול עד מוצאי יום הכיפורים וגם בשנה רבה. כותב החידה שטוב לאומרו כל השנה, והאומרו כל השנה ימצא חיים. מאידך יש ככה לציין שיש מגדולי רבותינו שלא נהגו במנהג זה. רבנו הגדול הגרא לא נהג במנהג לומר מזמור, זה ככה כתוב במעשה רב, ספר מנהגי הגרא. גם גדולי החסידות, חלקם, חלק מגדולי החסידות, כמו הגאון הקדוש הדברי חיים מצאנז, גם הזכירו בספרים שהגאון הקדוש חוזה מלובלין ותלמידו, הגאון הקדוש היהודי הקדוש מפשיסחה, כן, הזכרנו פעמיים את התואר הקדוש, ודאי שהוא ראוי להזכיר עליו פעמיים, היהודי הקדוש מפשיסחה, רבי יעקב יצחק מפשיסחה, אותם גדולים לא נהגו לומר את המזמור הזה בתקופה הזאת. אז נמצא שיש מנהגים שונים מתי לומר את זה במשך היום, האם גם אחרי מנחה או גם אחרי ערבית. כלומר, לגבי המנהג והסגולה הזאת מוסכם שזה אחרי שחרית. השאלה האם גם אחרי מנחה או אחרי ערבית. אולי יש נוהגים אולי רק אחרי שחרית, כבן איש חי מזכיר את העניין לומר גם אחרי ערבית. בכל מקרה, זה דיון אחד. הדיון הנוסף זה עד מתי, עד שמחת תורה, כולל שמחת תורה, לא כולל שמחת תורה, זה גם כן דיון בפני עצמו, וככה באמת מנהג חשוב, רבנו הגאון המלבים כותב, הלשון במזמור הזה, אחת שאלתי מי את השם אותה, אבקש שבתי מבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אומר המלבים שם בפירושו, מה זה אחת שעת אימנית השם אותה אבקש? יש אנשים שכל יומיים הבקשה שלהם משתנה, פעם הוא רוצה לקבל וילה עם איזה 10 קומות, פעם הוא רוצה לקבל רכב כזה או אחר, כל מיני, כל כמה זמן המשאלות שלו משתנות. אומר דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. זה לא משתנה אף פעם, אחת שאלתי לעולם, אני מבקש רק את זה. לא משתנה המשאלה שלי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. כן, דוד המלך, שעדיין כמלך גדול ועצום, היה יכול לבקש מהעבדים שהביאו לו את כל חמודי תבל. אבל מה הוא מבקש? שבתי בבית השם כל ימי חיי. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אומר המלבים, עוד נקודה, לעתים אדם רוצה משהו מסוים, אבל המטרה היא מטרה אחרת. הוא רוצה לרכוש סוס ועגלה כדי להגיע למקום לימודו, למקום מלאכתו. הסוס ועגלה זה לא המטרה של הבקשה. אומר דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. זה המטרה בפני עצמה, זה אני מבקש, לא בשביל מטרה אחרת. לימוד תורה לשם שמיים, בשום מטרה אחרת. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. תיקח את זה, את הדברים הגדולים האלה לעצמנו, ודאי בתקופה הזאת שנהוג לומר את המזמור הזה, ודאי שרבים נוהגים לומר כל השנה גם כן אשריהם, להתייחס ככה, לשים לב למילים המיוחדות, אחת שאלתי מאת השם אותה, וכשבתי בבית השם כל ימי חיי. אחד מגדולי רבותינו האחרונים, היה הגאון התוספות יום טוב, פורסם מאוד, הוא נפטר בו' באלול, שנת תף י"ד, זה לפני כ-370 שנה, מעט יותר. מפורסם מאוד, חיבורו, תוספות יום טוב על המשניות, ידוע מאוד, כל מי שעומד ככה משנה, רואה את פירוש רבנו עובדיה מברטנורה בצד אחד, ואת פירוש התוספות יום טוב בצד שני, או את הקיצור שלו, עיקר תוספות יום טוב. ככה מביא דברי המפרשים, הוספות, עוד ביורים, בעניינים שבמשנה. הוא כתב גם את פירושיו, חידושיו על הראש, בסרט ברכות ועוד מקומות יש את מעדני יום טוב ולחם חמודות, דברי חמודות, אשר בקורי היה בהתחלה מעדני מלך ולחם חמודות, ככה כמדומה, ועל פי הוראת המלך, שככה לא משום מה, הוא לא רצה שיש שם של מלך,

נחמד נמלך וכולי, זה כן דברים ככה לא ברורים בהנהגתו של אותו מלך. הוא אסר עליו לקרוא ככה ספרים, לפי הידוע, אז הוא קרא לזה מעדני יום טוב ודברי חמודות. בסדר נזיקין בראש יש לו פירוש שנקרא פלפול החריפתא. לפעמים בספרים קוראים גם לפירוש הזה פלפול החריפתא, קוראים לו מעדני מלך, ככה הרשש במסכת בבא בתרא כותב, כתב הרב מע"מ. מה זה מע"מ? לא מס ערך מוסף כמובן, זה מעדני מלך. הוא קורא לפלפול החריפתא מעדני מלך, כי זה שם ספרו המפורסם בברכות. ככה ראיתי לפחות פעם אחת בדברי הרשש בבא בתרא, בעניין של קשיא וטיובתא, דברי הריף, דברי הרשב"ם, נושא ידוע בנושא הזה. חבר עוד ספרים, מלבושי יום טוב על הלבוש, וככה ספרים אחרים. גאון אדיר, כמובן זה לא ציון, אלא רק הבאת הדברים כמו שהם, תלמיד מפורסם וגדול של רבנו מהר"ל מפראג. זכותו הגדולה תעמוד לעם כולו. אנחנו נבקש מאלי בן חמו שלנו, הטכנאי המסור, שבזמן הקצר שלנו, ככה שנותר, ישים לנו, ישמיע לנו את השיר "אחת שאלתי מאת השם", שהזכרנו ודיברנו עליו בשידור הזה.

0: בכל אל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר, בכל ברמה. האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
1: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, ומה יעשה? למען תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
3: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלטה.

שלום שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום ראשון בשבוע לצלילי הבוקר, בוקר חדש, השמש זורחת, העולם מתעורר, ואנחנו ברוך השם זכינו לקבל עוד מתנה. לפעמים אנחנו קמים בבוקר ישר אל תוך המרוץ, מה מחכה לנו, מה צריך להספיק, למי צריך לענות, אבל רגע לפני הכל, אולי צריך פשוט לעצור ולהגיד תודה, וכך מתחיל את דרכו היהודי, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. תודה ריבונו של עולם על עוד יום, תודה על הנשימה, על האור שמתחיל להיכנס דרך החלון, על החיים עצמם, ובחודש אלול התודה הזאת מקבלת משמעות אחרת לגמרי. כי אלה ימים שהם לא רק עוד ימים בלוח השנה, אלא ימים של מתנה. מתנה שבה המלך נמצא קרוב, מתנה שבה אפשר פשוט לדבר. לא צריך נאום גדול ולא תמיד צריך למצוא את המילים המושלמות, אפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו שמדברים עם אבא. לספר, לשתף, לשאול וגם לבקש, אפילו פשוט להיות רגע בשיחה. איזו מתנה גדולה יותר יכולה להיות לאדם מאשר לדעת שמי שברא את העולם כולו, מי שיצר את העולם כולו, ברא את השמש שעכשיו זורחת, ברא אותנו, מקשיב לנו. אז לפני שאנחנו מתחילים את היום הזה,

בואו נזכור, קיבלנו אותו במתנה, ובימים האלה של אלול, קיבלנו גם הזמנה מיוחדת להתקרב, לדבר ולפתוח את הלב. אז שיהיה לנו יום מלא באור, מלא בתודה, ובעזרת השם גם מלא בקרבה. איתנו בצוות, ארז רסין הטכנאי שלנו, אריה וישניאק גם כן, יאיר כהן עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם. התלבטתי עם איזה שיר לפתוח, והחלטתי לפתוח דווקא עם עקיבא תורג'מן. הכל עוד אפשרי, לצלילי הבוקר במהדורת יום ראשון בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

הכל עוד אפשרי, בטח שהכל אפשרי. בפרט שאנחנו בימים של רחמים, אז השמיים הם הגבול. הקדוש ברוך הוא מחלק רק מתנות, רק תבקשו, רק תגידו אני רוצה. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף. ביצוע מקסים לשיר עם לחן מקורי כמובן, מרדכי שפירא, אבינו מלכנו.

כמה יפה הביצוע של מרדכי שפירא לשיר המקסים הזה, אבינו מלכנו. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, עדיין באווירת חודש אלול, לקראת הניגונים של ראש השנה, נפתלי קמפה, חמול.

איתי אשל וגד אלבז, תקוות. אנחנו מזכירים לנהגים היקרים שנמצאים בכבישים נסיעה בטוחה, סעו לאט עם הרבה הרבה סבלנות, חגורות בטיחות לא לשכוח, מי מכם שנוסע למרחקים, גם תפילת הדרך, והכי חשוב, תפעילו את מילת הקסם, בעיקר בכבישים, ויתור. אל תתווכחו עם אף אחד שחתך אתכם או ניסה לעקוף את הטור, על זה נאמר מה שנקרא בדיל ויעבור. הכי טוב, בפרט בימים האלה. העיקר שתהיה נסיעה בטוחה, וסעו לשלום, תחזרו לשלום.

ועד שהוא יבוא, אנחנו נקיים את מצוות הצדקה, כן. כי אנחנו מקרבים אותו בזה שאנחנו מקיימים אותה עכשיו. אנחנו מחכים לו, רוצים שהוא יבוא. אבל עד ש... אנחנו בינתיים ממשיכים ומקיימים ומשתדלים עוד במצווה היקרה הזאת. בואו נשים את הפרוטות בקופת הצדקה וגם נאמר את פרק התהילים היומי שלנו. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: רופאים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: טוב, היום אני נוגע בנושא קצת רגיש, האמת. אני רוצה לדבר על אחד הפצעים המכוערים ביותר בחברה החרדית, והיא הסלקציה. כן, סלקציה. זה בלי לחבס מילים, כן? כי כשילדה עומדת מול ועדת קבלה, ובמקום לשאול מה היא, מה הכישרונות שלה, מה המידות שלה ומה החלומות שלה, בודקים את שם המשפחה. את המוצא, את המבטא, ולפעמים גם את הצבע, צבע האור. האמת, אני מוכרח לומר, זאת לא התאמה חינוכית. זו סלקציה. וכשיש מי שמסתכלים על ילדה אחת כאילו היא נולדה עם תעודת איכות, וילדה אחרת כאילו היא צריכה קודם להוכיח שהיא בכלל ראויה לעמוד באותו מסדרון, זה לא רק עוול. זו תפיסה מעוותת, גזענית, פרימיטיבית ועלובה. כאילו ילדה אחת נולדה עם זכויות יותר רוחניות, והשנייה צריכה לבקש סליחה על המשפחה שבה היא גדלה, או אליה היא נולדה. ואז מתחיל מחזה האבסורד. מחטטים במשפחה, בודקים את שם המשפחה, את הסגנון, את המוצא, תכונות שאפשר למצוא בכל בית, בכל עדה ובכל קהילה, פתאום הופכות אצל משפחה מסוימת לתווית. כאילו אפשר לקחת מיליוני אנשים, להכניס אותם לקופסה אחת, ולחרוץ את גורלם של הילדים שלהם בגלל סטריאוטיפים. אבל האמת שיש כאן משהו הרבה יותר עמוק. איך אפשר לשחק כך בנשמות של ילדים? לא בילדים שלנו, לא בילדים של העסק, לא במספרים בטבלה של ועדת קבלה, בילדים של בורא עולם. כל ילדה כזאת היא נשמה שהקדוש ברוך הוא ברא. הוא הפקיד אותה בעולם הזה, הוא נתן לה אבא ואימא, נתן לה כישרונות, חלומות, לב, רגשות. מי אנחנו שנעמוד מול ילד של הקדוש ברוך הוא ונאמר לו, אתה פחות רצוי? מי נתן למנהל או למנהלת או לוועדת קבלה כזו או אחרת את הזכות לשבור לב של ילדה בגלל שם המשפחה שלה? כי כשאתה פוגע בילד של אדם, פגעת בו. כל אבא וכל אמא יודעים את זה. אפשר לפגוע בי, אבל אל תפגע בילד שלי. אז מה אנחנו חושבים? שאפשר לפגוע בילדיו של בורא עולם, לשבור אותם, להשפיל אותם, לגרום להם להרגיש סוג ב' ואז לבוא אל אבא שלהם ולבקש סליחה? איך? איך יכול להיות שמנהל או מנהלת יכולים לעמוד בראש השנה לפני הקדוש ברוך הוא ולומר חטאנו לפניך, רחם עלינו, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, כשהם יודעים שהילדה שנפגעה מהם, הילדה שנתחתה בגלל המוצא שלה, היא הבת של אותו אבא שאליו הם מתפללים עכשיו? איך אפשר לומר אבינו מלכנו כשלא מזמן גרמת לבת של אבינו להרגיש שאין לה מקום? ואני לא מדבר על טעות חד פעמית, כולנו טועים, כולנו נופלים, כולנו צריכים סליחה. אני מדבר על מנגנון שחוזר על עצמו. שנה אחרי שנה, אלול אחרי אלול, אותן משפחות, אותן דמעות, אותן ועדות, אותן תשובות מאורפלות, ואותן ילדות שהולכות הביתה ושואלות את אבא ואמא, מה לא בסדר בי? ואז מגיע ראש השנה, ושוב עומדים בתפילה, ושוב מקים על החזה, ושוב מבקשים רחמים, אבל רחמים מתחילים קודם כל עם הילדים של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא שיסתכל מעבר לחסרונות שלנו, בזמן שאנחנו מסרבים להסתכל מעבר לשם המשפחה של הילדה שעומדת מולנו. וברשותכם אני רוצה עוד מילה אחת קטנה. הרבה מאוד בחורים חזרו לישיבות, אבל יש כאלה שגם לא חזרו. אם אנחנו מדברים כבר על הילדים של בורא עולם, בואו נדבר רגע גם על בחורי הישיבות שלפעמים נזרקים מהישיבה. כמה קל לפעמים להגיד לבחור לא מתאים, תעיפו אותו, שיעבור למקום אחר. אבל רגע, לאן הוא עובר? מי מחכה לו שם? מי תופס אותו כשהוא נופל? זרק

זרקת אותו מהישיבה, אבל אולי זרקת אותו לרחוב? ומי יודע לאן הרחוב הזה ייקח אותו? אני לא אומר שאין מצבים מורכבים, יש. לא כל בחור מתאים לכל מסגרת, אבל השאלה היא, לא רק איך מוציאים אותו, אלא האם נלחמנו עליו, כמו שהיינו נלחמים על הילד שלנו? היו גדולי ישראל שהיו צמים על התלמידים שלהם, מתפללים עליהם, בוכים עליהם. לא ישנים בלילה בגלל נשמה של בחור אחד. כך הם לימדו אותנו, מה זה חינוך? לא להעביר ילד כמו חבילה ממקום למקום. לא להגיד, עוף מפה, תעוף לשם, זה לא שלנו. זה כן שלנו. כי הוא הילד של בורא עולם. ולפני שאתה זורק בחור מהישיבה, תעצור רגע. תשאל את עצמך, אם זה היה הבן שלי, הייתי מוותר עליו כל כך מהר? לפעמים ההחלטה להוציא אותו לוקחת דקה, אבל לשקם נשמה שנשברה, יכולה לקחת חיים שלמים. מתנצל שהערכתי, אבל הייתי חייב.

שוב מזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה וערנית. סעו לאט עם הרבה הרבה סבלנות וערנות בבקשה. תנהגו במשנה זהירות, לא לשכוח לשתות, סריקת רכבים. ודיברתי קודם לכן למנהלות, למנהלים, למחנכים, לראשי הישיבות, למשגיחים. עכשיו אני רוצה רק לומר משהו לבחורים היקרים. אם יש משהו שמציק לכם, דברו. אל תשאירו בפנים, כי לפעמים דבר קטן כזה שנשאר בפנים עלול לעלות ביוקר. שתפו, תדברו, ובעזרת השם כל דבר מגיע לפתרונו.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב לרב אברהם יצחק.
2: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. בכל פעם שאנחנו ניגשים לומר את לב הסליחות, את יג מידות של רחמים, אנחנו פותחים בתפילה קצרה שמהווה מעין הקדמה. אל מלך יושב על כיסא רחמים. התפילה הזאת היא לא סתם פתיחה פיוטית, אלא תיאור מדויק של מה שמתרחש למעלה בשמיים ברגעים הללו. התפילה פותחת אל מלך. השם אל מסמל את מידת החסד, וזאת הצהרה שהמלך שבא לשפוט אותנו, המהות והגישה שלו אלינו הן של חסד. כמו שאומר הפסוק, חסד אל כל היום, ולכן הוא יושב על כיסא רחמים. התפילה מתארת גם איך הרחמים הללו מתבטאים בפועל. הוא מתנהג בחסידות, לפנים משורת הדין. מוחל אבונות עמו, מעביר ראשון ראשון. חז"ל מגלים שאם אדם תמים בדרכיו ונכשל פעם ראשונה בחטא שהוא לא חטא בו מעולם, הקדוש ברוך הוא מעביר את אותו החטא ולא מחייב אותו מההתחלה, אלא אם כן הוא חוזר ושונה בו. מרבה מחילה לחטאים, לאלה שחוטאים בשוגג, וסליחה לפושעים, גם לאלה שחוטאים במזיד. עושה צדקות עם כל בשר ורוח, עם אדם שמורכב מגוף ונשמה, לא כרעתם להם גומל. הוא לא משלם לאדם כפי רעתו. אל, הורתנו, לימדת אותנו, לומר מידות 13, זכור לנו היום ברית 13. איפה השם לימד אותנו לומר מידות 13? כמו שהודעת לענב מקדם, הכוונה למשה רבנו, הענב מכל האדם. וכן כתוב בתורתך, וירד השם בענן, כשהוא התגלה למשה, והתייצב עמו שם, בנקרת הצור, ויקרא בשם, פסיק השם. כלומר, השם קרא בשם השם במידת החסד, ושם נאמר, כאן אנחנו מונים את 13 מידות של רחמים שהשם לימד את משה רבנו לומר. התפילה הזאת מלמדת אותנו שגם כאשר מידת הדין מתוחה בשמיים, יש אפשרות לגרום לקדוש ברוך הוא לקום מכיסא הדין ולשבת על כיסא הרחמים. וזה על ידי שאנחנו מתעוררים לשוב בתשובה ולתקן את המעשים שלנו. כמו שאמרו חז"ל, אם יש דין למטה, שהאדם שופט את מעשיו, אין דין למעלה. אבל אם אין דין למטה, אז חס ושלום יש דין למעלה. מאזינים יקרים, אחד ההרגלים הרעים שעלינו לשחרר מאיתנו כדי לעורר את מידת הרחמים עלינו, היא המידה הרעה של להתחשבן עם אחרים. הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו באותה צורה שאנחנו

0: אנחנו מתנהגים עם הסובבים אותנו. ולכן אמרו חז"ל, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. כשאנחנו נלמד לקום מכיסא הדין שלנו, ולהתעזר ברחמים כדי למחול לאחרים, הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא לא יישאר על כיסא הדין לשפוט אותנו. אז בואו נלמד גם אנחנו להעביר ראשון ראשון, להחליק, לוותר, למחול. ככה נרבה רחמים בעולם, והשם יתמלא רחמים עלינו.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו. תודה רבה לצוות היקר שהיה איתנו. תודה לארז רסין, אריה וישניאק. תודה רבה ליאיר כהן שערך והפיק. אגב, אני כבר מקבל תגובות, כמובן תגובות נפלאות. אם יש לכם מה להגיב על הדברים שנאמרו, אתם בוודאי, בוודאי יכולים לשלוח ל-054-33-66-929. יום נפלא ומבורך לכולכם, להתראות.

כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: היום יום, כל בוקר בין 8 ל-10 עם אשר גרייבר. היום יום ראשון.
1: וכשאתה צודק אתה גם לא טועה, נכון? שלום גם לך, שבוע טוב, בוקר טוב.
0: אשר. אשר.
1: כן, אדוני.
0: התעוררת?
1: כן, היה לי קשה, כמו לכולם, אני חושב יום ראשון זה לא קל להניע, אבל בסוף אתה רואה, אני כאן בשידור חי, למרות שאתמול שידרתי עד חצות. שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב. י' באלול תשפ"ו, מתקרבים בצעדי ענק ליום הדין, ראש השנה. 23 באוגוסט 2026 למניינה, מה שלומכם הבוקר הזה, איך התעוררתם, מקווה שבטוב, ואם חלילה לא, אנחנו כאן כדי לעשות את הבוקר הזה להכי טוב, שעתיים של מוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו או בכלל בבוקר לפנינו, כדי לפתוח את היום בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות הבוקר הזה, יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאמור, כאן בכל פליי. אם בא לכם לשמוע או לבקש כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגו לתיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס,

0: הם אצלנו. שימו לב, אתם חלק בלתי נפרד מהתוכנית הזו, מה שאומר שכשביקשתם שיר, יש סיכוי טוב שישמעו את קולכם ברדיו, אז לכן חשוב להיות עם חיוך ענקי, וכמובן בוקר טוב כמו שצריך. השבוע הזה אנחנו עם ביקיור לייזר, וזה משתלם לכם, כי מעבר למבצע המדהים שתכף אנחנו ניתן כאן, אנחנו הולכים לעשות בכל יום סולחה יומית. הרי אנחנו יודעים שראש השנה ויום הדין מחפר על עבירות שבין אדם למקום, אבל בין אדם לחברו אין יום הדין מחפר עד שירצה את חברו. אז אם נצליח לעשות אפילו סולחה אחת בכל התקופה הזו, דיינו. אז הסולחה היומית יחד עם ביקיור לייזר, זה יקרה כמובן בהמשך. כל הפרטים מיד מיד. יחד איתי תומו יפה, שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, ואני רוצה לומר שלום בוקר טוב למפיק חדש ישן, כלומר איתי הוא פעם ראשונה, הוא כבר תקופה ברדיו, אבל איתי הוא פעם ראשונה, ואני בטוח שיהיה לנו כיף, אז יאיר כהן, שלום לך, בוקר טוב, ברוך הבא, איזה כיף שאתה איתי. אשר גרייבר, זה אני עושה רושם שתדרתם נכון, 107.6 FM. וכן נשמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פליי המדהימה, אנחנו מתחילים. לפני כ-8 שעות סיימנו כאן את המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, ובו זכה השיר שהוא נהיה להיט היסטרי, ילד טרמפולינה, שזכה לביקורות חיוביות ושליליות, אבל עדיין מדובר בלהיט שאני מאוד מאוד אוהב. מי שמבצעים אותו הם שמחה פרידמן ושי וינר, והוא הגיע למקום הראשון, אז הוא גם השיר שיפתח לנו את התוכנית הבוקר. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.
1: המקום הראשון.

0: מי שמאמין באלוהיקים, או אם תרצו, מי שמאמין באלוהיקים, ובכלל, כולנו שרים תמיד ומאמינים, אין עוד מלבדו. 8:12 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום ראשון בשבוע. איזה כיף לפתוח את השבוע הזה עם האנרגיות הללו ועם האמרה, אין עוד מלבדו. של אבא לשבשמיים. טוב, זה הזמן לגשת לבקשה הראשונה שלנו להבוקר. היא לדעתי מגיעה לנו מהטבעה הקולית. מה, תרצו לשמוע?
1: שלום, בוקר טוב, תודה רבה על התוכנית. תוכלו לשים בבקשה את השיר יום הדין של נמואל ומוטי ויזל, תודה.
0: בכיף גדול, נמואל ומוטי ויזל עם יום הדין, שיר שיצא, אם אינני טועה כבר לפני שנתיים, אפילו יותר, או רק שנתיים,

0: עידד טסה והרייני עבד, מילים ולחן מצוינים של יהודה יחזקאל, ואני מאוד אוהב את השיר הזה. התייחסות קצרה לתלונה שקיבלתי דרך הנהלת הרדיו, שמאזינים התלוננו שאני לא מתייחס להודעות באתר. קודם כל, איזה כיף לשמוע שאתם מתלוננים, זה אומר שאתם איתי. דבר נוסף, אני אסביר משהו על ההפרדה, בסדר? אם אתם רוצים לבקש שירים, יש לכם שתי דרכים מאוד מאוד קלות ומקובלות לעשות את זה. הדרך הראשונה זה הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076. הדרך השנייה זו התיבה הקולית שלנו, טלפון שבו ניתן לחייג, 02-313-1076, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3, בקשות שירים בהודעות קוליות בלבד, זה הקונספט של התוכנית. האתר נועד לכתוב לי תגובות, תובנות, אם בא לכם סתם לשתף, לפרוק, להביע דעה, שאני אמסור את הדעת, בקטנה ככה, בכיף. אבל בקשות שירים, בכל אופן, רק בתוכנית שלי, אני מדבר על התוכנית שלי, זה לא דרך ההודעות באתר. ולכן, אם אתם מבקשים שירים באתר, סביר להניח שלא תקבלו לכך מענה, כי יש לכם שתי דרכים כאמור מקובלות, קלות ונוחות. בסדר? תודה. עכשיו לפינתנו האהובה, והיא...
1: היום, יום של... של...
0: שימי יונייב שנים ידוע כלהקה כל כך טובה עם תזמורת עשירה שעושה אירועים חתונות בארץ וגם בעולם, אבל עד היום הוא די עמד מאחורי הקלעים. הגיע אצלו הבנה שהוא חייב ורצוי שיגש גם לקדמת הבמה, ועם הלהקה יוציא שיר חדש שהוא הסולן של השיר כמובן, וזו רק סנונית ראשונה לקראת אלבום, ומפתיע או לא, השיר הראשון מתוכו נקרא שירת המנגן. וכמנהג היום יום, שימי יונייב יקירנו, שלום לך, בוקר טוב. בוא בבקשה תציג לנו את השיר החדש שלך ביחד עם הלהקה.
2: אז בוקר טוב אשר גרייבר, בוקר טוב גם לכם מאזינים יקרים, כאן שימי יונייב. אני מוכן ומזומן כל הדרך, אני רק שר. זה משפט מתוך הסינגל החדש שלי, הסינגל שנשאר יחד עם הלהקה. הסינגל הזה מסמל חלק מתהליך גדול ורחב ועמוק שבו אני עובר אל קדמת הבמה כסולן של הלהקה שלי, שמלווה אותי בכל השנים, וזה גם הזדמנות לפרגן להם ולומר להם תודה רבה לכם על כל השנים. הלוואי ונמשיך הלאה לשמח את עם ישראל בארץ ובכל העולם כולו. השיר הזה למעשה גם מספר את הסיפור של להקה, זמר, תזמורת, שבאים ויש להם את השליחות ואת הזכות לשמח עם ישראל, חתנים וקלות. אז לשיר הזה גם צירפנו קליפ שאתם יכולים לראות ברשתות, ושתהיה לכם האזנה הריבה ויום טוב. תודה רבה.
0: תודה רבה. וואו, איזה קול מדהים ונעים יש לך על הבוקר, שימי יונייב היקר. ואתם מאזינים, שימו אוזן, ואם אהבתם, אתם יותר ממוזמנים לבקר שימי יונייב והלהקה, שירת המנגן. הנה זה בא.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: יוסף חיים שואקי, חזור בך. סיפור מאוד מרגש אגב מאחורי השיר הזה. מילות השיר מבוססות על מכתב חינוכי נדיר של מרן החזון איש. המכתב נכתב במקור לבחור ששקל לעזוב את עולם הישיבות והתורה, וקרא לו לשוב אל הלימוד, וכתב לו, אני קורא לך, חזור בך בן אדם, חזור בך בן אדם, כי מחר תתחרט מאשר היום תשחק. ו... שיר מדהים ומרגש מאוד של יוסף חיים שואקי. השיר הזה מוביל אותנו להפסקת פרסומות, וכשאני אומר פרסומות, אני אגיד את זה הפעם, פרסומת אחת, ואנחנו חוזרים לספר לכם מה קורה בכבישים, נדבר על מזג האוויר, וגם עוד מעט הסולחה היומית שלנו, יחד עם ביקיור לייזר. פרסומת, ואנחנו כאן.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
3: היום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
0: 8:33 דקות כאן בכל פליי. להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש החוף עמוס מפולג עד הכניסה ליקום, כביש 4 עמוס מגן רווה עד מסובין, וממחלף מורשה עד עם המושבות, 44 עמוס מניר צבי עד צום מצריפין, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס מצומת מגדל אפק עד מחלף נחשונים. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם, ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר, שהיום יהיה קיצי מהרגיל, הטמפרטורות ירדו מעט, אך אחוזי הלחות יעלו, ומכאן עומס החום נותר כבד ברוב האזורים, למעט בירושלים ובהרים, שם עומס החום יהיה בינוני. בים התיכון התנאים יהיו מסוכנים לרחצה, עם גלים של עד 80 סנטימטרים. זה אומר דגלים שחורים, אדומים, נכון? קיצור מסוכן, אז אם אתם יכולים להימנע, תימנעו, ואם לא, אז רק בחופים מוכרזים ועם שירותי הצלה, ושהמציל נותן את האישור להיכנס כמובן לחוף. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 29 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-32 מעלות. אתם על כל פליי 107.6 FM ברדיו, באתר החדש שלנו, ביישומון, בכל מקום שרק בא לכם לשמוע אותנו, היום יום. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה.
4: שלום
0: אשר,
4: בוקר טוב, אני מאוד
0: נהנה
4: לשמוע אותך כל בוקר.
0: תודה.
4: אני אשמח אם תוכל בבקשה לשים את השיר של השיר החדש של זושה ושל עקיבא. תודה רבה.
0: תודה, תודה. השיר הזה רק אתמול היה בקו הזינוק ונכנס למצעד. אתם יכולים להצביע ולהשפיע לאיזה מקום הוא יגיע. הדואט המצוין של זושה ועקיבא, להקת זושה יותר נכון, שמארחים את עקיבא לשיר המצוין שנקרא לבחור בחיים.

0: ליפה שמלצר עם אנטלך. אגב, אם אני אינני טועה, באחד מהשנים בבחירות אפילו השתמשו בשיר הזה לאחת המפלגות. אם אנחנו כבר מתקרבים לתקופת בחירות, יאיר כהן, יכול לתרגן לי רגע את היידיש פה בשיר? לא, לא כל כך הבנתי, אבל אני בסוף אסתדר עם זה. יעזור לי. 42 דקות עכשיו לאחר 8, זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 6 דקות זה עושה זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:48, אז הזדרזו וקירו. וכמו שאמרתי לכם בתחילת התוכנית הבוקר, אנחנו עם גם וגם וגם, ותכף נספר לכם מה זה גם וגם וגם יחד עם ביקיור לייזר. ובכלל, כשכואב לצורך העניין יש כאב פיזי, ואז גם יש כאב של פגיעה, ונוכל לעשות אולי סולחה בשידור, לכו תדעו, יהיה כאן מעניין. אומרים עכשיו שלום, בוקר טוב לאהובי גיא בן סימון מביקיור לייזר, שלום אחי.
1: בוקר טוב לאש היקר, בוקר טוב למאזינים.
0: בוקר אור, איזה כיף לשמוע אותך. אתה יודע, אנחנו בחודש שלול מתקרבים לימי הרחמים והסליחות, יום הדין, ראש השנה, ובכלל, אתה יודע, שלוש רגלים, חג סוכות, וזה הזמן גם לחשוב על מתנות. ובביקיור לייזר קצת השתגעו ואמרו, לא, לא מתנה אחת, אלא גם וגם וגם. מה זה אומר?
1: נכון, אנחנו בעצם מדברים פה על חבילת מתנות שמתאימה לכל המשפחה, גם את הביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם שלנו לטיפול בכאב, גם תיתרון להסרת שיער לכל המשפחה עם מכשיר מאוד מתקדם מבית אמפייר טק ארצות הברית, מכשיר להסרת שיער שמשלב טכנולוגיית קירור חדשנית ללא מגבלה

0: מוביל עם אפליקציה חכמה, מכשיר ברמה, שוב, גם הוא מאוד מאוד גבוהה, ומכשיר לקירויות של העיניים, זה נקרא דרמה אי ליפט, כל מי שמתעורר בארבע בבוקר לסליחות, והמראה של העיניים ככה עייף, ויש את הסקיות השחורות מתחת לעיניים, אז יש לנו פה פתרון עם מכשיר קוסמטי מבית אמפרטיק ארצות הברית. השווי החבילה הזאת 5,400 שקלים בימים שבתיקונה, מה שנקרא.
1: שזה גם שווה אגב, גיא, אני אומר, זה גם שווה, בוא, נתת כאן שלושה מכשירים.
0: נכון, אבל אנחנו באנו, מה שנקרא, לעשות שמח ולהשתגע קצת, 1,990 שקלים המחיר לחבילה הזאת, לשלושה מכשירים גם יחד.
1: לא, עוד פעם את המחיר, עוד פעם את המחיר, גיא, יכול להיות שטעית, תבדוק אגב.
0: 1,990, אני לא טעיתי, אתה שאלת אותי כבר את השאלה הזאת שהעברתי לך את החומר, אני...
1: ועדיין אני רוצה שלא יהיו לנו תקלות, כי 1,990 שקלים לשלושה מכשירים כאלה, זה מחיר באמת משוגע. גם לי כשדרן שעושה, אתה יודע, דברים, אתה יודע, פרסומת בסוף, זה נשמע לי חריג, זה נשמע לי הזוי, אבל בדקתי, וזה נכון, הנה, ממש עכשיו, וזה מבצע שקורה רק השבוע אצלנו בשיתוף פעולה מלא. אז בואו נעשה סדר, את הביקר לייזר כולם כבר מכירים, ואנחנו מקבלים עליו לא מעט תגובות כל כך טובות ממאזינים ומאזינות ששמעו אותנו, וההורים שלהם, המשפחה, או הם בעצמם, שינו את החיים מקצה לקצה בכל מה שקשור לכאב, ואפילו מגבלות שהיו להם בעקבות הכאב. היום, מי שקונה את המכשיר הזה, בעצם מקבל חבילה של שלושה מכשירים, גם את הביקר לייזר וגם את המכשיר להסרת שיער, וגם את המכשיר בעצם שגורם לנראות יותר טובה בפנים, זה כמטוטים, אתה יודע, גם בגיל מבוגר, וכמו שאמרת גם, אנשים נכון. שעייפים. אז יש לנו גם את אמפייר טק ארצות הברית, שהוא מתמקד ב...
0: הסרת שיער,
1: ואת הדרמה ליפט, שהוא...
0: הסרת שיער ברמה, כן. אבל אתה יודע, תראה, גם ביקר לייזר, שאני מדבר על ביקר לייזר, אז הביקר לייזר הכי מתקדם, הפרו. כשאני מדבר על מכשיר להסרת שיער, אז זה מכשיר מאוד מאוד מתקדם, משלב טכנולוגיית קירור. הרבה עכשיו חברות התחילו בעקבותינו עם הטכנולוגיית קירור. טכנולוגיית קירור זה אומר שבעצם כל הטיפול הופך להיות הרבה יותר נעים, חלק, פחות כואב, לא מעקצץ, וזה בהחלט מתנה ברמה. אם תבדקו אותי ותיכנסו רגע לפארמה, קרוב לביתיזר לבד, הביקר לייזר פה לבדו, עולה במפתע שם, במקום 3,400, 2,520. וואו. פה ב-1,990 שקלים אתם מקבלים גם ביקר לייזר פה, גם מכשיר להסרת שיער, גם דרמה אי ליפט, מכשיר קוסמטי לטיפולים בעיניים. חבילה מטורפת, מי שרוצה עכשיו באמת ככה עוד מעט החגים, כמו שאמרת, לשריין את המתנות האלה לאהובים שלכם, לנכדים שלכם, להורים שלכם, לעצמכם, הזדמנות נהדרת עד 24 תשלומים ללא ריבית, ללא הצמדה, שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר, ואפשר אפילו לשלם בצ'קים לשליח מבלי לתפוס מסגרת. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להרים אלינו טלפון, כוכבית 3414, לומר שהגעתם דרך קולפליי, אשר גרייבר, ולקחת חבילה מטורפת של מכשירים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואמרת חודש סליחות, אם אתם לא תעשו את זה, אתם לא תסלחו לעצמכם, אני מבטיח לכם, כי יש פה באמת חבילה משוגעת.
1: זה בהחלט משהו שאתה יודע, בן אדם עכשיו אומר, אני אקנה מתנה לצורך העניין לאבא, אמא, ואז הוא מקבל גם את המכשיר הזה להסרת שיער, וגם את הדרמה אי-ליפט הזה, שהוא גורם למראה גם צעיר יותר, אתה יודע, בסוף הגיל נלחם בנו ועושה כמטוטים, וזו באמת חבילה משתלמת, ומחיר שאני לא מבין כל כך איך אתם עושים אותו, אבל אני זורם איתך, אתה יודע. מאזינים, מאזינות, נצלו את ההזדמנות הזו, זה קורה רק השבוע, בשיתוף פעולה שלנו יחד עם ביקר לייזר, חברה אמינה, הוותיקה ביותר בשוק, עבדנו איתם כבר כל כך הרבה, והתגובות שלכם, אני תמיד, אתה יודע, גיא, הולך על התגובות של המאזינים, אני חי את המאזינים, ומאזינים אומרים לי אשר כל פעם תודה, זה עזר לנו, ניסינו, שינה לנו את החיים, אז הנה זה הזמן שלכם להצטרף לקהילה הזו. כוכבית 3414, כוכבית 3414, זה המספר של ביקר לייזר. אם יש לכם אגב שאלות, התייעצויות, אתם גם מוזמנים לחייג, לא לחשוש, הצוות המדהים של גיא, שם, של ביקר לייזר, עכשיו עונה לשיחות הטלפון שלכם עם חיוך ענקי, ייתן לכם את כל המענה, בלי תפיסת מסגרת, שליח עד הבית, בקיצור, הכי טוב כך להתכונן לחג. גיא בן סימון, והפעם אנחנו נעשה עם ביקר לייזר בכל בוקר את הסולחה היומית מיד. אני מודה לך מאוד בשלב הזה, נחזור לך במשך, בשעה הבאה אתה תהיה במוקד, נכון?
0: נכון, אני פה, כוכבית 3414, תודה רבה.
1: תודה למד. רבה גיא יקר, תודה. אתם בינתיים מנצלים את ההזדמנות הזו כאמור, כוכבית 3414, ואתם יודעים שיש את הכאב הפיזי, אבל גם יש את הכאב של אדם שפגע במישהו, ואנחנו רוצים בכל יום לעשות כאן סולחה יומית. ושימו לב, אם הסולחה תצליח, אני עומד לחלק...

0: פרס גם למבקש, כמובן זה אומץ, לבקש סליחה בשידור, וגם לנסלח. אוקיי? אז נצלו את ההזדמנות הזו, זה קורה עכשיו. אני פותח את הקווים לסולחה אחת ביום, 072-390-176. זה המספר שלנו כאן באולפן, 072-390-176. חייגו אלה לשידור, דברו עם המפיק, צפרו לו מה הסיפור, ואנחנו נחייג. אם יש אדם שנפגע מכם, אנחנו נחייג ביחד איתכם ונבקש ממנו סליחה. בהנחה והוא יסלח, גם אתם וגם אותו אדם שנפגע, יקבל מאיתנו את מכשיר ה-3D החדש של ביקיור לייזר. זה בעצם מסאז' לפנים, משפר נראות וגורם למראה רענן ולא עייף. אני הולך לחלק כל יום שני מכשירים כאלה, גם למבקש הסליחה וגם למקבל הסליחה. החובה היא שתהיה כאן סולחה בשידור. הסולחה היומית יחד עם ביקיור לייזר, יצאנו לדרך, 072-390-176. אם בא לכם ויותר קל לכם לכתוב לי בוואטסאפ את הסיפור ואת הטלפון שלכם ושל מקבל הסליחה, אתם מוזמנים. הוואטסאפ שלנו 051-505-176, ויאללה, הלוואי ונצליח לעשות לפחות כמה סולחות עד לראש השנה, וכמו שאמרתי, בעבירות של בן אדם לחברו, אין אפילו יום הכיפורים מחפר, אלא עד שירצה את חברו. אז אנחנו כאן נרצה את חברו ביחד בכל הכוח. בינתיים אנחנו ניגשים לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע, מגיע לנו מהוואטסאפ.
1: שבוע טוב לך, אשר גרייבר היקר.
0: שבוע טוב.
1: שר השירים.
0: הופה.
1: שר השירים, נראה לי צריך לקרוא לך. אם אפשר, בבקשה, את השיר של אליסף חפץ, אוצרות של נחת. נראה לי שיר שמאוד מאוד מתאים לתקופה הזאת שלנו. שלך יום טוב, בשורות טובות.
0: אמן, תודה רבה, גם לך.
1: משמח אותנו כל יום, ממש כל יום, כרגיל.
0: איזה כיף לשמוע.
1: כל האישות.
0: איזה כיף, תודה רבה שקראת, נשמע לי מדהים. לא מכיר אותו באופן אישי, אבל אתם שומעים את הלב היהודי והמדהים שיש לו. תודה רבה שקר, והנה זה בא, אליסף חפץ עם אוצרות של נחת. אתה מבקש, אנחנו מנגנים, אתם בינתיים מחייגים ל-072-390-176. הסולחה היומית, יחד עם ביקיור לייזר. אדם

0: הכי חשוב שבסוף ירושלים מקבלת כפיים. אלו הם היום השמינים, כפיים. איך אני שמחה לשמוע את התוכנית על הבוקר. אפילו שאני עייפה נורא, אבל לקחתי עכשיו את הילדים לתלמוד תורה, ותפס אותי חזק העניין של הסולחה שאמרת. אז תמשיכו ככה בכל הכוח בתוכניות המדהימות והשירים המהממים. תודה רבה. אם בא לכם לעשות כאן סולחה בשידור, 072-390-176. הלוואי ונצליח לעשות כאן סולחה אמיתית, וניתן גם פרס, גם למבקש הסליחה, וגם למקבל הסליחה, בתנאי שיסלח כמובן. סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך שתיים, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים לשעה השנייה, עמוסה לא פחות, אל תזוזו.
1: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי.

0: קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף לתקנון.
2: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
0: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
3: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
0: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי
0: יושר
4: אמיתי זה נטו חיסכון.
0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

9 ועוד 2 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. היום יום, זוהי השעה השנייה שלנו כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וגם בשעה הקרובה אז עומד לקרות יחד איתכם מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום בקולפליי. כאמור, אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה, הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. בפתח השעה השנייה, תרשו לי לומר שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, ארז טיבון ויאיר כהן המדהים שמפיק את המשדר הזה. אנחנו עם הסולחה היומית, תכף נבדוק מי המאזין או המאזינה שלנו שרוצים לבקש כאן סליחה מאחד מיקיריהם שגרמו להם למריבה או משהו כזה, ואנחנו נעשה כאן סולחה בשידור חי ונגיע לראש השנה, ליום הדין, יותר זקים, יותר תאורים, וגם בלי חלילה הבנות של בן אדם לחברו, פלוס מתן שכרה בצידה, נכון? 072-390-176, כל הסולחה היומית הזו בחסות ביקיור לייזר, החברה המדהימה הזו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, זה המספר של ביקיור לייזר. כמדי בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם מרה לסמט, עם השיר המצוין שלו, תלמידי חכומים, או אם תרצו תלמידי...

0: אמר הקדוש ברוך הוא לעבור בירושלים של מטה עד שעבור לירושלים של מטה. כמו שכתוב בגמרא במסכת תענית, עם לחן מצוין של יוסי גרין, עברים על הפריד מתוך בין כך ובין כך. איזה שיר מצוין וישן וטוב שמתפייד לו עד עד, כמו שאנחנו כבר מכירים. זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 10 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע, אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:26, אז הזדרזו וקירו. מזכיר לכם את המבצע המטורף שיש לנו בשבוע הזה יחד עם BQ Laser, מבצע משוגע לחג, חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. אתם רוכשים את ה-BQ Laser לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער משולב טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, גם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי, כל זה רק ב-1990 שקלים בלבד, כן? פחות מ-2,000 שקלים לשלושה מכשירים, זה מטורף. להזמנות, לבירורים ולפרטים נוספים חייגו לביקור לייזר שאני כל כך מאמין בהם ואוהב אותם, כוכבית 3414, כוכבית 3414, ואתם יודעים למה אני גם אוהב אותם? כי הם דאגו לנו כאן יחד בכל יום עד ראש השנה לעשות כאן סולחה יומית בשידור חי. אני רוצה עכשיו לומר שלום, בוקר טוב לאברהם.
1: שלום ובוקר טוב.
0: בוקר אור אברהם, איפה אתה בארץ?
1: אני ממבוא חורון.
0: מבוא חורון. קודם כל, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: כן.
0: ברוך הבא.
1: מתרגש.
0: איזה כיף. לא, אין שטויות, שטויות, אין מה, אין מה. כולה 500,000 איש. מבוא חורון ליד מודיעין, נכון?
1: נכון.
0: מכיר את האזור? רגע, זה אחרי היציאה ממודיעין בחיבור לכביש 3, או שזה על 443?
1: כן, כן, ממש שמה.
0: נכון, מקום יפה יפה, מקום יפה יפה, איזה כיף. אז קודם כל, אברהם, תודה שאתה איתי. כולנו, אתה יודע, עוברים במהלך השנה איזשהו משהו שגורם למישהו להיפגע בכוונה, או לרוב לא בכוונה. ומה קרה לך?
1: הסיפור היה שרציתי בעצם לצאת לציבור של קירי צדיקים באזור חודש ניסן. לא הצלחתי להשיג שום רכב, אז ביקשתי מאחי, מאוד התכננתי לו, שהביא לי את הרכב שלו.
0: בעצם שישאיר לך את האוטו שלו לנסיעה בקירי צדיקים, אוקיי.
1: בדיוק, ואז בחניה של רבי שמעון בר יוחאי, כמו שאתה יודע, בטח צפוף שמה. ובטעות עשיתי לו סחיטה על האורך של האוטו.
0: אוי. סחיטה רצינית או אתה יודע, שפשופון?
1: די רציני, זה אוטו ממש חדש.
0: אוי, זה גם ירידת ערך ובלגן רציני, יו, אוקיי.
1: כן, ולכן, זהו, הוא לא רוצה לקחת ממני כסף, בגלל ש... אתה יודע, בכל אופן, משפחה וזה, אז מצד שני הוא כן מאוד כועס עד היום.
0: אתה מרגיש את הכעס כאילו?
1: כן, אני מרגיש שאני ממש כואב לו על האוטו וזה, ובגלל זה גורם לו לכעוס עליי.
0: הבנתי, מה השם הפרטי שלו?
1: השם שלו זה שלמה.
0: שלמה, תקשיב מה נעשה, אנחנו עכשיו עומדים לחייג אליו, אתה אל תדבר, חכה רגע, אני אתחיל לדבר איתו ונתקדם משם, בסדר?
1: אוקיי.
0: יופי. יאיר, היקר שלנו, בוא תחייג לשלמה, אח של אברהם, אנחנו רוצים רגע לדבר איתו.

0: אני ממש ממש ממש מקווה.
1: הבנתי. טוב, כרגע הוא מסנן אותנו אגב, כרגע הוא לא מגיב לנו. יאיר, בוא תנסה שוב פעם, בוא תנסה שוב פעם לחייג אליו. הלוואי ונצליח, אתה יודע, זה משהו שכל כך, אני דיברתי על זה בתחילת התוכנית, שעבירות של עוונות של בן אדם לחברו, אפילו יום הדין לא מחפר, יום כיפורים לא מחפר עד שירצה את חברו, ואנחנו כל כך רוצים, גם בשבילך, שתגיע ליום כיפור, לראש שנה, עם ידיעה שאחיך מחל וסלח לך בלב שלם, והלוואי ונצליח. טוב, יאיר, המפיק שלנו לא מצליח, אם אתה תחייג אליו בוועידה, נראה לך שהוא יענה?
0: הלו, תכניס,
1: אני.
0: כן, אולי תנסה עוד פעם אחת.
1: אוקיי, יאיר, בוא תנסה עוד פעם, הוא אומר לנו לנסות שוב עוד פעם. יכול להיות שהוא שומע אותנו ברדיו, אגב, וזה מה שגורם לו לא לענות, זה גם משהו שיכול לקרות, אנחנו מבינים לגמרי. שלמה, תנסה לענות לנו, זה יהיה לך שווה. הלוואי ונצליח להשכין כאן שלום. אגב, מה הפער גילים ביניכם?
0: 6 שנים.
1: 6 שנים, אתה הגדול או הקטן?
0: אני הגדול.
1: הגדול. יפה, טוב. אז תהווה לו דוגמה, אני יודע. טוב, אנחנו מנסים שוב פעם לחייג, הלוואי ונצליח. יאיר, תעדכן אותי. אתה אומר שיש סיכוי שהוא כן יענה לנו?
0: כן, כן. הוא
1: קורא לנו לשעה שהוא בנית. הבנתי. הוא לא עונה לנו כרגע. יכול להיות שנתת לנו מספר וטעינו בספרה, או שאתה היית בספרה?
0: לא יודע, אני אנסה, אני אולי, אולי
1: תנסה רגע בוועידה. תנסה רגע, בוא נעשה ניסיון. תגיד לו שמישהו רוצה לדבר איתו. הלוואי ונצליח. טוב, אתם בשידור חי, קולפליי, ואנחנו מנסים כאן בלייב לנסות לעשות כאן סולחה בשידור חי בין שני אחים. סיפור מעניין של אח שלקח מאח אוטו, דבר שקורה הרבה. נסע לרבי שמעון בר יוחאי ובטעות, לא בכוונה. שרת לאחיו אוטו חדש, שהסריטה של אוטו חדש יכולה להוות ירידת ערך משמעותית. אחיו לא רוצה כסף, בצדק, כי זה אח שלו, מה, אני אקח מאח שלי כסף, אבל מצד שני, הוא מרגיש שאח שלו עדיין יש על ליבו, עדיין כועס. ואנחנו רוצים לעשות כאן את הסולחה.
0: הלו.
1: כן, הלו?
2: כן, שלום.
1: שלומו?
2: כן.
1: שלום לך, זה אשר גרייבר, ואתה עכשיו בשידור חי בקולפליי. סליחה שאני מפריע, מה שלומך?
2: ברוך השם, מצוין, עד שנפרט לי האוטו.
1: אתה כבר יודע על מה מדובר?
2: שאני לא יודע מה מדובר. שרדתי את האוטו.
1: אתה נשמע כועס, אני חייב לומר.
2: תקשיב, אני אגיד לך, אני ברעיון כאילו זה אחלה אח, ובאמת אח גבר, ופה ושמה. אמר לי שהוא צריך סיבוב קטן על האוטו. בכלל לא ידעתי שהוא נוסע לרבי שמעון. הוא נדע לקח את האוטו, ובאמת אוטו חדש. אמרתי לו, אוטו כולה שנתיים על הכביש, קורולה.
1: איזה שנתון הקורולה, שאני יודע.
2: זה סוף 24.
1: או, לא זול, אוקיי. ומה, וסריטה רצינית?
2: סריטה על כל הכנף הימנית.
1: וואו.
2: ונשבר פניו. עכשיו פניו, בסדר.
1: שטויות, כן.
2: יש לזה ביטוח גם בגימל. לא היה לי מקיף. אבל פנסים, יש לי ביטוח פנסים, אז זה בסדר. אבל מבחינת סריטה... זה עלות, זה כבר עוד מעשיל עם זה. עכשיו אני באמת לא רוצה לקחת ממנו כסף, אני לא, אתה יודע, בסוף זה אחיו, אני לא רוצה ככה לרוקן אותו, הוא גם מסכן, אינו אברך, אני לא רוצה לשדוד אותו ככה לסריטה, אבל...
1: אז מה, תישאר עם משהו על הלב ככה, בכל החיים? אולי ננסה לעשות כאן סולחה?
2: תקשיב, אני לא יודע אם כל החיים, אבל... אני צריך לראות מה אני עושה עם זה, זה לא משהו עכשיו ככה, אתה יודע, שרת האוטו ושלו.
1: תקשיב, שלמה, אם אני נותן...
0: זה לא בכוונה וכמה שאני מתחרט.
2: סבבה, לא היה בכוונה זה עוד משהו, אבל מה אני עושה אם לא היה בכוונה? אני לא יכול לקנות בחנות אם לא היה בכוונה, ואני לא יכול למכור את האוטו הזה, אחרי כך להסביר לכל מי שהסריטה הזאת, זה לא בכוונה.
1: תקשיב, שלמה, אני לא יכול לפתור לך את הסריטה של האוטו, אבל אם אני אבטיח גם לך וגם לאחיך פרס שווה, יש מצב שאתה תוכל באמת למחול לו?
2: זה ייקח זמן, אבל אני מאמין שבסוף כן.
1: יש לך דקה וחצי למחול.
2: אבל בלב שלם כאילו, להוריד הכל?
1: אני חייב בלב שלם, חייב. אם הצלחתי לעשות את זה על מבמת, אבל היה זה שכרי.

0: כאילו נחשב... אבי, אבל גם אם אני מוכל בלב שלם, זה לא עכשיו שאתה לוקח את האוטו וממשיך לעשות עליו...
1: לא, לא, זהו, נגמר, נגמר. לא, אבי, אתה כבר לא לוקח את האוטו, נגמר, זהו, זהו, זהו.
2: ברור, ברור.
0: תנאי שהוא לא לוקח את האוטו, זה תנאי.
1: זה אין בעיה, אבל אני רוצה באמת שלא יהיה לך על הלב שום דבר עליו, שבאמת יסלח לו. בסוף זה אח שלך הגדול, מבקש סליחה בלייב, בשידור חי, מול מאות אלפי מאזינים, זה גם אומץ, תחשוב על זה רגע. זה גם משהו שהוא אומר, אני אעשה הכל כדי שתסלח לי.
0: אני חושב, טוב, אני עכשיו ממש בתהליכי הקבלת הסליחה, זה, אתה יודע, צריך קצת להוריד מהלב.
1: אני מרגיש את גלגלי המוח שחזזים.
0: ממש. אפשר גם לשמוע את הרעש. טוב, אוקיי.
1: אתה סולח?
0: בלב שלי.
1: איזה כיף, איזה כיף.
2: תודה רבה, שלמה, איזה אח, גבר.
1: יואו, יואו, יואו. אבי,
0: אבל להחזיר לי את המפתחות, ואני לא... אין עוד פעם את האוטו, באמת. אתה רוצה אוטו, קח מסחירות, אני מוכן לשלם לך את הסחירות.
1: בסדר, אבי, מקובל? אין מה לעשות, זו זכותו. קודם כל, יש לנו כאן סולחה, ואני ממש שמח על כך, ושימחתם אותי עכשיו. ולכן כל אחד מכם, לא אחד, אלא כל אחד מכם יקבל ממני הבוקר את המכשיר החדש של ביקיו לייזר 3D. הוא גם עושה מסאז' לפנים, גם משפר נראות וגם גורם למראה רענן ולא עייף. מתנה לכל אחד מכם בנפרד, רק כי שימחתם אותי, עשתם קידוש השם וגם סלחתם.
0: אבי, קח עוד פעם את האוטו, תשרוד אותו שוב, אבי. אבי, אני צריך גם לאשתי, אז קח את האוטו, תשרוד אותו שוב.
1: מעולה, מעולה.
2: מכשירים
1: עצור
2: לפנים,
1: תאמין לי. מדהים. חבר'ה, אין עליכם בעולם. אבי ושלמה, תודה רבה על הסולחה. אין עליכם. ביי, תודה, תודה. להתראות. איזה כיף שהצלחנו לעשות כאן סולחה בשידור חי. הסולחה היומית, מתנת ביקיור לייזר, כוכבית 3414. מחר סולחה נוספת, והלוואי נגיע ליום הדין עם כל כך הרבה סולחות. איזה אחים קולים. הוא באמת כעס. שמעתי על הכושר שהוא כעס? אבל הצלחנו לרקח. אז אם יש לכם מישהו שאתם רוצים שאני ארקח אותו, אני אבורר כאן, תנסו. טוב, בואו ניגש לבקשה הראשונה לשעה השנייה. מה תרצו לשמוע? אוי, זה התנתק לי מה... זה, בסדר, מיד אנחנו ננגן את הבקשה הזו. נספר לכם שבכל יום אנחנו עושים כאן סולחות בשידור חי, וזה משהו כל כך כל כך חשוב. אתם יודעים, בסוף יום הכיפור אפילו לא מחפר על זה, אז אנחנו כאן כדי לחפר ביחד. תודה.

0: טוב, זהו, התגברנו על התקלה. וואטסאפ התנתק רגע מהמיקסר. הנה זה בא, מה תרצו לשמוע?
1: שלום אשר, בוקר טוב.
0: בוקר אור.
1: הייתי שמחה מאוד לשמוע את השיר של שמעון לוי, אהבת השם. תודה רבה.
0: בטח, בכיף גדול. הנה שמעון לוי עם אהבת השם. תודה על הבקשה ובוקר מבורך. ורק אהבת השם.

0: מורדכי עם כרך נחמוד, ונזכה ונראה בבניינה של ירושלים, אמן.
1: ועכשיו דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 9:34 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה.

0: כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שער הגיא וממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, 4 עמוס מגן רווה עד מסובים וממחלף מורשה עד אם המושבות, כביש 6 עמוס במחלף מאחז לבאים מכל הכיוונים, 41 עמוס מהכניסה לנרגלים עד הכניסה לבני דרום, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 44 שם עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שימרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. תשמעו, היה כאן כל כך מרגש מקודם עם הסולחה, אתם יודעים, זה משהו שאתה אומר, אתה שדרן ברדיו, אתה עושה רדיו, ואתה לא מבין לפעמים מה אתה יכול לעשות. עכשיו, יש כאלה שאמרו, אולי זה מבוים וכאלה, אז אני חייב לומר לכם שקיבלנו התכתבויות מהאח, לפני זה בוואטסאפ, שהאח מאוד כעס, כבר לפני מספר ימים, הוא ניסה לתקשר איתו ללא כל כך הצלחה, והם קולים, והם הצליחו לעשות את זה בצורה יוצאת דופן, ועל כך יישר כוח לשניהם. טוב, בואו ניגש עכשיו לעוד בקשה שלכם, מגיע לנו מהתיבה הקולית לדעתי, בואו נראה מה תרצו לשמוע, ככה להיכנס לחוידש אלול כמו שצריך, יחד עם כל הטוב הזה. הנה ההודעה הבאה, מגיעה מהתיבה הקולית, נכון? יופי, אז תנו אותה.
1: בוקר טוב
0: רב אשר,
1: אנחנו נשמח לשמוע הבוקר את השיר החדש של יעקב שואקי, אלול, אלול, קרובי אויסוי קהרויב, אלול, אלול, וכולי וכולי. הוא יודע לעשות את זה יותר טוב ממני.
0: מן הסתם.
1: אסור להכניס לנו לאווירה של אלול, יוי מדהים, ישר כוח, בוקר טוב, כל טוב.
0: תודה, תודה, איזה כיף. שרת את זה מעולה אגב, בלי לצחוק. שרת את זה מעולה, אבל בכל אופן, הנה יעקב שואקי עם החדש שלו, אלול.

0: ולא סתם אני מנגן עכשיו את השיר הנוסטלגיה המצוין הזה של ישי לפידו, אותו סימחס, כואב לי, אוי אוי אוי אוי אוי, כי אם כואב לכם אוי אוי אוי אוי אוי, יש לזה פתרון כל כך מצוין, רק כמו שביקיור לייזר יודעים לעשות, ולתת רק בשבוע הזה מבצע של 3 מכשירים בפחות במחיר של 1, אז כבר לא כואב לי אוי אוי אוי, זה כיף לי אוי אוי אוי. ואנחנו עכשיו עוברים למוקד של ביקיור לייזר, שם כבר הגיע גיא בן סימון לפקח שהכל עובד כמו שצריך. גיא, שוב שלום, בוקר טוב.
1: שלום אשר, שלום למאזינים.
0: תשמע, קיבלנו כל כך הרבה תגובות כאן. רגע לפני שנדבר על המבצע, אני יודע שלא היית בהאזנה כי אתה עסוק בדברים טובים שקשורים לביקיור לייזר, אני רק אספר לך שעשינו כאן סולחה

0: כל הסומכה, אגב, השבוע היא בחסות ביקיור לייזר, ושים לב מה קרה. אך השאיל מאח אוטו, בסדר לנסיעה, אוטו חדש יחסית, ושרת אותו שריטה שהביאה לירידת ערך מאוד משמעותית באוטו. האח לא רצה מהאח השני כסף, בסוף זה אחרי, אני לא אקח ממנו כסף, אבל הוא אמר לנו בשידור שהוא מרגיש שהוא כועס עליו. התקשרנו לאח בשידור חי, הוא היה נשמע מאוד כעוס למען האמת, אבל הצלחנו לרכך אותו, והוא קיבל מכשיר 3D של ביקיור לייזר, חדש.
1: מדהים, מדהים.
0: אם זה יודע לרכך את הלב, זה גם יודע לרכך את הפנים. זה
1: אם
0: טוב.
1: אם אנחנו פה עושים סולחות בשידור חי, אז נראה לי שזה טוב. אנחנו פותחים טוב את הסליחות האלה החודש הזה.
0: לגמרי, ונהייתי הבורר בזכות ביקיור לייזר, אתה יודע, יצא טוב. תשמע, אנחנו ביום, ובכלל בשבוע, משוגע לגמרי לקראת החגים, עם מבצע של 3 מכשירים, במחיר של פחות ממכשיר אחד, גם וגם וגם, גם מכשיר להסרת שיער, גם מכשיר לחייבים, וגם מכשיר, אתה יודע, למיצוק האור ולכמטוטים והכל. בוא נדבר רגע על המבצע הזה, שמאזינים יבינו, מי שמצטרף אלינו בשעה הזו, למה זה משהו חד פעמי וחסר תקדים.
1: אז אנחנו באמת, כמו כל חג, עושים מבצעים מיוחדים למאזינים של קול ברמה וקול פליי.
0: אתם לא מפסיקים להפתיע, אני חייב לומר. פליי,
1: נכון, ואנחנו באמת חושבים שלטפל בכאב זה לא מותרות, להסיר שיער זה לא מותרות, ובהחלט ביקיור לייזר הביאה לכם חבילה מטורפת לחגים, לראש השנה הקרב ובא, מתוך הבנה שאנשים קונים מתנות גם לעצמם, אבל גם אולי לנכדים, לילדים, להורים, למשפחה, לסבא, לסבתא, והחלטנו פה עם לבוא עם 3 פתרונות מאוד מיוחדים, במחיר של מכשיר אחד, ביקיור לייזר פרו נמכר בפארמים ב-2520,
0: נכון.
1: ופה אצלך בכל פליי ב-1990 שקלים בלבד, אתם וואו. מקבלים 3 מכשירים, גם ביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם, הכי מקצועי, המכשיר שאיתו נעשו כל המזכרים הקליניים שלנו, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפאר תקרצות הברית, משולב בטכנולוגיית קירור, ללא מגבלה של פולסים,
0: ולא כואב גם.
1: מהיר, נכון, לא כואב, יש לו את הטכנולוגיה של הקירור.
0: נכון.
1: מכשיר ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, נמכר לבדו ב-1700 שקלים ברשת, ודרמה אייליפט, מכשיר לקירויות של העיניים, מכשיר קוסמטי שממצק את האור, מגביר את ייצור האלסטין והקולגן, גם הוא מבית אמפארטיק ארצות הברית, הוא לבדו גם עולה 1000 שקלים ברשת.
0: אגב, תבדקו את כל מה שגיא האלה. אומר, תבדקו את זה באינטרנט, אתם תבינו
1: נכון,
0: שמדברים פה במחירים גבוהים.
1: תעשו גוגל ותראו, 1,990 שקלים אתם מקבלים חבילה שכוללת את 3 המכשירים האלה גם יחד. גם ביקיור לייזר פרו, גם מכשיר להסרת שיער, גם דרמה אייליפט, גם שלי יחד הבית, גם תשלומים נוחים. אז באמת...
0: ואם מישהו שומע אותנו, גיא בנהיגה, ואומר, בטח זה 1,990 לכל מכשיר, אז אני אבהיר, לא. לשלושת המכשירים ביחד, זו החבילה, כל החבילה, 1,990 שקלים בלבד. זה משהו שעוד לא היה כאן, וזה חסר תקדים. אני אומר לכם עכשיו בתור זה, שמשדר את התוכנית הזו, ואני עושה כאן מבצעים, ואתם יודעים, זה משהו שאני לקח לי זמן להבין, שמה שאני אומר נכון, וזה מטורף, וזה רק ביקיור לייזר יודעים לעשות, כי הם באמת כאן למען הציבור כבר שנים, עם הניסיון האדיר שהם צברו במהלך למעלה מ-18 שנות ניסיון, גם בהסרת שיער, גם בחייבים, ועכשיו גם בכל מה שקשור למיצוק האור סביב העיניים, ובכלל שזה משהו מדהים, וכל זה ב-1990 שקלים בלבד. הטלפון שאני יודע בעל פה, גיא, בוא נבדוק שאתה יודע בעל פה.
1: אני נראה לי זוכר אותו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: זה המספר, כוכבית 3414, נסו את מזלכם, זה רק השבוע הזה, אל תגידו אחר כך לא ידענו, כי אמרנו. גיא בן סימון, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, תודה.
0: ביי, להתראות. אתם מחייגים וממשיכים לנצל את ההטבה הזו שקורית כאמור רק השבוע, כוכבית 3414. עכשיו לאלבום השבוע של קולפליי שנבחר אתמול ברוב של 50% פלוס 121 קולות. בסך הכל, אתם בחרתם ביעקב שווק עם האלבום המצוין שלו שנקרא מוזיקה, מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את השיר המצוין שלו שנקרא Your Time.
2: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: כל כך קשה לי לדבר על השיר המצוין הזה, אבל מה לעשות שאנחנו חייבים להיפרד ולסיים. השיר הזה של חיים ישראל בשצף קצף, קאבר לעברו מפלם, הוא מתוך ההפטרה שלנו שקראנו בשבת האחרונה, מתוך הנביא ישעיהו. בשצף קצף הסתרתי פניי, רגע ממך ובחסד העולם רחמתיך, אמר גואלך השם. תודה לבורא עולם הבעל שבשמיים על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בקולפליי. תודה רבה למשה דאודי, לגבי קץ, לארז טיבון, יאיר כהן האלוף, תודה רבה. תודה רבה לביקיור לייזר, כוכבית 3414. ברכות גם לאברהם וגם לשלמה ממבוא חורון, אחים שישלימו כאן בשידור חי במסגרת הסולחה היומית, כן גם מחר זה יקרה. מיד אחרי הטוב לי של קולפליי, הלו משה דאודי. אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם. צאו בזהירות, שמרו על עצמכם, אנחנו נרצה שניפגש כאן גם מחר, אותו מקום קולפליי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת שני בשבוע של היום יום. עד אז יום מושלם, שיהיה לכם בשורות טובות, ורק טוב, להתראות. ביי.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון. למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוויק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
4: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה, כאן, בקולפליי, 107.6 FM. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

בוקר טוב, שבוע טוב, מה שלומכם, מאזיני ומאזינות, קולפליי, 107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודית, משה דאודי כאן איתכם, בטוב לי. כן, כן, היה פה איזה כפתור שתיים שהייתי צריך לברר מה, מי ומו, אבל הכל, הכל נפלא, הכל בסדר, הכל הגיע למקומו בשלום. מה שלומכם? איך הייתה השבת? איך המרגש? איך היו המאכלים? איך היה עם המשפוך? איך היה... עדיין אני רואה הרבה קייטנים, איך היה בשעה... אולי הייתם בחופשה, באיזה נופש? כן, כן, נראה לי שעדיין מנסים למשוך ככה את הימים האלה, ימים של חופש ונופש. אז דבר ראשון, תודה רבה לאבא שבשמיים, שקמתי בבוקר, חי בריא ושלם, שהיה לנו את הרצון ואת הכוחות ואת היכולת ללכת להתפלל תפילת שחרית, ולאחר מכן להגיע הביתה, להכין את כל התנועות ולעשות התקשרות לשם יתברך ולצאת לדרך. תודה רבה לך, השם יתברך, על הזכות להרים פה את הסלייד ולדבר ולשמיע את המוזיקה ולהיות איתכם את השעתיים השניות של הבוקר הזה, כי בשעתיים הראשונות לא אחר מאשר אשר גרייב, שזה הפסקול שלי ושלכם לבוקר, להתעורר ולעשות את כל הדרך עד לרדיו עם אשר גרייבר, לקבל את כל מה שצריך בבוקר הזה בצורה הטובה, ואיך הוא אומר, המיטבית ביותר, אם זה הכי כיף לפתוח את הבוקר. ואני ואתם הולכים להמשיך את זה בשעתיים הקרובות הללו, וכן, אנחנו במסע שנקרא אלול, ובתוך המסע של אלול יש לנו מסע שנקרא הניגון של אלול. אז אחרי שבת מנוחה ככה מבורכת, אני חוזר איתכם לאולפן הישר לתוך החודש הזה, המיוחד הזה. ואנחנו פותחים היום את השבוע החדש במסע שלנו לראש השנה, ואם בשבוע שעבר אספנו את התווים, הרמנו את הווליום, השבוע אנחנו עושים שלב חשוב מאוד, מכוונים את הכלים. מי שלא עקב ולא הייתי שבוע שעבר, שבוע שעבר קיבלנו חמישה כלים מאוד מיוחדים ככה לעבודת השם באלול, גם עבודה אישית פרטית של כל אחד עם עצמו, על מנת להגיע עם הפלייליסט האישי שלך, עם הכלי שלך בצורה המקוונת ביותר לראש השנה. אז אוקיי, אז אתם מוכנים? ובכן, בואו נודה על האמת. פעם היינו חושבים שכדי להתקרב לשם יתברך באלול ובכלל בחיים, צריך להיות מאוד מורכבים, לעשות הרבה פעולות, הרבה דעת, הרבה ידע, לעשות כל מיני דברים מסובכים. אבל אז הגיע רבי נחמן מברסלב, ובאחד מסיפורי המעשיות שלו, סיפור מחכם ותם, הוא מלבד אותנו בדיוק את ההפך הגמור. אז הכלי השישי שלנו היום הוא הטיונר. אתם יודעים מה זה הטיונר? טיונר זה כלי שאתה שם אותו ליד גיטרה, ואז אתה לוחץ על המיתר ואתה מכוון את את המיתר עצמו בשביל שיהיה בתו הנכון. ויש טיונר כמעט לכל דבר. אתם יודעים, גם לטופים יש סוג של טיונר, ויש גם לפסנתר, כמעט כל כלי יש לו את הטיונר שמכוון אותו. והיום הכלי שאנחנו נלמד הוא יהיה הטיונר, זה הכלי שאנחנו לוקחים במתנה. ומה זה הטיונר בסלש לעבודה רוחנית? הפשטות, להיות פשוט ותמים. כן, אז התם בסיפור שלנו לא הבין שום דבר בעולם. הוא היה הכי פשוט. הוא שמח בנעליים הכי פשוטות שהוא עשה. נעליים כאלה אפילו משולשות. ואכל לחם עם מים בשמחה עצומה. רבי נחמן מלמד אותנו שהשם לא מחפש פילוסופיות מורכבות. בפרט לא בחודש הזה, חודש התשובה. הוא מחפש אנשים פשוטים, אמיתיים, תמימים. אז יאללה, נצא לדרך עם הבוקר הזה. עם השיר היפהפה של אברהם פריד, וכל הניגונים היום יהיו בכיוון של הטיונר שלנו, בכיוון הפשטות. נעצים ונעריך את הנקודה הזאת להיות אדם פשוט.

כן, אז כמו שאמרתי, אחד השירים הכי יפים שיש... וואי, זה קפץ לי מעל השיר? למה ככה? לא, תשמעו, דברים קורים לי בבוקר, זה תמיד כיף, טוב, זה דאודי, כזה... אז הנה, לפני שיתחיל השיר הזה, אנשים פשוטים, כנראה שהקדוש ברוך הוא מנסה אותי לראות אם אני באמת, כל מה שאני אומר, אני גם מקיים הלכה למעשה, על אברהם פריד... אנשים פשוטים, הנה, הגעתי לזה. לא יודע, כנראה משכתי את זה מתיקייה לא קיימת. אז הנה, השיר שיפתח לנו את הבוקר, שקט, רגוע, אבל יפה. וזה הכיוון שלנו היום, זה הטיונר שלנו היום. להיות פשוטים. 107.6 FM, טוב לי, דאודי, יצאנו לדרך.

מוטי שטיינמץ, אליהו הנביא, כולנו צריכים שכבר תגיע ותבשר אותנו את הגאולה השלמה בעזרת השם. וכן, כולנו חלק מההערה של מוצא שבת, היא נקראת הערת אליהו נביא, שעדיין ככה כולנו ככה ערים כל הלילה. יש כאלה שלא מבין, למה מוצא שבת אני ער כל הלילה? אז יש כאלה שמאשימים את השינה של יום שבת. לא, לא, לא, רבי נחמן כתב על זה תורה. זה נקרא הערת אליהו נביא. אנחנו כולנו ערים במוצאי שבת, מחכים שהוא יבוא, שיבשר אותנו את הגאולה. בוא ניתן קצת בקצב, נמואל, השתבח.

קובי ברומר, והפעם זה באנגלית. Open up, תפתח לי את הלב, אבא, תתה. כן, צריך לפתוח את הלב, בפרט ביום ראשון, הכבד הזה שבא אחרי שבת, וואי וואי וואי וואי. טוב, אז אני פותח, לא רק את הלב, פותח עבורכם עכשיו את המרחב האווירי של טוב לי, 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, להקשירים זה 02-313-1076, שלוחה 32 ואתם אצל דאודי, או בפלטפורמה החדשה שלנו, ביישומון, או באתר שאתם יכולים לשלוח עבורנו ככה את ההודעות ואת הבחירות שלכם ואת הרצונות שלכם. והנה, יש כבר כאלה זריזין למצוות ששלחו עוד לפני זה את הבקשה שלהם. בוקר טוב, משה, כמה כיף שהגיע התוכנית שלך, כמה אנרגיות היא נותנת לי כל בוקר לקום ולעבוד, אז תודה על זה. אני אשמח לשיר של איציק אשל, זה לא ממני. תודה רבה, והמשך יום טוב. כן, כן, זה לא ממני, זה מהשם, כל מה שקורה פה, איציק אשל.

0: השבועי הנבחר.
1: כן, אז האלבום שאתם בחרתם הוא מוזיקה של יעקב שוויקי, וזה השיר נקרא א' ב' ג' ככה באווירה של חזרה ללימודים, לחיידר, לכוללים, היסוד של כל היסודות, א' ב' ג'. הבעל שם תפעם אחת, רק אמרת האותיות כי נשכח מנו הכל, וזה הציל אותו.

0: שהולך לפנינו. It's a casual, אשל בשפה שלנו, זה לא ממני, רק מהשם. ועכשיו
1: Coldplay מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום

טוב, אז הנה הגיעה מחצית השעה שבה אני חושף ומדבר על הכלי החדש שלנו לשבוע, והשבוע הזה, בוא ניתן קודם כל תזכורת על השבוע שעברנו. בשבוע שעבר הנחנו את היסודות לניגון שלנו, אספנו נקודות טובות עם הזכוכית מגדלת, שמנו משקפיים ורודים על הסביבה, עם המחק של אלול מחקנו את כל המחשבות הלא טובות, את יום האתמול, כל דבר שמעכב אותנו. קיוונו את המצפן שלנו על ידי הרצון, והגברנו את הכל עם המגבר, שהמגבר שלנו זה השמחה, השמחה. היום אנחנו פותחים את השבוע השני של המסע שלנו, והוא עוסק בכיוון הכלים. שבוע שעבר בנינו, הבאנו כלים, השבוע אנחנו נעשה את כיוונם של הכלים.

איך לנקות את רעשי הרקע ולמצוא את הקול הפשוט והאמיתי שלנו. אז היום אנחנו מכוונים את הגיטרה, אתם יודעים, לכל אחד יש את מיתרי הקול שלו, את מיתרי הנפש, הנשמה שלו. אז אם אנחנו מכוונים היום את הגיטרה הפנימית או את הכינור הפנימי שלנו, עם כלי הכיוון המדויק ביותר, ומהו? הפשטות. תחשבו רגע על נגן מקצועי לפני קונצרט ענק. הדבר הראשון שהוא עושה לפני הכל, הוא מוודא שהמיתרים פשוט מתוחים נכון, בלי פוזות, בלי סיבוכים, שהכל מקוון לפי התו הנכון. פעולה פשוטה שבלעדיה הכלי יהיה מזייף, וכך גם אנחנו. בלי פוזות, בלי סיבוכים, אנחנו מאמיסים על עצמנו כל כך הרבה קבלות, חומרות, מחשבות כבדות, בפרט שאנחנו רוצים לחזור בתשובה כמו בחודש הזה של אלול. עד שהכלי, כמו המיתר, חס ושלום נקרא. רבי נחמן אומר, תחזרו לפשטות, תהיו פשוטים, תדברו עם השם כמו ילד שמדבר עם אבא, בלי מילים גבוהות, פשוט תהיו אתם. אז זה הכלי שלנו היום, זה הטיונר, הטיונר של הנשמה, זה נקרא פשיטות, תמימות. תהיו תמימים עם השם אלוקיכם. אז השיר שככה יעטוף לנו את הדיבר הזה שדיברנו היום, קוראים לו יונתן רזל, והוציא שיר יפהפה שנקרא תמים. לאחר השיר נצא להפסקת פרסומות של חצי דקה, ונחזור לעוד הרבה מוזיקה טובה. אז הכלי שלנו היום, הטיונר, ומה זה הטיונר? פשטות. תהיו פשוטים, הכל מתכוון נכון.

0: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
0: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי.

0: ינקי היל, פשוט לחיות, הדרך שלו להביע את הפשטות הזו. כן, ובפשיטות גם אתם חלק מהמסע הזה, חלק מהתוכנית הזו, והנה בקשה של אחד המאזינים מהבוקר לפני כמה דקות.
1: בוקר טוב, משה דאודי היקר, איזה כיף לשמוע אותך, בדיוק בעשר, את הפתיח, את הקול הרגוע שלך, את החידושי תורה, שאתה מדבר מרבי נחמן מברסלב, אתה מחזק אותנו, אשמח לשמוע שיר לקראת הנסיעה הקדושה, לקיבוץ הקדוש, אומן ראש השנה, תשפ"ז, שיר אור בהירות הדרך של ביני לנדו, בעזרת השם יתברך, שיהיה שבוע מבורך, שיהיה בשורות טובות, אוהבים אותך, משה, ואת כל עם ישראל בעזרת השם.
0: תודה, תודה, תודה רבה.

רבה על הברכות, על הפרגונים, על, על בחירת השיר המדהים הזה, שהוא באמת אחד מההמנונים. ככה יש הרבה המנונים לברסלב, אתם יודעים, הרבה אומנים מדברים מהנסיעה הזאת, מהעניין הזה, אבל ביני לנדה, אור בהירות הדרך, כן, לא לפני כמה דקות, ב-10:05 זה נשלח. אני מחכה לכם, מחכה לבקשות שלכם, 051-505-1076, זה הוואטסאפ, 02-313-1076, שלוחה 32, זה לקשרים, ואתם בתיבה שלי, או דרך האתר, היישומון, ככה שאתם בדרך, לא לרשום שאתם נוהגים, כן? אז בבקשה, שמישהו שיושב לידכם יעשה זאת. ביני לנדאו, אור בהירות הדרך.

0: נפתלי קמפה, קורבני אליך. טוב, יש פה בקשה לאומן, זמר שהרבה זמן לא השמעתי, ובאמת אני חושב שבין הבודדים, אם בכלל שישמיע אותו זה אני, קוראים לו אישי רביבו, הוא באמת אחד המוכשרים, ויש לו, יש לו את הקטע שלו. היי, בוקר טוב, נשמח לי לשיר מסע של אישי רביבו, שיר באווירת אלול, תודה. קודם כל תודה על הבחירה, ושמח שיש עוד מאזינים ככה.
1: שנים אני הולך לבד במדבר, חיפשתי הרבה,
0: אוהבים את הסטייל הזה של אישי רביבו.
1: אני שבר מפחד

לבבות, לא לבחון את הבגדים. הגיע השקיעה. רגע קטן, רוצה לצפות, נזכר שכולם עוברים במדבר. לכל אחד יש גם לילות, שמש יורדת, הלילה מגיע. ועיניי דומות, אבל הלילה הזה הוא שונה. הלילה הקום להודות.

כן, למוכשר הזה קוראים ישי רביבו, וזה נקרא מסע. ואנחנו נסיים את המסע של השעה הראשונה שלנו עם ליפה שמלצר. הפשוטר איד, יהודי פשוט, ככה גם שם האלבום. וזה הכלי של הטיונר שלנו, המכוון. טיונר זה זה שמכוון את המיתרים שיהיו בתו הנכון. ואמרנו שהמכוון הזה, הפנימי שלנו, זה פשיטות, להיות יהודי פשוט. לא לסבך, לא ללכת אחרי הפילוסופיות והחוכמות והחומרות וכל שאר ה... ליפה שמלצר יסיים איתנו את השעה הראשונה. הפסקת פרסומות, וחוזרים לשנייה. הפשוטר איד. איזה דבר זה ליפה שמלצר.

0: על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
1: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד קנון.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: כל מה שטוב ביחין עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גנים.

0: גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM. כשכולם מורידים הילוך בקולפליי, רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי.
3: קולפליי בדרכים. 107.6

0: טוב לי בהגשת משה דאודי.
1: בוקר טוב, בוקר טוב לי, בוקר טוב לכם. 11 בבוקר, שעה שנייה של טוב לי. המסע שלנו בתוך אלול. וואי וואי, איזה חודש מרגש זה, איזה חודש מלא עוצמה. רק לראות את האלפים כל ערב שהולכים לכותל, את כל בתי הכנסיות, את כל השירה שככה יוצאת מהחללים הללו, וזה הכל הולך באוויר ומתהר, מקדש, משמח את ארץ הקודש. והמלך פה הולך בינינו, בין ההולכים, וכולו מתגאה ומתמלא, מתמלא שמחה. איזה עם קדוש אתם, עם ישראל. זה בלתי נתפס, אין עוד דברים כאלה. ורציתי שגם אני פה אתן איזה ערך מוסף לחודש אלול, אז יצרנו את המסע הזה של מסע מוזיקלי. אנחנו לוקחים ככה הדמיות, מדמים מילטה למילטה בין כל מיני כלים שיש בעולם המוזיקלי, בין כל מיני נוסחאות, מחשבות שיש בעולם המוזיקלי, וככה מנסים להשליך אותם לעבודת השם שלנו, לתת לנו כלים, כלים לעבור את חודש אלול, ובסופו של דבר עם כל כלי לעשות עבודה בנפרד, ואז לשלב את כולם ביחד, ולהגיע ליום הדין, לערב ראש השנה, עם הפלייליסט האישי הפרטי שלנו, שהוא יהיה זך, צח, מצוחצח, מלא שמחה, מלא פשיטות, מלא תמימות, מלא רצון אמיתי לעבודת השם יתברך. אז הנה אנחנו פותחים את השעה השנייה פה בקולפליי, והיום הראשון של השבוע השני בפרויקט הניגון של אלול, השבוע אנחנו עוסקים בלכוון את הכלים. אז היום התחלנו עם הטיונר, הטיונר זה הכלי הזה שאיתו מכוונים את הכלים. הטיונר, הכוונה בשפה הרוחנית שלנו, זה הפשטות, הפשיטות, התמימות. זה הכלי שמתמקד במה שבאמת חשוב, בלי מסכות, בלי הצגות, רק לב פשוט וישר שרוצה להתקרב למלך שנמצא פה איתנו ונותן לנו את הכוחות. ותדעו לכם, מי שמאמץ את הכלי הזה של הפשיטות, כמו כל כלי אחר שדיברנו, דווקא בחודש אלול,

הוא יוכל להמשיך את זה לכל השנה, כי לא סתם המלך פה בשדה, הוא בא לפה בשביל לראות את העבודה שלנו, מה אנחנו עושים, ואז הוא עושה לכל אחד את הרשימה שלו, ואומר, תראה, זה גם רצה פשיטות, גם נסתכל בעין טובה על אחר, גם האמין בעצמו, גם אסף נקודות טובות, גם רצה להיות שמח, אף על פי שקשה לו, ואז הוא נותן לו את הבוסט הזה, והוא בא עם כל הרשימה הזו ביום הדין. אז אנחנו נפתח את השעה השנייה שלנו עם פיני איינהורן, זה נקרא לב בהיר. וזאת התוצאה של פשיטות. לב בהיר, פשוט, תמים עם השם. איזה שיר יפה. יצאנו לדרך כל פליי 107.6 FM ביישומון, באתר, לב בהיר, בטלפונים הקשרים. כן, אנחנו איתכם.

0: אודי דודי תחת השמש אין כל חדש מה לחפש את המסובך
1: תחת השמש
0: הכל פשוט אי אפשר שתשים את השיר של איצי וולדנר ויודי ביאלוסטוצקי מסוד גם אפשר בוודאי שיר יפה חדש שיצא מסוד

0: איזה יופי של ביצוע. מתוך תפילת ראש השנה, יסוד חכמים ונבונים, ומלמד דעת מבינים, אפתח פי בתפילה ובתחנונים. איזה יופי של בחירת שיר. איצי וולדנר ויודי ביאל סוצקי. איזה יופי. טוב, אנחנו נדלג לסגנון אחר לגמרי. קוראים לאומן הזה רועי אדרי, וזה נקרא עוד מחילה.
1: נבק

אוי, עם אנרגיה כזו, איך השערים לא ייפתחו, איך לא ירדו ברכות על עם ישראל. דובי מייזלס ופינקי ובר, הובטח לנו. שערי הורה, שערי ברכה, שערי הצלחה, שערי שמחה, שערי התבודדות, שערי כל הטוב שבעולם. בא לי לשמוע את השיר הזה עוד פעם, אבל אני לא אעשה את זה. הלך מקום אחר. קצת ככה האווירה של הימים האלו. יש לי איזה סוג של משהו להגיד, אבל אני מתלבט מאוד אם לפתוח את הנושא או לא. שתיקה יפה לי. ישי ריבו, מלוך.

0: טוב, אז יש לנו חוב לפרסומות של אמצע השעה, אנחנו נשדר אותם, נחזור לסיכומון של לקראת הסוף, בעניין הטיונר, בעניין הפשיטות, בעניין הפשטות, עם עוד הרבה מוזיקה טובה, וזהו, מה נשאר לנו כמה, חצי שעה בערך, פרסומות וחוזרים.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה משה ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעד.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר.

0: דצמבר 2026, לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
2: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: טוב, אז אנחנו 11 וחצי, 2 דקות ו-45 שניות. ככה צועדים לקראת סוף השעה השנייה. ובאמת שזה טס, זה אף, עם המוזיקה המצוינת שלנו. אז לקראת הסיום של השעה והתוכנית של היום, אני רוצה שתזכרו את המשפט הבא. עבודת השם הפשוטה והיומיומית שלכם, קרי, החיוך לילד, המילה הטובה בעבודה, האמירה הקצרה, תודה תתה, תתה תנק יו. תוך כדי שאתם ככה נוסעים ברכב, זה שווה בשמיים פי אלף מכל התסביכים שאנחנו מתסביכים את עצמנו. אם אני אעשה ככה ואני אעשה ככה והיום ומחר וזה, ואני צריך לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה, ואם לא, זה לא שווה. לא, לא, לא, הפשטות היא הכלי הראשון שמתקן לנו את הצליל הפנימי, וזאת באמת עבודה מאוד מאוד מאוד גדולה. להיות אדם פשוט, להאמין שהתנועות הפשוטות, הדברים הפשוטים, הם עושים את הרושם, הם בונים. בסופו של דבר, הם מכוונים את הצליל האמיתי שלכם. השבוע אנחנו נגלה איך אנחנו מוצאים את הצליל האמיתי של כל אחד ואחת מכם. ושיר שככה יעטוף לנו את הדיבור הזה, שייך לאליהו חיית, זה נקרא אמונה פשוטה. אז בואו נשמע את השיר הזה.
1: כל כך הרבה

לא סתם השיר הזה בנוי בצורה הכי פשוטה, במספר כלים מועט, אמונה פשוטה. אליהו חיית, איזה יופי שעיבוד והפקה פוגשים את המילה הנכונה. אז כן, הייתה לי בקשה, רגע, איפה זה? כן, מפתח תקווה. בוקר טוב, משה, איזה אנרגיות על הבוקר, פשוט תענוג. אפשר בבקשה את השיר הריקוד הזה של אברומי ויינברג וקובי מירשקי, תודה רבה. כן, זה היה לפני שעה בדיוק הבקשה הזו, אבל הנה. קובי מירשקי, אברומי ויינברג, הריקוד הזה.

0: קירך ניו יורק, יהודי לא מגרש יהודי. זה לא רק לעניין של אדמה וכאלה, יהודי לא מגרש יהודי, זאת אומרת אתה לא לוקח את הדלת אמות של החבר שלך, אתה משאיר לו את המקום. יותר חשוב מזה, אתה משאיר לו את מישהו איכשהו בצבע שלו ולומד איך לחיות עם זה בשלום, באחווה, באחדות. לא צריך שהוא יהיה בדיוק כמוך או כמו אלה שנוחים לך. איכשהו, אם תלמד להתחבר עם זה, החיים יהיו גן עדן. טוב, יש פה הודעה מאוד מרגשת שעשתה לי וואו עכשיו, וזה כמו דש כזה מבורא עולם. אז קודם כל תודה רבה על ההודעה הזו, ובעזרת השם אני גם אמצא זמן לעשות סיכום של כל הכלים האלה שרכשנו במשך שבוע שעבר, והתחלנו השבוע.
1: בוקר טוב, אם אפשר לחזור שוב על כל יום, על מה שאנחנו עובדים עד ראש השנה, בימי חודש אלול. אני פשוט פספסתי כמה ימים שלא רשמתי, אני רושמת את זה לעצמי ככה לכל השנים ככה לעשות את זה. כל שנה, אז תודה רבה,
0: תוכנית נהנים ממש. קודם כל תודה רבה, וזה נותן כוח, וזה אומר שאנחנו לא יגעים לריק, ואני יושב וכותב ומכין והכל. עשית לי נחת, תודה רבה, תודה רבה. ואין שיר יותר מתאים מזה של נתנאלה בקסיס, זה נקרא להגיע מוכן.

0: איזה יפה, נתנאל אבקסיס להגיע מוכן. טוב, איזה חוב קטן, נאורי אריאל, ישי וינר, אתה טוב, מבקשים את זה פה, מבקשים את זה פה.
1: שמה אולי רעה במקרה.
0: ואני באמת משתדל להתייחס לכל ההודעות, לא הכל יכול להיכנס בתוכנית אחת, בכל זאת יש לי פלייליסט שאני מגיע מוכן, ויש איזה רעיון לתוכנית, אבל אני משתדל, קרוב לחמישה, שבעה שירים היום היו שלכם.
2: נורגלת ככה לחשוב, שאתה זה כזה וקצת מזה.
0: אתה טוב, נוראי אריאלי, שי וינר, ונעשה קלוז'ר לתוכנית.

איזה יופי, איזה דואט קצר, שתי דקות, ארבע שניות, אבל אתה טוב, שמדברים מהטוב, זה לא, לא צריך הרבה זמן בשביל זה. טוב, הגענו לסיומו של היום השני, בשבוע השני, תודה שהייתם איתי הבוקר, וביחד איתי ככה השתדלנו למצוא את הטיונר. אתם זוכרים מה זה הטיונר? זה המכוון הפנימי הזה, זה שמכוון את הקול שלנו. אז קיבלנו היום את הכלי שלנו עם הטיונר, כן? אבל הזרה קטנה אני נותן לכם לפני שאני נפרד. ברגע שאנחנו מתחילים להתקדם באלול, לפעמים מופיעים קולות רקע שבאים להחליש אותנו. קוראים לו היצר הרע, כי הוא רואה שאנחנו מתחילים לעשות עבודה. קולות שאומרים לנו, אתה לא מספיק טוב, עזוב אותך, אין סיכוי שתצליח. מחר ב-10 אנחנו נפתח את התוכנית עם הכלי השביעי והמרתק, שנקרא אטמי אוזניים, בעניין שלנו סינון רעשים. אנחנו הולכים ללמוד איך שמים מיוט, הכוונה שקט, על הקולות שמנסים לייאש אותנו. המשך יום מקסים ונפלא. נסיים עם שיר שכולו העצמה. אביתר בנאי, זה נקרא כוכב. כל אחד ואחת מאיתנו, כוכב, זוהר, בוהק בשמיים. אין שני לכם. כל אחד מיוחד בעניינו. תאמינו בעצמכם. איזה שיר. הוא התנגן כמעט עד הסוף. אני הולך לשיר ביחד עם אביתר עכשיו. מחר, 10 בבוקר, טוב לי, ניפגש, ביי.

0: יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
3: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי, נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם, נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
6: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
7: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
8: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
10: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
9: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט ועם ואורים אקספרס ועם ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעד.
11: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
12: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station.

לכם שבוע טוב, צהריים טובים ומבורכים לכל מאזיננו היקרים. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך אתם חשים? יום ראשון בשבוע, פותחים שבוע חדש של שגרה לרוב המאזינים שלנו, למרות שיש עדיין מאזינים שממתינים עוד 7 ימים אלה תחילת השגרה האמיתית, תחילת שנת הלימודים למניינים.

גם בראשון לספטמבר. המון מאזינים כאלו יש לנו, כולל בבית שלי עצמי. מחכים לפתיחת שנת הלימודים בעזרת השם, שיש בשעה טובה, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות לכל עם ישראל. מיד נפתח עם השיר הראשון שלנו, שלמעשה פותח את תוכניותינו להשבוע, יום ראשון בעזרת השם. אם בא לכם שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, שיר קצבי או שיר שקט, שיר מרגש או שיר נשמה, שיר אנרגטי ושיר מקפיץ, אתם יכולים לבקש בשלל דרכים, ובאמת לא חסרות דרכים איך להגיע אלינו. למעט הטלפון האישי שלי, הכל פתוח לפניכם. גם הוואטסאפ שלנו 051-5051-076, גם האתר שלנו, האתר החדש, שגם שם ניתן לשלוח לנו הודעות אונליין, בריל טיים. וגם הטלפון 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 2. אלו כל האופציות לשלוח אלינו וליצור איתנו קשר, להגיב, להעיר, לבקש. הכל מתקבל בשמחה ובטוב לבב. דוד גבאי פתח לנו את התוכנית להיום. אולפן נתחיל גבי קץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה ונעימה, כיפית. תודה רבה גם למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לדודי זינגר על ההשראה והידע והאווירה הטובה שהוא עושה. דוד גבאי, הכל לטובה, בשורות טובות, יוצאים לדרך.

קויך לניו יורק בויס עם משיח בן דוד, הלחן והעיבוד והפקה מוזיקלית של איצי בולד. ממשיכים עכשיו עם מעבר חד, רגש אדיר שנשפך מיעקב ומשה דוד שווקי, צמד האחים יעקב הזמר ומשה דוד המלחין, שגם יודע לשיר לא רע. לך עצמי, כך נקרא השיר המיוחד הזה. משה דוד כמובן הלחין גם כמה וכמה שירים ליעקב, שירים אדירים בקריירה של יעקב שווקי.

עגיל ואשמח בלבבי, שר לנו יוני גנות, למעשה מחדש שיר מאוד מאוד ישן של מרדכי בן דוד, ואם אני לא טועה, הלחן של מוישה לאופר במקור, גם העיבוד אולי, מביא פה אינטרפטציה אחרת לשיר המיוחד הזה. עכשיו מוטי שטיין מציב שיר חדש, שנקרא הכל חפצים. מי שהלחין את השיר הזה הוא ינקי לנדו, מוזיקאי דגול, ודווקא מי שאיבד אותו הוא לא ינקי לנדו, הוא דוד יחילביץ'. לאור העיבוד האדיר שעשה יחילביץ' לנפשי של שטיינמץ, לא מופרך שהוא גם יעשה את העיבוד הזה ויביא סגנון מוזיקלי אחר.

הכל חפייצים, מוטי שטיינמץ עם שיר חדש ומיוחד, וצריך לומר את האמת, כל מה שמוטי שטיינמץ ישיר יהיה מרגש, יהיה מיוחד. זה כאמור סינגל חדש, שמתאים לימים נוראים. עכשיו סגנון אחר, תקופה אחרת, שנים אחרות. איציק אשל, לא דווינו חיים מתוך האלבום רק אתה. שידור חי 29 דקות אחר השעה 12, הפסקת הצהריים שלכם. שעה ראשונה, יום ראשון בשבוע. בוא נרים קצת.

ושוב אני רוצה, עוד פעם לא יודע, כל רגע מנסה את עצמי לשכנע שמתוך הירידות, מתוך הנפילות,

אוהד מושקוביץ מתוך האלבום השני שלו שיצא לפני הרבה הרבה שנים, חביב אין לחן של יוסי גרין, מזהים על פי כל צליל וקול בשיר הזה. עכשיו מוטי וייס, שויגים, זה עוד שיר במסגרת המסע המוזיקלי שלו, רשפי ב'

הרשי ויינברגר יחד עם ברי ובר הוורפ, וזה חדש חדש וזה יפה. ברקע אנחנו שומעים את שמוליק סוכות מסיים לנו את השעה הראשונה, מחוזת מיוחדת מאוד שיצא ביממה האחרונה, מחוזת סליחות, ניצוח מוזיקלי של בני לאופר. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר בולפן גבי קאט, מיד מיד שווים לשעה שנייה, שרו איתנו עם המחוזת האדירה הזו, שימו אוזניות ותתרגשו יחד איתי.

0: על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון.

0: תתקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
7: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדת צעידה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השירועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: הנה אנחנו שוב כאן, שעה שנייה, יום ראשון בשבוע, פותחים את השעה השנייה באווירת ימים נוראים, אבל באווירה שמחה. כיאה למרדכי בן דוד, ששר את הלחן של מונה, שהלחין את השיר הזה בהשראת לימוד ליקוטי תורה של אדמו"ר הזקן בעל התניא, שהביא לעולם את המושג המלך בשדה, שכולם היום יודעים למלמל ולומר, לגבי חודש אלול, מונה למד ליקוטי תורה, ועלה לו הלחן הזה בליל ראש השנה. לפני איקס שנים זכינו לשיר המיוחד הזה. יוצאים לדרך כל פליי שעה שנייה. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר. אולפן איתכם גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, כיפית, שמחה, משולבת בין נשמה ורגש. עד שתיים אנחנו כאן.

0: ליפה שמלצר, יוימו ולוי לא, מתוך האלבום יהודי פשוט. לפני כן שמענו את אברהם יצחק גרוזנצוויג עם שיר שלטעמי בטעות השמעתי אותו, מיועד לבת שלו. שיר חדש, בדרך כלל שירים של אברהם יצחק גרוזנצוויג מצוינים, מיוחדים, מתאימים כאן לתחנה. פעם אני חושב אחרת, ולכן העברנו את השיר.
1: חושב שהכל...
0: עכשיו ארי גולדווג יחד עם ישעיהו, לא בחיל.

ביז וילנג, שר לנו אולי בידייץ' עם שיר מקסים ומיוחד, עד מוסאי, בתרגום חופשי. עכשיו מרימים טיפה קצב, ההופעה ההיסטורית של אברהם פריד בהיכל התרבות, דדבי לחן של יוסי גרין, הפתיח האלמותי של מוישה לאופר במקור, פה זה יובל סטופל, בוא נרים קצב.

0: Take a bow, guys. תזמור את. Take a bow. Take a bow. כמה, חבר'ה. יודע. Take a bow. איזה יופי של תזמור את. כל הכבוד.
1: גבי, על הפליי. כאן, בכל פליי.
2: הייתה לנו לומר 13 וזכור לנו היום ברית 13 כמו שהודעת על הענב מקדם כמו שכתוב

0: הייתה לנו לומר 13.
1: שכוח לאורי אברהם עם השיר שנקרא 13, וזה מתוך אלבום ימים נוראים שיצא לפני כשנתיים ולא קיבל מספיק תשומת לב, והוא ראוי להרבה הרבה תשומת לב לאלבום הנפלא והמיוחד הזה. אגב, אורי אברהם הלחין כמה וכמה שירים נכסי צאן ברזל במוזיקה היהודית. עכשיו מגבירים קצב. יולי דודוביץ' ערה לסמט מוטי ויזל. טריו, היילי גבע שפר רחמים. שידור חי 31 דקות אחר השעה 1, הצגה לצהריים שלכם.

0: חיים יסקיל עם השיר המיוחד הזה ברוך השם הוביל אותנו הישר לשיר מתוך האלבום השבועי הנבחר
1: מוזיקה יהודית לדורותיה השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר
0: אתם קבעתם, אתם החלטתם, אתם הכרעתם מתוך שני אלבומים שהוצגו לפניכם אתמול במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית אתם קבעתם שאתם רוצים שהאלבום מוזיקה של שווקי ילווה אותנו לאורך כל השבוע בכל תוכניות כל פליי בחרנו את השיר אש כל האנרגיות והקצב ששווקי מביא איתו מיד לאחר השיר הזה השיר מתוך התהילים מהימים מחולק לימי החודש פינה חשובה ביותר בתוכנית שלנו

0: תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה ליעקב שוויקי אש. מתוך האלבום השבועי הנבחר, אתם בחרתם, אתם קבעתם, אתם החלטתם, שזה אלבום שילווה אותנו לאורך כל השבוע, והנה הגענו לפינה החשובה ביותר בתוכנית שלנו.
1: מתוך התהילים היומי.
0: מתוך התהילים היומי, היום קראנו את הפרקים, נוני עד נונטט, כולל נונטט. ובסיומו של פרק נונטט, מופיעים הפסוקים, ואני אשיר וזכה. בחרנו את השיר האדיר של אידל, שלחין הרב עקיבא אמניק, ואיבד מונה. וכל השיר הזה שווה כדי להגיע בסיומו לגיטרות של אבי סינגולדה, שהוקלטו באילתור, one take. וזה שיר מתוך התהילים היומי, המחולק למאה החודש, תצטרפו גם אתם, תעלו לעגלה, תעסקו לסיים פעם בחודש את כל ספר התהילים לפחות.

ואחרי ששמענו את ואני השיר של אידל מסיימים כעת את תוכניתנו להיום, יום ראשון בשבוע עם דדי זיכרונו לברכה. אגב, בעוד כמה ימים היורצייט שלו ביטחו בהשם עדי יד. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, אני הייתי גבי קץ, נשמע בעזרת השם גם אחר בשעה 12 בהפסקת צהריים נוספת.

בשורות טובות לכל עם ישראל. כל טוב. בוא נשמע את השיר מהתחלה, אני אתן כבוד. אני מפסס אף צליל מידל. מידדי, סליחה. ביי ביי.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום 20 ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת.

0: של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יכין. יכין, הרבה יותר מירקות.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי, נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם, נעלי בפלו, סטפ פורוורד. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: לא צריך להיות עילוי בגמרה כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי כסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים כסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן יהודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי כץ. לקראת הימים הנוראים, מוטי שטיינמץ משחרר סינגל חדש בשם הכל חפצים, המבוסס על מילות הסליחות. את השיר לחין ינקי לנדו, שסיפר כי הפזמון נולד תוך כדי אמירת הסליחות, על העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראי דוד יחילביץ'. בעיצומם של ימי הרחמים והסליחות, אז אמר שמוליק סוכות משחרר את סליחות, ביצוע חיה משלב מבחר מניגוני התקופה לקראת הימים הנוראים. הביצוע הוקלט וצולם במהלך אירוע מיוחד, אל סוכות הצטרפו מקהלת נשומה בניצוחו של איציק פילמר, ותזמורת מורחבת בניצוחו ועיבודו של בני לאופר. ביום שישי התקיימה הלווייתו של יהודה כץ, זיכרונו לברכה, מלוחמי קרב סולטן יעקב במלחמת לבנון הראשונה, שהוגדר במשך שנים כחלל שמקום קבורתו לא נודע. לפני מספר ימים נמצא מקום קבורתו והובא למנוחה בקבר ישראל. בין המשתתפים בהלוויה היה הזמר מאיר גפני, שהוזמן על ידי בני המשפחה ללוות את המעמד בשירה. לאחר ההלוויה שיתף גפני בחיבור האישי והבלתי צפוי שגילה למנוח, גפני סיפר כי רק בהמשך נודע לו על הקשר בין השניים ועל כך שקץ ואביו היו שותפים לאותו קרב קשה בסולטן יעקב. אין מילים לתאר את עוצמת הרגע ואת התחושות שהציפו אותי, כתב גפני לאחר ההלוויה. חוויה שלא עוברים בכל יום בחיים, יהי זכרו ברוך, כך כותב גפני. ולסיום, במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר ששודר אמש, השיר להביט קדימה של רולי דיקמן ממוקם במקום השלישי. למקום השני הגיע השיר מדלג על הערים שחידשו שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ', ובפסגה היוקרתית המקום הראשון ילד טרמפולינה של שמחה פרידמן ושי וינר. את המצעד ניתן לדרג באתר קולפליי ובמספר 02-313-1076, שלוחה 8, פרסים שווים למדרגים. האלבום מוזיקה של יעקב שואקי נבחר על ידי המאזינים לאלבום השבועי של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 וחצות הלילה.
0: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החדש.

חרדי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. דירקתם כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. עכשיו באוויר, מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפוף תקנון.
8: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
9: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
10: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
11: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
12: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
11: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון

0: נוסע המתמיד של אל על.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman. Master play, master play.
1: יאללה גבאי, נו, מי שברך?
2: אוקיי. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך אתכם, והוא ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.

0: נכון.
1: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל, או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
5: זה קל. ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפוף תקנון. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השירועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
8: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית.

0: וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו ביקיו לייזר כוכבית 3414 כוכבית 3414.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.

שולם עלייכם, על שלייכם, על שולם, מה שלומכם רבייסאי? מה אתם צוחקים שם בקונטרולה? צוחקים פה? מה, לדיוק שלי ש-4-0-0 התחלתי? שולם עלייכם, עדיין, שולם עליכם, עליכם, על שולם, צוחקים על הפתיח הכבר, את רוצה שאני אשנה אותו? אין בעיה. קבלו, עלייכם, על שולם, שולם עליכם, מה קורה, מה העניינים? יום ראשון בשבוע, ואיזה כיף לפתוח ככה שבוע עם אנרגיות ומוזיקה טובה, ויש לנו שיר חדש של קובי מירסקי, הרייני, אורייני השם. בואו נשמע אותו ומשם נתגלגל.

אז זה היה החדש של קובי מירסקי, ואנחנו עושים קפיצה אחורה בזמן של לדעתי 30 שנה. מרדכי בן דיוויד, דקינג, על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו ולשונו, שוימר מצורוס נפשוי.

0: טוב, רבי איסאי, תקשיבו, תקשיבו רבי איסאי. יש זמר שאני מאוד מאוד אוהב ומחבב, וכל שיר חדש שהוא מוציא, לא רק שאני מקבל אותו מהרישוי נממש, אבל אין ספק שאגול חפייצים לשמוע את הזמר המדהים הזה. תגידו שלום למוטילה שטיינמץ שנמצא איתנו לגב. מוטילה, מה שלומך?
1: צהריים טובים, אריק.
0: צהריים טובים
1: לכל המאזינים, מה נשמע?
0: ברוך השם, בוא נעבד את הפצצה לאוויר העולם.
1: ברוך השם,
0: הכל חפייצים. אלה חפייצים, רבי איסאי. אלה צוזמן חפייצים.
1: יו יו.
0: כן, ולהשמיע אותך אחרי מרדכי בן דוד, זה בכלל, אתה יודע, זה מהדואט שלכם, שאני שמעתי אותו כל כך הרבה, את שחי מי, וואו, וואי. אז זה מתחבר לי טוב אחד אחרי השני. תספר לי קצת על הכל חפייצים.
1: אז הכל חפייצים זה שיר שקיבלתי אותו לפני שנתיים בערך. לפני שנתיים ושבועיים, אם נדייק, הייתי בצים, שקבר הרשבי הייתי, והתפללתי לקדוש ברוך הוא, תשלח לי שיר טוב. ואני יורד את הירידות ככה, ומגיע לצומת חנניה, ומקבל הודעה, ינקי לנדו, שיר חדש.
0: ינקי לנדו הלחין?
1: ינקי לנדו הלחין את השיר, ואני מקשיב ללחן הזה, והוא פשוט... לא יודע, הוא עושה לי משהו, הוא מתנגל לי בראש עוד פעם ועוד פעם. אותו יום טסתי לניו יורק, ואני כל הטיסה מקשיב לזה עוד פעם ועוד פעם, וזה פשוט לא עוזב אותי השיר הזה. הפרש המילס שיש לזה, המילים המיוחדות.
0: מאיפה המילים? מאיפה המילים?
1: זה מילים מהסליחות הראשונות.
0: וואו.
1: זאת השם מוטי שבס.
0: עוד שבועיים. וואו.
1: זה חלק מהסליחס, ופשוט לא הניח לי השיר הזה, והייתי שבועיים בניו יורק, ואחרי זה חזרתי, ויאנקי אומר לי, תבוא, תעלה, בוא נעשה איזה סקיצה, מרגיש את השיר. והשירה שאתה שומע זה השירה מאותה סקיצה. כי הרגש שהיה לי, אתה יודע, בהרגשה אז, פשוט לא הצלחתי לשחזר אותו.
0: איזה יופי, מי איבד את השיר?
1: השיר עובד על ידי דוד יחילביץ',
0: וואו, איזה שינוך.
1: המוכשר מאוד, הוא עשה לדיבות כל כך נכון ומביע, ותקשיב, יצא בסייעת הדשמי המוצר, שעם ישראל כל כך שמח איתו, ואני מקבל פידבקים פשוט מדהימים, ואין לי מה להגיד חוץ מאבא תודה, שזכיתי להוציא את השיר הקדוש הזה, והכל כך מביע.
0: איזה כיף לשמוע. את פירוש המילים,
1: אתה יודע, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, תמשוך אותנו אחריך. כי בסוף כולם, הכל חפייצים ירו שמחו.
0: אפשר לסמן את השיר הזה כאלו לחדש? אפשר לסמן אותו כהשיר שמהרגע פותח לנו כל שנה משנה את האלול? סוג של מחליף את אויכילו או את חמויל?
1: הלוואי, הלוואי, בעזרת השם.
0: אני מאחל לך, מוטי.
1: יש לזה את הפוטנציאל, יש לזה את הפוטנציאל.
0: בעזרת השם, כתוב שאחרי כל ספר, אפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל. אבל אתה בעזרת השם, עשיית הדשמיה שלך, אני מברך אותך, הנה, ברכס לוי, אני לוי. תודה שאני לוי, נכון? אז הנה, אני מברך אותך בעזרת השם שהשיר הזה יהיה השיר הפותח של כל שנה ושנה לאלול, ושכבר שנה הבאה אני אשים אותו במחוזת אלול שלו שלי.
1: בעזרת השם, יש לך, אני אתן לך כבר עכשיו, יש לך, קיבלת רשות.
0: איזה חמוד, מוטי, אתה יהודי יקר, תדע לך.
1: אני רוצה להוסיף לך רק משהו קטן, כששרתי את השיר הזה בדיוק לפני זה נודע לי על איזה אברך שהתבלבל והלך לאיבוד, וטעה בדרך, אברך אבא לילדים, ומאוד כאב לי הסיפור הזה, וכששרתי, חשבתי עליו, אמרתי, בטוח, בתוך, מאחורי כל הבלבולים והסתרות, בתוך הלב עמוק, זה יהודי שרוצה, הכל חפייצים ירשמחו, וככה זה גם אנחנו, אנחנו תמיד רוצים להיות טוב, לפעמים היצר הרע מבלבל אותנו, אבל הרצון האמיתי בלב, זה לעשות רצון לבורא ולעשות לו נחת רוח.
0: חזק. מוטי, אתה מדהים, גם בשירה, גם בדיבור, גם בהבנה שלך, וגם, אין, אתה פשוט מדהים. אני באמת מאחל לך המשך הצלחה, ושהשיר הזה יפרוץ ויעלה ויעלה ויעלה, ולא יהיה בית בישראל שלא ישירו אותו, באמת.
1: אומיין. אריק, תודה רבה לך על הכל.
0: בבקשה גדולה, תודה רבה לך.
1: תמשיך לשמח את עם ישראל, ונהיה בקשר.
0: אומיין, הנה, השיר הכל חפייצים, עלה חפייצים רבי ישראל של מוטי, מההתחלה אני שם לכם אותו. תודה רבה, מוטי.

מזכיר לכם שאני יושב פה על האתר ומחכה להודעות שלכם שמגיעים מהמוניכם, אבל אני אתייחס ל... הנה, בוא, יש פה הודעה מעניינת. מישהו רוצה פה את השיר אורייני של פרחי טורונטו. יש פה אורייני של פרחי טורונטו ופרחי מיאמי, ביחד, כאילו, מיאמי וטורונטו. לזה אתם מתכוונים, בוא נראה, אורייני, בוא נראה. אם זה זה, סמן לי שזה זה. אם זה לא, אני אחפש משהו אחר.

סתם שתדעו שהשיר הזה הוקלט לפני 50 שנה בערך, כן? וואי, וואי, וואי. שעוד היה מוזיקה, לפני עידן האלקטרוני. טוב, תודה רבה למאזין שביקש את זה. אבל תדעו לכם שיש שיר של פיכם היה משני מאוד מאוד מאוד אוהב, ולפעמים עד היום ידי פעם אני מבליח אותו בחתונות. זה נקרא קומצ'ון שניין עריין. איזה עיבוד יפה.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר אריק פור יו עם אריק דביר.
1: שלום, נשמח שתשים את השיר של חיים ישראל, בן של מלך, בן של מלך העולם. תודה, בבקשה, אני פה בשבילכם, הנה זה.

0: איזה יופי, איזה כיף, איזה כיף של שיר, שמעו את האמון שם. אמון זה סוג של כלי נגינה כזה, כמו, כמו אורגן עם סאונד מיוחד כזה עמוק, שמעו אותו.
1: ואין קול חדש תחת השמש.
0: דואט של אחי בחורי אמירן דביר עם שי וינר, קאבר לריבוין של בני ובר.

חברה בייס, על גבי השיר המדהים הזה, הגיע זמננו להיפרד וניפגש פה באיזר השם יסבורך מחר בשעה 4, בדיוק אני מחכה לכם. רסתי למינכן, רסתי לחתונה, רסתי לעוד אירוע, רסתי לאולפן, יש הרבה ריצות היום עוד. היום ארוך. אחרי לכם שתמשיכו ליהנות מהשירים המדהימים שיש פה, וניפגש מחר, אני הייתי אריק דביר, ביי!

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
6: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
7: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
8: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
9: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
10: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
11: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
12: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
15: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר כל פליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים.

על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד. דמיינו עבודה בה הכי

0: שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
5: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
0: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
6: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט ועם ואורים ומאקספרס ועם ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
4: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
6: דירקטן כבר את המצעד השבועי עכשיו באתר כל פליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. לקראת הימים הנוראים, מוטי שטיינמץ משחרר סינגל חדש בשם הכל חפצים, המבוסס על מילות הסליחות. השיר לחין ינקי לנדאו, שסיפר כי הפזמון נולד תוך כדי אמירת הסליחות, על העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראי דוד יחילביץ'. בעיצומם של ימי הרחמים והסליחות, הזמר שמוליק סוכות משחרר את סליחות, ביצוע חיה משלב מבחר מניגוני התקופה לקראת הימים הנוראים. הביצוע הוקלט וצולם במהלך אירוע מיוחד, אל סוכות הצטרפו מקהלת נשומה בניצוחו של איציק פילמר ותזמורת מורחבת בניצוחו ועיבודו של בני לאופר. ביום שישי התקיימה הלווייתו של יהודה כץ, זיכרונו לברכה, מלוחמי קרב סולטן יעקב במלחמת לבנון הראשונה, שהוגדר במשך שנים כחלל שמקום קבורתו לא נודע. לפני מספר ימים נמצא מקום קבורתו והובא למנוחה בקרב.

0: עבר ישראל. בין המשתתפים בהלוויה היה הזמר מאיר גפני, שהוזמן על ידי בני המשפחה ללוות את המעמד בשירה. לאחר ההלוויה שיתף גפני בחיבור האישי והבלתי צפוי שגילה למנוח, גפני סיפר כי רק בהמשך נודע לו על הקשר בין השניים ועל כך שקץ ואביו היו שותפים לאותו קרב קשה בסולטן יעקב. אין מילים לתאר את עוצמת הרגע ואת התחושות שהציפו אותי, כתב גפני לאחר ההלוויה. חוויה שלא עוברים בכל יום בחיים, יהי זכרו ברוך, כך כותב גפני. ולסיום, במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר ששודר אמש, השיר להביט קדימה של רולי דיקמן ממוקם במקום השלישי. למקום השני הגיע השיר מדלג על הערים שחידשו שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ', ובפסגה היוקרתית המקום הראשון ילד טרמפולינה של שמחה פרידמן ושי וינר. את המצעד ניתן לדרג באתר קולפליי ובמספר 02-313-1076, שלוחה 8, פרסים שווים למדרגים. האלבום מוזיקה של יעקב שווקי נבחר על ידי המאזינים לאלבום השבועי של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 וחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.

פותחים שבוע חדש, אווירה של אלו, לימים הנוראים בפתח, המון מוזיקה מרגשת מרוממת, נושן וגם מעודכן. ערב טוב, שלום לכם מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב, קולפליי, 107.6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן. מסיימים את יום ראשון בשבוע, אורלי יהודה א' מחודש אלול, שעתיים של מוזיקה חסידית איכותית, אלולית, הרבה שירי נשמה, שמתאימים לאווירת החודש. אם יש לכם בקשות שירים, 02-313-1776, שלוחה 2, תיבה מספר 6, מוזיקה מכל הזמנים, גם חדשים, גם נוסטלגיים, תודות ויצאנו לדרך. מנכ"ל הרדיו אריאל דרי, מנהל תוכניות גבי כץ, משה דאודי, חלני בלייך, אלעזר מקסיו, לדיקמן ואוהב זדרוק. נפתח לתוכנית עם שלמה שמחה, כשם שאני רוקד, מתוך אלבומו השני תהילים, הלחן של יוסי גרין, העיבוד של ישראל עם, עד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

Miracles, ידעו גם בתור Happy Days, אבל זו גרסה הראשונה של מרדכי בן דוד, מתוך הדאבל אלבום. יוסי גרין הלחין במשותף, עם שותפו השי רובין, העיבוד של ישראלה. Do you stop and wonder what's going on? Can you remember happy days, where have they gone? Life goes by so fast, nothing

אז אלבום השבוע החדש של קולפליי, אלבומו של יעקב שווקי עם מוזיקה, הרי את בלחנו של אייבי רוטנברג ובעיבוד של רפי גריידי.

צריך ללכת ולחפש את האלבומים האלה שכמעט ולא משמיעים אותם, אבל יש שם שירים ממש ממש מיוחדים. יוסי מאיר, מתוך אלבומו רב מאיר אוימר, שיר שפותח את האלבום בן חורין, הלחן של דוד קאופמן, העיבוד, שנפתו יוסף מנדלוביץ'.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: היי בי רוטנברג, איך אני אוהב את הלחנים שלו, אם אין אני לי מי לי, מתוך האלבום של ג'פ, אלבום שנקרא It's Never Too Late, הריבוד של ישראל.
2: אני

יצא לי היום איזה רצף של אייבי רוטנברג, גם לשיר הזה הוא קשור, הוא הלחין אותו במשותף עם יוסי גרין. אלוקי נשמה שנתת בי, דלי גאוכר, זיכרונו לברכה, מתוך אלבומו ואהבת לרעך כמוך. אלבום שיצא לפני 30 שנה, העיבוד של משה, מונה רוזנברג.

רבי סאנס מתוך אלבומם האחרון שיצא לפני 30 שנה, באמת הרבה שירים בתוכנית הזאת הם בערך באותה תקופה, ונזכה ונחיה ונראה מתוך קיווינו כל היום לחן רבורצ'י.

איינה, להקת רגש מתוך אלבומם האחרון, רגש 11, נקרא יסוד החסידות, הלחן של הרב שמואל ברזיל, הסולן, הרב אביש ברוט, העיבוד של ג'פור. איי איי.

הגענו לסיומה של השעה הראשונה, כוכבי ערב, כל פליי 107, 6 FM. זכור חמך מחול שניצר זיכרונו לברכה, מתוך אלבומו המצוין שנקרא וברוך עמם, יוסי גרין על הלחן, הרשי גינצברג, איבד. מיד אחר השיר נצא להפסקת פרסומות, ונשוב בעזרת השם.

0: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
6: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
0: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במיקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה.

0: שליחות אמיתית, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
4: תודה ששבתם אלינו, אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב, קולפליי 107.6 FM, עם איירה אלר, מתוך אלבומו אגודה, אהיים, לחן וגם עיבוד, איצי בולד.

טעיתי, כסה עובד. בקש עבדך ברי ובר, מתוך אלבומו בן מלך, ברי ובר הלחין במשותף עם נפתולי שניצלר, ונפתולי שניצלר, על העיבוד.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: זויכר, חסדי אובויס, שלוי מידקס, מנדי וולד וארי גולדוואג, עם לחן של הרב אבי קולה ועיבוד של ישראל. זויכר

0: תלחצו על הפליי.
1: ונשמח בדברי תלמוד תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, להקת לב הנפש מתוך אלבומם הראשון, לחן משותף לאברהם רוזנבלום מנקת הקבוצות, לאייבי רוטנברג, העיבוד של ישראל.

אין הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא למי שאוהב את ישראל. וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו. הלחן הכל כך מיוחד הזה של ברוך לוין, יהודה צ'יק, מתוך אלבומו כל ישראל חברים, זה השיר שמסיים את התוכנית שלנו. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה רבה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חנן בלייך, אלעזר מקס, אלי דיקמן ואוי זדרוק, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי. 107.6 FM.

0: לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדת צעידה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14,

0: ייעודיות, כפוף תקנון.
1: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
0: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכרה יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. יש שיר קידס פי שיעשה לכם טוב בכושר פליי? חייגו עכשיו ל-02-313-1076 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

יש שיר קידס בי שיעשה לכם טוב בכושר פליי? חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. עכשיו באוויר כושר פליי.

כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

מתפללים אלפי שנים, לכל יום מבקשים שתעבור, כבר תעבור, נשוב

0: Jacket Music. עכשיו באוויר, כושר פליי.
1: עם חושך נחל.

0: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414. סליחה, איך מגיעים לפסגה?
0: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.

0: לחם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטאם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע. חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי בדרכים.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. תלחצו על הפליי. תלחצו קולפליי 107.6 FM.

0: הבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
4: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
5: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
6: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
8: קולפליי בדרכים.

0: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
4: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
5: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן.

0: גבי קאץ. לקראת הימים הנוראים, מוטי שטיינמץ משחרר סינגל חדש בשם הכל חפצים, המבוסס על מילות הסליחות. את השיר לחין ינקי לנדו, שסיפר כי הפזמון נולד תוך כדי אמירת הסליחות, על העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראי דוד יחילביץ'. בעיצומם של ימי הרחמים והסליחות, הזמר שמוליק סוכות משחרר את סליחות, ביצוע חיה משלב מבחר מניגוני התקופה לקראת הימים הנוראים. הביצוע הוקלט וצולם במהלך אירוע מיוחד, אל סוכות הצטרפו מקהלת נשומה בניצוחו של איציק פילמר, ותזמורת מורחבת בניצוחו ועיבודו של בני לאופר. ביום שישי התקיימה הלווייתו של יהודה כץ, זיכרונו לברכה, מלוחמי קרב סולטן יעקב במלחמת לבנון הראשונה, שהוגדר במשך שנים כחלל שמקום קבורתו לא נודע. לפני מספר ימים נמצא מקום קבורתו והובא למנוחה בקבר ישראל. בין המשתתפים בהלוויה היה הזמר מאיר גפני, שהוזמן על ידי בני המשפחה ללוות את המעמד בשירה. לאחר ההלוויה שיתף גפני בחיבור האישי והבלתי צפוי שגילה למנוח, גפני סיפר כי רק בהמשך נודע לו על הקשר בין השניים ועל כך שקץ ואביו היו שותפים לאותו קרב קשה בסולטן יעקב. אין מילים לתאר את עוצמת הרגע ואת התחושות שהציפו אותי, כתב גפני לאחר ההלוויה. חוויה שלא עוברים בכל יום בחיים, יהי זכרו ברוך, כך כותב גפני. ולסיום, במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר ששודר אמש, השיר להביט קדימה של רולי דיקמן ממוקם במקום השלישי. למקום השני הגיע השיר מדלג על הערים שחידשו שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ', ובפסגה היוקרתית המקום הראשון יהיה לטרמפולינה של שמחה פרידמן ושי וינר. את המצעד ניתן לדרג באתר קולפלי ובמספר 02-313-1076, שלוחה 8, פרסים שווים למדרגים. האלבום מוזיקה של יעקב שואקי נבחר על ידי המאזינים לאלבום השבועי של קולפלי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 וחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי. 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל. עם כוכב חצות.

כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

קולפליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד אתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים. בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076. אפשר גם דרך אתר קולפליי או דרך האפליקציה, שם תוכלו גם לכתוב הודעות. ואם חשקה אפשרכם בהודעה קולית, אז אתם יכולים או לוואטסאפ או ל-02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 7. אני לא מבטיח שנשמע את ההודעות דווקא עכשיו, אבל שם אפשר להשאיר גם הודעות קוליות.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: לילה טוב, כותבת שילת, אני אשמח לשמוע שיר של יניב בן משיח, סיבוב בעולם, תודה רבה. הנה יניב בן משיח.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: ערב טוב יוסי, קודם כל איזה כיף שהגעת לשדר. אפשר את השיר אלוקים אדירים של חיים ישראל, תודה רבה, כותבת שני מילד. הנה, חיים ישראל.

ערב טוב, אם כבר נכנסנו לאווירת חגי תשרי, אפשר שתשמיע בבקשה את השיר הבן יקר לי בביצועו של פינקי ובר. אז הנה פינקי ובר יחד עם אנדי וייס.

לילה טוב, לילה מבורך, תודה על התוכנית, ואיזה כיף לשמוע כזאת צורה שמשמחת כזאת. אז לכבוד הצורה באמת משמחת, מחשיב לשים שיר שיאיר אדלר הלחין בעצמו, לדעתי לחן מטורף שלו, וזה השיר פידלה. שיר מדהים, אז תודה ו...

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: יוסי, תודה על התוכנית. אפשר לשמוע את השיר אביא לך פרחים בביצוע של מידת טסה, ותקדיש לכל האימהות. תודה רבה, כותב נתי מירושלים. אז הנה מוקדש לכל האימהות.

0: בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בקסם וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.
1: הנה יידל ורדיגר ואבא שלו. הנשמה לך. לבקשתכם.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה שיר חדש של מוטי שטיינמץ, הכל חפצים.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה מקלת משאלות, גם זו לטויבה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה שוב שלמה כהן.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: מתוך האלבום מוזיקה של יעקב שווקי, הנה יעקב שווקי אחד עם איצי וולדנר, תפילת השלח.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו ללילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית. ועד אז אני אסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבות תפילות, מסורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

0: ובשבילי כל ברמה.
1: תפסיקו לחפש מילים, תפסיקו לחפש מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
0: עושים לכם מחיר.
2: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
3: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה.

0: לך את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

טוב חברים, יום ראשון בשבוע, יש כמו יום ראשון, חבל לכם על הזמן, איזה כיף זה יום ראשון. טוב, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים, תודה רבה לשניאור גרינפלד שעורך אותנו, אלי בן חמו על ההגעים האלקטרונים, ויחיאל צולמן הנסיך, אני איתכם עמי מימון. מה נשמע חברים, איך עברה לכם שבת, כי תצא למלחמה קראנו, יוצאים למלחמות, עניינים, לא צריך מלחמות, מי שלא למתן השבוע שעבר הוא לא מבין מה הוא מפסיד. הפרק של השכילך בינה שאומר שהכל מהקדוש ברוך הוא, הכל לטובה, אין רע יורד מלמעלה, ומי שלא מאמין בזה ויודע את זה הוא לא מונח בכלל. כאן המקום לברך את כל המאזינים שלנו בעזרת השם בכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה עם כל העניונים. וגם חברים, הולכת להיות תוכנית אימאלה ואבאלה. טוב, פותחים את הקווים ב-079-9800-921, נשחק על כסף מזומן, נעשה ונצליח, מוירי ורבויסאי, נעשה ונצליח. היום בערב כמדומני להילולת הבן איש חי.

0: שבוע בעזרת השם, מאזינים, זה ביום י' ההילולה של י' ג' סליחה, רבנו יוסף חיים, זה ביום רביעי, סליחה, ביום רביעי בעזרת השם, אבל פתרנו משיר לכבוד יוסף חיים, הבן איש חיים, כל הדברים האלה. שכל דברי התורה בשידור הזה יהיו לעילוי נשמת מור זקני, סבא שלי יקר, שאני קרוי על שמו, חמוס, עמוס, בן בובה, רוח השם תנחנו בגן עדן, ובכל בני ישראל השוכבים עמו בכלל החיים והסליחות, וכן ירצו לומר אמן. אני מאמין שמהשמיים הוא מבסוט שיש לו נכד כמוני, יש לו הרבה נכדים, אבל אני חושב ממני הוא מבסוט די ויותר. אז השידור הזה מוקדש לעילוי נשמתו, יוצאים לדרך כסף מזומן.
1: אליה, יא אליה, שלום אליה.
2: שלום רבי
1: אמי. מה שלומך גרי? גם זה ליעבור. אליה, כסף גדול או קטן?
2: קטן, אם אפשר קצת בגמרא, קצת משנה.
1: יאללה, בכיף.
3: משחקים על כסף מזומן.
1: רוצה גמרא, רוצה משנה, רוצה הלכה, רוצה דברים. מי חיבר?
2: לא, קצת הלכה, קצת נביא נגיד, וכן.
1: אני אנסה להרבה לך את החומוס, בוא נראה מה שיצא לנו. אתה מוכן גם לשלם לעצמך את הפרס, כי יש לך את כל הבקשות האפשריות. שאלה ראשונה, באיזה מסכת רש"י באמצע פירושה נפטר?
2: מי חיבר? אבא בטרה, נראה לי בפרק...
1: יאללה, 20 שקלים, תשובה נכונה. האם מותר למכור? האם מותר למכור ספר תורה ישן לצורך קניית ספר תורה חדש ומעודר?
2: לדעתי זה גמרא במגילה שמותר.
1: אין פה שום שאלה במגילה, יש פה שאלה בהלכה, שולחן ערוך.
2: זה לא לסתורים, יש
1: בכניסה דבני וכניסה חידמה. האם מותר למכור ספר תורה ישן לצורך קניית ספר תורה חדש ומעודר?
2: עדיף קודם כל לקנות החדש ואחרי זה למכור את הישן.
1: לא, שאלתי, זאת לא השאלה שלי.
2: אם יש בעיה שהוא לא יקנה, אז יש בעיה, אבל אם הוא ודאי יקנה, אז
1: לא יודע, השאלה מותר או אסור?
2: מותר.
1: מותר, טעות, אסור, תודה. כסף גדול או קטן, נסיך?
2: גדול.
1: גדול, הכל גמרות.
3: משחקים על כסף מזומן.
1: כל שאלה היא 100 שקלים, הגעת ל-1,000, לוקח את הכסף, נפלת באמצע, הכסף אצלי. מי אמר, הרי אני כבן 70 שנה. הלו. אתה לא באזור קלידה, עדיף שתבוא לאזור קלידה, תשובה נכונה, 100 שקלים, אלעזר בן עזריה. הגמרא בברכות אומרת, מה נאמר על מי שמעריך באחד?
2: מעריכים לו המוות נותם.
1: תשובה נכונה, 200 שקלים שלך. שאלה הבאה, הגמרא בברכות, למדתי את זה בשבת האחרונה, מסרתי את השיעור הזה בבית הכנסת אצלנו. מי הציל 101 אנשים בבית המרחץ ביד אחת?
2: רבי אבהו.
1: תשובה נכונה, כל הכבוד, 300 שקלים שלך, אין ספק שאתה מדובר בתלמיד חכם. הגמרא בפסחים אומרת, מה שמו של שר הברד?
2: שר הברד.
1: לא שרה נתניהו, שרה ברד. מה קרה, הכל בסדר? מה זה הטיל הזה שנחת עליך? האם הוא יענה את שאלת ה-300 שקלים, שאלה קלה? עוד לא הכנסנו לשטייגן, כי הוא ב-300 שקל בסך הכל, 300 שקלים, אפשר ללכת לבית של רוני גינדי שבת, תשים לו 300 שקל במעטפה, איתך ארוחת דגים
2: לשינה. משהו כמו גינדי, משהו שם כמו גינדי.
1: לא גינדי, לא. לא גינדי. גינדי זה לא שרה ברד. גינדי זה שרה קובה חמוסטה עם כל הצוגס.
2: ביי. גינדי
1: שרה ברד. שרה ברד. מוריד? ישראל, לא, לא. לא. תודה נסיך, תמדין על הקו. גבים איתנו חולצה של דיימונדס. חדשה, לבנה, לכבוד שבת קודש. גם אני שם חולצות של דיימונדס. מתפנק ומתפנן איתם. יצחק שלום, שלום לך יצחק. קיבי יצחק יקרא לך זרה. יצחק, מאיפה אתה נסיך?
4: אלעד.
1: כסף גדול או קטן יצחק?
4: קטן עם ישראל גמרות.
1: קטן גמרות? יאללה בוא נשחק.
3: משחקים על כסף מזומן.
1: הגמרא בשבס אומרת לנו, איזה בעל חיים מאיים על פיל?
4: עכבר.
1: לא, נפלת בשנייה.
4: לא,
1: הוא שיחסנו תוך האף, חורם לך, ידעתי. איזה בעל חיים מאיים על פיל.
4: יתוש?
1: יתוש, 20 שקלים שלך. מה בשבת, איזה יום היה קשה לישראל כיום חטא העגל?

0: היום שמתו בו נדב ואביהו?
1: לא. אני יכול להחליף לך רק חיף מאזין, מחליף שאלה זה בלתי אפשרי. תודה לך נסיך, קבל מאיתנו חפתים, מתנת דייביס, אופנת איכות לגברים. שלום וכל צהריים טובים למאזין הבא. שלום מאיתנו. שלום לך, כן.
2: הלו.
1: כן, מה שמך?
2: כן, דניאל.
1: דניאל, מאיפה אתה נסיך?
2: מהמרכז.
1: מרכז זה טוב. גדול. גדול או קטן? כן, חפתים.
2: יאללה, קטן.
1: קטן, בואו נשחק.
3: משחקים על כסף מזומן.
1: יאללה, כסף קטן, שאלות פשוטות, בואו נעשה ככה בכיף. האם מותר להריח בשבת משחה לפתיחת דרכי הנשימה? הלו?
2: תלוי איזה משחה.
1: משחה שפותחת את דרכי הנשימה. האם מותר להריח אותה? אפשר את דרכי נשימה?
2: אפשר.
1: תשובה נכונה. האם הבעל יכול להתיר לאשתו כל סוג נדר בשבת?
2: יכול.
1: תשובה נכונה. 40 שקלים, אתה רואה? שאלה הבאה. מהו איסור בורר בשבת?
2: איסור בורר זה דבר שהוא לא לצורך, כמו פסולת, שבשבילך הוא פסולת, אסור לך להתעסק איתו.
1: זה רק חלק מסור בורר. אתה אומר לי, הוצאת פסולת, דבר טוב מפסולת, זה בורר.
2: כן, גם למיין, אוקיי?
1: יופי, מיון והפרדה של דברים מעורבים, זה סור בורר, 60 שקלים שלך.
2: אחלה.
1: יופי, אתה בדרך הנכונה. שאלה הבאה, מהו כלי שני?
2: כלי שני זה כלי ש... אירוע
1: עליו מכלי ראשון. יפה, תשובה נכונה. יפה מאוד, תשובה נכונה. שאלה הבאה, האם השומעים חייבים לשתות מכוס הקידוש?
2: לא חובה, זה חיבוב
1: מצווה. 100 שקלים. אתה יכול לקחת את ה-100 שקלים, להתקדם, או אתה יכול להמשיך את יאללה ל-250?
2: יאללה, אנחנו מתקדמים.
1: מתקדמים ל-250, אנחנו ממשיכים הלאה. שאלה הבאה, בואו נראה.
2: לא משהו קשה,
1: אמי. לא, לא, לא. שאלות לפי הסדר. מי כתב את מגילת איכה?
2: התקלתי
1: אותך. היה בוא נתקלת, אח שלי.
2: איכה.
1: איכה בעצמו כתב את זה, אל תשאל. שאלתי אותו, התקשרתי לאיכה, הוא אמר לי, אני לא הייתי פה. מי כתב את מגילת איכה, יודע?
2: תן משהו אחר.
1: לא, הגעת ל-100 שקלים, זה שירת ה-150, אתה מבין, 50 שקל. אתה הפסדת את ה-100 שקל, כאילו, בקטע הזה עכשיו אמרת לי, תמשיך, הפסדת את ה-100 שקל, אם אתה לא עונה תשובה נכונה פה.
2: לא, לא, לא, רגע.
1: מה זה לא? מי אמר? מי אמר ומי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות... מי אמר למי? מה דעת רעל גדול הרסה בשטחים? הוא היה אחד מהנביאים.
2: אחד מהנביאים, רגע, ירמיה.
1: ירמיה הנביא, תשובה נכונה. 150 שקלים שלך. מי כתב את ספר דניאל, אבל תן גז.
2: ספר דניאל?
1: כן.
2: רגע, רגע.
1: מי כתב את ספר דניאל? למה, אתה חייב לענות לי תשובה במקום שאתה משחק במחשב שם.
2: אתה שואל אותי,
1: כי קוראים
2: לי דניאל?
1: גם, בגלל זה, נו. מי כתב את ספר דניאל? הוא שאלת 200 שקלים, האם הוא לוקח את הכסף, הכסף נשאר אצלי. קבל מאיתנו פרס תנחומים, תמונה של רונן בוסתן לסלון. מה אתה אומר?
2: תן רמז,
1: רמי. איך הרמז? הרמז זה לא בן אדם אחד כתב את זה.
2: אוה.
1: מי הוא גם השותפים? 10-9-8-7-6-5-4-3 2 2
2: מה התשובה?
1: תשובה אנשי הכנסת הגדולה.
2: איי, איי, טוב,
1: פנק
2: אותנו באיזה
1: ארוחה
2: זוגית משהו,
1: ציון, משהו. אין בעיה. עלינו, ארוחה זוגית, תן לו, פנק אותו, משהו בשרי לפנדרון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום איתנו. אוריאל, שלום אוריאל.
4: שלום,
1: אוריאל, מאיפה אתה נסיך?
4: כסף שותף.
1: אבל מאיפה אתה בארץ קודם כל? מירושלים, זה דבר ראשון.
3: משחקים על כסף מזומן.
1: טוב, שאלה ראשונה, אמרת לי כסף קטן, נכון?
0: כן, כן.
1: שאלה ראשונה, כמה זמן נמשכה בנייתו של בית המקדש השני? דהיינו, כמה זמן בנו את בית המקדש השני? זאת השאלה שלי, כאילו. בונה, זה שאלה קלה של המדינה, מה שלך אתה? מה? אני לא שומע אותך בכלל, או שאתה לא באיזור קלידה, שאתה לא מדבר על הפרומית, יש הטלפון שלך... מה אתה אומר? לא, 5 שנים. תודה, נסיך. יצחק, שלום.
4: שלום, ברכה.
1: מה קורה, יצחק?
4: ברוך השם,
1: מצוין. אחלה פרשה, תשך לפרשה שלנו, אתה יודע.
4: חייב.
1: כסף גדול או קטן?
4: גדול.
1: בואו נשחק, הכל מהגמורס.
3: משחקים על כסף מזומן.
1: מראה בסוקה, מי קנה את רוק באלף זוז?
4: רבן דמיאל.
1: תשובה נכונה, איזה מור היה צולע?
4: לוי.
1: פגז, 200 שקלים. מה שמו של המלאך הממונה על הגשמים?
4: מלאך הממונה על הגשמים.
1: גמרא בתענית. כבודו ידבר לפומית, לא שמעתי, סליחה.
4: מדיה.
1: תשובה נכונה. כל הכבוד. מי מאומות העולם עובדים לאש?
4: גמרא בתענית דף דלת. יאן, פרח.
1: זה תלמיד חכם עצום רבותיי שמשחק איתי פה בקיא בכל השס אחורה קדימה בן פועל יוסף עליך
4: קוטים
1: קוטים תשובה נכונה יפה מאוד 300 שקלים שלך שאלה הבאה למי קראו אבי זנוח שמשון
4: לא לא אבי זנוח משה רבנו
1: תשובה נכונה 400 שקלים איזה אמורה התלבש כולו בשיראין
4: זה גמרא במגילה
1: בכ"ח שהלבישו
4: אותו בשיראין
1: שנייה דקה נמצא. נכון. דקה,
4: זה למטה סופה. נכון. דף חזן עמוד ב' למטה.
1: נכון.
4: והיה קראו לו רבא ברדה רבונה.
1: אז מי זה היה?
4: רבא
1: ברדה
4: רבונה, סליחה.
1: רבונה, תשובה נכונה, 500 שקלים. בואנה, אתה אלוף. אלוף, 500 שקל רבותיי. וואי וואי, הלב פה דופק על 200. מי טיפס על עץ כדי לא לקבל מכות?
4: רבי עקיבא, וגם הוא הרי מגילה וחפש.
1: נכון, נכון. כל הכבוד. 600 שקלים כבר. שאלת ה-700 שקלים, לאיזה אמורה היה זוג תאומים וזוג תאומות?
4: רבי חייה, יהודה וחזקיה, הם היו בני רבי
1: חייה. אלוף! מה בתאומות זוכר?
4: השם של התאומות בגמרא בסמך ג' סוף פרק הבעלבים את השני הדקה אני פותח השם שלי
1: חבר'ה פה כולם הדופק שלהם על 200 בו וואי וואי חבר'ה והאדם הזה אלוף וואי נו אז מה השם של הבנות אחת מהם שם של אשתי שתדע סתם שם פזי
4: וטבי
1: פזי וטלי, יפה מאוד. בואי נעלו פדה. שאלת ה-800 שקלים. בסדר?
4: כן.
1: איפה מצינו בשס את הביטוי פשיטת רגל?
4: כתובות. הפוסק מאות לחתנו, כן. שנייה דקה, אני פותח כתובות.
1: לא יודעת, הגמרא בעל פה,
4: חבר'ה. יפה. רק דקה, אני קורא את זה בפנים. הפוסק מאוד
1: לחתמה,
4: הוא
1: פשט
4: את הרגל, כן,
1: לא קופסת. תשובה נכונה, 900 שקלים שלך. שאלה אחרונה. שאלה אחרונה לך, אביך, שאלה קשה, למה אני לא רוצה שתקרא את הכסף. אבל אתה יודע מה? מה אני אגיד לך? השאלה רצה. על מי נאמר? שפתיים יישק.
4: משום דברים נכוחים. גמרא בגיטין דפתת עמוד א',
1: כמרה
4: אומרת את זה על רבי שמעון בר יוחאי.
1: אלוף! אלוף, אלוף, אלוף, אלוף, אלוף.

0: אלוף, אלוף, אלוף, אלוף. בואי נה, אחי, אתה אלוף האלופים. איפה אתה לומד, איפה אתה לומד?
1: אני לומד
0: בכולל. לומד בכולל, חבר'ה, תראו מה זה. לומד בכולל, לקח, כתב פה מעמי מימון, 1,000 שקל מזומן.
1: תודה רבה.
0: ירבו כמותך בישראל, עליכם עומד העולם, על לימוד תורה שלכם, ואין לי הנאה גדולה מזו לתת לך את הפרס. תבורך.
1: תודה.
0: חברים יקרים, אין דברים כאלה. תותח על חלל. הוא זכאי לכסף הזה במזומן.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. צוחק מי שצוחק בחידודון עם יהודה מויאל.
0: שלום וברכה צופים יקרים, רדיו קול ברמה, תענוג לארח את גדול הסטנדאפיסטים בארץ ובעולם, יהודה מויאל!
3: עמי, איזה כיף!
0: שתבר שם עולד, אין כמוך יהודה לה, תמיד אתה עלו.
3: עמי, קפה זה מעורר או לא?
0: קפה מעורר? כן.
3: אמר לי קורדי, קפה מעורר, שמתי קפה כל הלילה ליד הראש, עד עכשיו לא צלצל. איזה מעורר?
0: אתה שם שעון מעורר?
3: מה?
0: אתה בבית שלך שם שעון מעורר?
3: לא.
0: אתה קם לבד?
3: בטח, שאתה
0: בבית. גיצה תמיד, בין שאתה קם רול בוקר.
3: אני שבע, אני שבע.
0: באמת?
3: כן, שבע, שבע ורבע.
0: שבע ורבע אתה קם?
3: שבע וחצי.
0: שבע וחצי?
3: רבע לשמונה גג.
0: כן?
3: כן, ואם אין עליות לתורה, גם שמונה השתבח. אבי!
0: למה, אתה עובד בערבים?
3: כן, מה נעשה? לא, שמונה.
0: שמונה וחצי,
3: מה?
0: שמונה וחצי
3: שבע ורבע אני חייב לקום, כי יש תהליך חצי שעה.
0: למה אתה חזן?
3: אני חייב, כאילו.
0: באמת?
3: לא שום, אתה בוא נוריד את שבת.
0: באמת?
3: כן, בטח.
0: חזן אתה? כמה שנים לך?
3: לחודש 2500, לא הרבה.
0: לא הרבה.
3: אבל מזה אתה יודע, יוצא לך, אתה יודע שאתה מציבור.
0: כן.
3: זה ואת הבא, זה עלי על התורה, זה בסדר.
0: אה יופי, בסדר.
3: אבי, איזה תימני בתחנת אוטובוס. מכיר זה?
0: לא.
3: בוכה. אמרו לו, הנהג למה אתה בוכה? אמרו, אין לי כסף לשלם. אמרו לו, תעלה בחינם. הנהג מסתכל כל הדרך עליו במראה, בוכה. אמרו לו, מה אתה בוכה? אמרו לו, כולם מקבלים עודף, אני לא.
0: זה פעם היה, פעם היה. רב גב, רב גב. מהו המקום הכי חי בעיר העתיקה בצפת?
3: איפה?
0: בית הקברות.
3: רואה צור מאווס שלו?
0: מה?
3: GPS. אמרו לי, זה מישהו מרוקאי? יש איזה עשיר מסין הגיע לבית חולים?
0: כן.
3: עומד למות, לך תוציא ממנו כמה מילים, לך תדע, אולי יוריש לנו איזה כמה מיליונים. הלך אצלו, מתקרב לאוזן שלו, מה הוא צועק לו?
0: מה?
3: דרוך אינפוז, דרוך אינפוז. דרוך אינפוז מת. הוא אמר, לא יודע, דרוך אינפוז, לא יודע מה הוא צעק, משהו בסינית, ירושה. הוא אמר, לא תהיה בריא, דלכת לו על האינפוזיה.
0: איי, איי.
3: רבי אבי, למה משפחה ליטאית אוהבת להכניס USB למחשב?
0: למה?
3: כתוב זו אתה חומרה חדשה.
0: איך נקרא היום שלפני שבת?
3: ערב שבת.
0: ואיך נקרא תלמיד הלומד הלכות של רבנות?
3: מה?
0: ערב רב.
3: לפני. פעם היא שלקחה את האוטו של בעלה, אחרי שעה בעלי, אל תשאל, עשיתי תאונה. אמרו לך, פעלך, תשמע אותו, אבל מה עם האוטו? אמרו לך, יש פה איזה שוטר תנועה מלישים של זמר יווני, טוטלוס. עמי, היית מהיה באשדוד?
0: מה?
3: והוא גר בגיל 90 בלים.
0: או.
3: נשתזף קצת. בשעה 6 בערב בא אליו המציל, אמר לו, אדוני, אני סוגר, תצא. לא כפה עליך, אמר, אני רוצה צבע. אמר לו, נשמע לפני הצבע, קודם כל פחחות. עמי, שמעת על ביל גייטס? אחד העשירים הגדולים.
0: לא.
3: הוא ישן כל לילה על מזרן מלא דולרים. ברוב העושר, אבל מסכים בבוקר גם כאבי גב. כי בלילה הדולר עולה ביום.
0: איי, איי, איי, לא משנה כמה נמוך ירד הדולר, תמיד שווה להתכופף להרים אותו.
3: אין פינה בעולם, אין, שיש תימני נדבן. אבל מה זה שהעולם עגול? אין פינות. זה חזבה לחנות של תימני. אמר לו, סליחה, כמה עולה בקבוק עולה קטן? אמר לו, 20 שקל. אמר לו, מה 20 שקל? אמר לו, 10 על הבקבוק ו-10 על השירות. אמר לו, בסדר. הביא לו 20 שקל, מחזיר לו 10. אמר לו, לא מה 10, אמרת 20. אמר לו, אין קולה. עמי, איזה אחד בא לידידו, אמר לו, שמעתי חמותך בבית חולים. כמה זמן? אמר לו, עוד 5 חודשים, יהיה 30 שנה.
0: יש אנשים מסכנים, מסרף להם הבית, אז מה אומרים להם? אומרים על הצעני הדור, שאחרי שריפה מתעשרים. אבל זה רק למבוטחים.
3: עמי, פעם רצו לספר בדיחות, אבל במספרים. כבר יודעים את המספרים לבד.
0: כן.
3: 48. 50. בא איזה אחד אמר, ננסה את מזלי. 102. כולם מכות. הוא לא ממכות, אמר, בלי בדיחה לטריפולטיים.
0: איי, איי, איי.
4: אז אחד פגש את הרבה שלו ותגיד לי מה אתה עובד, אומר לי מפעל

0: נרות, יפה, איך הגעת על זה? חיפשתי עבודה בנרות
1: ומצאתי בנרות.
0: איי איי, אחד שאלת החבר שלו, מה אתה עושה לפרנסה? הוא אומר, אני עוזר לאח שלי. ומה אחיך עושה? הוא מחפש עבודה.
1: עמי, צריכת בלחנות, שלום, תביא לי פפוזים. אבל לא אין מילה כזאת, פפוזים, תפוזים, פפוזים, תפוזים, פפוזים, יום, יומיים, שבוע, שבוע, מה הוא מבקש?
0: פפוזים.
1: אמרו לו, עוד פעם אתה בא מחליש פפוזים, אני תולו אתכם מסמרים על הקיר.
0: פפוזים?
1: כמה אני יכול? למחורת בא חוצפן, בוקר טוב, יש לך מסמרים? אמרו לו, לא, אז תביא לי פפוזים. עמי, איזה חבריך, בא לחבודה שלו, אמרו לו, תשאל, חמי נפטר. אמרו לו, מה היה לו? אמרו לו, כולה דירת שני חדרים.
0: בדרך כלל שאתה הולך להופעות, אתה עושה להם דברים ברצף שמונים
1: צריך. בטח.
0: אז מה אתה עושה?
1: אני עם אנשים?
0: אז מה אתה עושה?
1: מה זה? שירה, שירה ובדיחותה.
0: ואז בדיחותה אתה עושה, איך אתה מתחיל?
1: קודם כל על השמות של החתן והכלה, ואז זוגיות, תלוי איזה אירוע זה. כן, זוגיות, עדות, יש פה תימנים, יש פה זה, כל. עמי, עוד מעט בעזרת השם בחירות, בעזרת השם. וכל הפוליטיקאים עכשיו, פוליטיקאים מתחילים לטייל. איזה אחד הגיע פוליטיקאי לירוחם? שלום, מה אתם צריכים? נו, צריך את הקולות שלכם. אמרו, אנחנו צריכים שני דברים. דבר ראשון, רופאים, אין פה רופאים בכלל. לא לדאוג, רוצים טלפונים? שעה של מה? של טלפונים? מחר יש לכם 15 רופאים כאן. מה הבעיה השנייה? הוא לא, נגיד לך דמת, אין לנו פה רשת סוללרית. למה ראש הממשלה, ככה שמעתי, לילה לפני הבחירות מחתן את הבת שלו?
0: למה?
1: אתה יודע למה?
0: לא.
1: כתוב, כולם שמח, חתן וכלה זוכה למה?
0: 5 קולות.
1: עוד 5 קולות בקלפי.
0: 5 קולות. טלפון שלך, יהודה להיגר.
1: 053-313-3938-39.
0: רגע, לאט לאט, 05.
1: 053-313-3938-39.
0: תעשה חיים, אחי.
1: אמן, תודה רבה רבי עמי. אין עליך נשמה.
0: תבורך.
1: תודה, כל ברמה.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. מה נשמע? מה הוא עלול בשבילך? אלול בשבילי, אומנים וזמרים מדברים על אלול שלהם.
0: טוב, אלול בשבילי רבותיי, בשבילי, בשבילכם, בשביל עם ישראל. עכשיו איתנו הזמר הענק, שאני אוהב אותו אהבה גדולה, שמואל, מה קורה נסיך?
3: מה נשמע? מה העניינים?
0: על הגאולה, תגיד לי איך נהיית כישרון כזה בשנים האחרונות, כבשת את כל המדיה. כולם דלוקים על השירים שלך.
3: וואלה, טוב לדעת. שמע, סייעתא דשמיא, אתה יודע, אין אדם שאין לו שעה. יום אחד זה זה, יום אחד זה אני. ככה מחליפים, עושים משמרות.
0: טוב, איך היית? הייתי נותן לך נקודות, אבל זה לא... תגיד לי, מה זה אלול בשבילך?
3: תשמע, אלול בשבילי זה קודם כל כל השנה. כל השנה זה זמן להתעורר בתשובה ולהיזכר שהמלך ממש פה איתנו ומצפה שנתקרב אליו ונדבר איתו ונספר לו על החיים שלנו, שנכניס אותו לחיים שלנו. אז אלול כבר מתחיל בתשרי, אתה יודע. אבל אלול זה זמן עוד יותר שהכל מקבל עוד איזה בוסט כזה, מתכוננים לטיסה לראש השנה, ממש מריחים את המלך בשדה ואוויר. וכל התפילות מקבלות איזו חיות חדשה.
0: אתה חסיד ברסלב, לא?
3: אני משתדל מאוד, זה תואר גדול, אני עושה כמיטב יכולתי.
0: טוב, טוב, אז אלול שלך זה אומן, הכנות לאומן, החיבור לקדוש ברוך הוא.
3: כן, תמיד איך שראש חודש אלול מגיע, אני מתחיל להרגיש את הלב דופק לקראת הטיסה לראש השנה, את בודק את המחירים בפיסות.
0: תגיד לי, זה כל שנה אתה טס?
3: כל שנה, כן.
0: ומה אומרת הרבנית?
3: הרבנית היא מעודדת את זה. אני הייתי טס פעם 3 פעמים בשנה, אבל כשהתחלתי לטוס גם להופעות בחול ודברים כאלה, אז נהיה לי קצת רחמנות על הרבנית, באמת.
0: איזה בעל ג'נטלמן, נהיה לי קצת רחמנות עליה, לא צריך...
3: ממש, אני ממש ג'נטלמן, תקחו ממני דוגמה, חברים.
0: תגיד לי, זיכרונות מבית אבא או שאתה בעל תשובה?
3: אני סוג של חצי, לא יודע אם בעל תשובה. אני גדלתי בבית דתי, דתי לאומי, והתקרבתי לחסידות בתקופת הישיבה, פחות או יותר.
0: יפה. ומה זוכר?

0: כל הילדים, זה הטרמפולינה של אז. זה... מי כתב את זה? מי עשה את השיר הזה?
1: זה שיר שאני כתבתי. היה לי איזשהו יום ממש שהיה לי קצת קשה, ונכנסתי לכל אלה שהיה אז איפה שגרתי, וזה מישהו ראה את הפנים שלי והבין כנראה שאני לא במיטבי, והוא כאילו זרק לחלל החדר, הוא היה באמצע ללמוד, והוא פשוט אמר לאוויר החדר, יש בנו הרבה נקודות, אפילו בי. כאילו הוא לא מדבר אליי.
0: טוב, אבל עכשיו...
1: אבל לי זה נכנס ללב.
0: תשמע, אני מאוד אוהב את השיר הזה, למה אני שומע את הילדים סביבי שרים את זה, ואתה יודע, אחד צועק אחד, וכולם עונים לו, שתיים, וכולם עונים לו. השיר, זה נהיה להיט, השיר הזה, נהיה להיט. נהיה להיט, אבל בוא נדבר על השיר החדש שהוצאת לך לבדך. מה זה לבדך? עם ישראל יהודי אף פעם לא לבד, מה זה הדבר הזה?
1: לך לבדך זה, הכוונה היא שבעצם היהודי צריך לרוץ ישירות לקדוש ברוך הוא, אלא שם יתברך לבד. לא לחפש הסכמות אצל אנשים אחרים, ללכת ישר לתורה, ישר לשם יתברך, ושם למצוא את התשובות שלו.
0: במיוחד בזמן הזה שהמלך נמצא בשדה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. הוא מראה פנים שוחקות. אגב, שמעתי איזה וורט יפה על זה, אגב, לטובת המאזינים. המלך נמצא בשדה כל הזמן. רק בין כסה לעשור, הקדוש ברוך הוא עולה לבית הדין של מעלה, יושב בבית משפט, כל הדברים שצריכים. אבל מאידך, בחודש אלול, המלך לא רק נמצא בשדה, אלא מראה פנים שוחקות לכל יהודי ויהודי. וזה, לא אני אומר את זה, זה הבעל שם טוב אומר את זה. אז אם הבעל שם טוב אומר, מי אני שאני אחלוק עליו? אז הקדוש ברוך הוא מחייך, ואם יהודי מחייך אליך, וכמה עם הפנים לפנים, לב האדם לאדם, אז אנחנו גם צריכים לחייך לקדוש ברוך הוא.
1: כן, כן, כן. שמעתי איזשהו וורד חסידי כזה, אני לא יודע מאיפה זה, שמי שדנים אותו בבית דין של מעלה, תמיד יצא חייב. כי אתה אף פעם לא יצא ידי חובה כלפי השם יתברך. אבל מי שהשם יתברך בעצמו דן אותו, הוא תמיד יוצא זכאי. כשם יתברך אוהב את עם ישראל יותר ממה שהוא אוהב את המשפט.
0: ענק.
1: אז לכן תמיד לרוץ לשדה, לרוץ לשם יתברך ישר, לעקוף את כל המערכות, ותמיד נצא בטוב.
0: תגידי, למה לא מופיע שם המשפחה שלך רק שמואל, שמואל, שמואל?
1: קודם כל זה סוד של המקצוע.
0: לא, לא, לא, אתה צריך להגיד את זה, אני אגיד לך את זה. תודה רבה לשמואל רבינוביץ', תגיד את זה שמואל ז'יבוטרו.
1: ז'יבוטרו זה טוב, זה היה צריך להיות המיתוג המקורי, אבל... השם שמואל פרדניק, אבל אני יכול להתערב איתך שרוב המאזינים ישכחו את זה עוד 5 דקות.
0: תשנה את זה.
1: שיבואו להופעות ויגלו באמת שאני פרדניק.
0: תשנה את זה. לא, פרדניק זה עניין שעקשנות, עקשנות היא קדושה.
1: או, יפה.
0: כמו הפרד, עקשנות היא קדושה. בכל הכוח.
1: אני מקבל פה חידושים.
0: יאללה. שמואל, אוהב אותך, הצלחה גדולה, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה.
1: תודה רבה, שנה טובה ומתוקה לך ולמאזינים.
0: אמן, תודה. יש בך הרבה נקודות. אחלה שמואל.

טוב, שעה שנייה, מאזינים יקרים, כל ברמה 92.1.4.3.105.7 FM. איך אתם מרגישים? משתבח שמו בורא עולם. שעה שנייה, יום ראשון בשבוע, כולם בשווזה ביום ראשון. הם בשווזה עצובים יום ראשון. אתם יודעים למה? סיפרתי את זה בספר חידודון, שבקרוב יוצא גם חלק ב'. אז בספר חידודון כתבתי, מכיוון שזה יום שלישי לבריאה, כל משהו ביום השלישי הוא קשה, והיא ביום השלישי באותם כואבים. היום השלישי זה הכואב יותר. מתי בפועל הייתה יצירת האדם? ביום שישי, אז זה שישי, שבת ראשון, ויום ראשון, אז כולם כאלה, אתם יודעים, יש בעזק הזה. קרדיטים להסכים המלאכה, שניאור גרפלד עורך אותנו, יחל צולמן, וכמובן אלי בן חמו, הנסיך על חלל. פותחים את השעה השנייה, כסף מזומן, 079-9800-921, 079-9800-921, תוכנית המוסר, קדושה, כיפית ואנרגטית, ועד המאזינים שלנו, העיקר שלנו טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, שיר ומתחילים! יאללה!

0: בוא נשחק על כסף מזומן. שלום וצהריים טובים לכם שממתינים איתנו. בנימין, שלום.
1: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: גם לך בנימין, מאיפה כבודו?
1: אני מנתיבות, ברוך השם.
0: אחלה, כסף גדול או קטן?
1: כסף קטן, אם אפשר הרחות.
0: בוא נשחק.
2: משחקים על כסף מזומן. בחסות.
0: האם מותר לשחק בציציות כגון לתנם באוזן האדם שזה גורם לצחוק?
1: האם מותר לשחק בציציות? מה?
0: לקחת את הציצית, לשים אותה על האוזן של הבן אדם, אני יודע מה, לדגדג אותו, או לגרום לו לצחוק.
1: זה דבר שהוא ביזוי ואסור.
0: תשובה נכונה. זה ביזיון ואסור לעשות כן. ככה מביא הרב. אדם שמתעטש, כיצד יש לומר כן. לו לבריאות, וכיצד המתעטש יענה להם.
1: שוב?
0: אדם שמתעטש, יש כאלה אומרים כן. מסוטה, שגרום לו לבריאות.
1: כן.
0: אז... צריך להגיד איזה משהו מסוים. מה כתוב בחז"ל שאומרים, ומה הוא עונה?
1: מה כתוב בחז"ל? יש רבינו חננאל בגמרא בברכות שהוא מביא להגיד הסוטה. אתה מתכוון להגיד מה החברים שלו מתעטש שצריכים להגיד לו ומה הוא מחזיר להם?
0: כן. חזון עובדיה מביא את הדברים, אני לא מביא לכם איזה מדרשים מהגמרא.
1: חזון עובדיה איפה?
0: חזון עובדיה מביא את הדברים, רבותיי. איפה הוא מביא את זה? בט"ו בשבט.
1: חזון עובדיה, לא זוכר לי, מעניין. חזון עובדיה מביא את הדברים, עשיתם, מה יגיד לו כנגד? טוב, אם אפשר שאלה אחרת, אם לא, אז ירדתי.
0: לא, מה התשובה? בן אדם מתעטש, מה אתה אומר לו?
1: בן אדם שאומר להתעטש, אני אומר לו לבריא.

0: זה ברור.
1: אז זהו, לא אומרים
0: לבריאות. אני יודע, אני יודע, לא אומרים לבריאות, זה אני יודע. אומרו לו, עשו את זה ודאי, אם הוא נמצא בבית המדרש, או בלוחן הלל כותב את זה בגמרא בברכות.
1: כן.
0: מה הוא מחזיר להם?
1: מה
0: הוא מחזיר להם?
1: מה
0: הוא מחזיר להם? מה הוא מחזיר להם? אומרים פה תודה רבה, אבל זה לא נכון.
1: טוב.
0: מה הוא עונה להם? כן.
1: היית מצוין, נותנים לה כפרס בדרך אליך. הוא אומר להם רפואה בחיים, הם אומרים לו רפואה בחיים, הוא עונה להם ברוכים תהיו, לשבתך קיוויתי אדוני. ככה מביא את זה מרן. שלום וצלם טוב למאזין הבא. יעקב, שלום.
2: מה נשמע, אמי?
1: חסדי השם יתברך עלינו. רק שפע לעם ישראל. כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן.
1: בוא נשחק.
3: משחקים על כסף מזומן.
1: אישה שיושבת בעזרת נשים של בית הכנסת בקומה שנייה. רואה את אבא שלה נכנס לבית הכנסת בקומת קרקע. האם היא צריכה לעמוד מפניו?
2: אם הוא עובר ב-400 שלה, כאילו מתחתיה לכאורה, כן.
1: זה לא השאלה שלי. היא נמצאת למעלה. אתה יודע איפה שאנשים זורקות סוכריות ופוגעות בול.
2: כן, כן.
1: היא נמצאת למעלה. אבא שלה רזה בית הכנסת, האם היא צריכה לעמוד בפניו או לא?
2: כן, צריכה לעמוד.
1: טעות. היא לא צריכה לעמוד. כיוון שלא ניכר שהיא עומדת מפני אביה. ולכן התשובה שלך לא נכונה. אבל מה זכית? שמעו עכשיו מאות אלפים את ההלכה הזו, ואמרו, וואי, החכמתנו, עמי מימון. למרות שאם זה היה תלוי בי, הייתי משנה כמו את ההלכה קצת, והייתי אומר, שבא תעמוד, חברותיה יגידו, למה אתה עומד? למה שהיא נכנס? אז בכבוד הזה, אז חברותיה ראות שהיא מכבדת את אביה, וירבה כבוד אביה גם בעזרת אנשים. אבל זה לא תשובתי, אני לא פוסק ו... פוסקים פה הביאו את הדברים אחרת. שלום וצלם טוב למאזין הבא. אחיה, שלום.
4: שלום.
1: שלום, איפה אתה?
4: אני אמנואל.
1: וואי, וואי, תשמרו על עצמכם, הבנתי שאתם עוברים גם דרך קדומים שם.
4: כן, שם הפונדו, כל הערבים שם.
1: טוב, שם יעזור, הצלחה גדולה. כסף גדול או קטן?
4: קטן.
1: בואו נשחק.
3: משחקים על כסף מזומן.
1: הילקוט יוסף מביא את ההלכה הזאת. האם הרב מנוחין פה יש לו עושה רקמות למגבות, לספרי תורה, לפרחות וכן הלאה? האם מותר לצייר ציור של אריה על הפרחות של ארון הקודש? ומה הדין בדיעבד?
4: רגע, הציור של אריה ממש כאילו? או לא לכתוב?
1: האריה הזה, כשאומרים אריה, אתה יודע, שיש אריות על ההיכל.
4: אסור
1: לכתחילה,
4: אבל בדיעבד מותר.
1: ואם כבר תרמו דבר כזה לבית כנסת, מה יעשו?
4: בדיעבד מותר.
1: לא, מה יעשו? מה בדיעבד?
5: לא
1: התפללו
5: כנגד זה,
4: זה בעייתי.
1: אז מה יעשו? מה?
4: לא התפללו עם זה, כאילו זה לא, אי אפשר לפרום את זה, זה לא...
1: מה אתה אומר, רב מנוחין?
6: בית כנסת ספרדי, יכול להיות שיחסו את זה או ש...
1: חברים יקרים, כותב הילקוט יוסף הלכות תפילה כך, א' עמוד ראשי י"ז, אסור לתלות פרוכת שמצוירים באריות על ההיכל של ארון הקודש מבחוץ. אם כבר תרמו פרוכת כזאת לבית הכנסת, יש להסיר את צורת האריות מעליה. אפשר לעשות את זה ברקמה?
6: קשה.
1: מה?
6: זה ישבש את כל הפרוכת, תראה.
1: אצלנו בבית הכנסת יש לוחות הברית עגולות. כן. אני רוצה לעשות את זה עם רובעים.
6: זה לא ילך.
1: לא ילך?
6: קשה. צריך לעשות מחדש.
1: מה?
6: לעשות מחדש.
1: מחדש לעשות? ותרמו פרוכת שלמה, צבע לבן, הכל, הצגה.
6: אפשר לנסות קצת לכוון את המכונה לשם.
1: הבנתי. בסדר, נחשיב חצי את התשובה שלך, בסדר?
4: טוב, בסדר, תודה.
1: מה מברכים על שלגון ארטיק שנעשה מיין? ארטיק שנעשה מיין, מה מברכים עליו?
5: שלגון
1: ארטיק
5: שנעשה מיין.
1: כן? יש לי שם ועד חכמים, אני שומע. ארטיק, עשיתי ארטיק מיין. הלו?
5: כן, כן, זה לא...
1: חבר'ה, אתם איתי או שאתם לא איתי, מה?
5: זה לא...
4: לכאורה אם זה ניכר, אז אני חושב שכן.
1: מה כן? מה לא?
5: בורא פרי הגפן, אומר.
4: בורא פרי הגפן.
1: תשובה נכונה, בורא פרי הגפן. מה הסתבכתם? שאלה קלה.
4: כן, אנחנו פה...

0: פותחים ספרים.
1: טוב, יש מחזיק מפתחות. פעם היינו, יש לנו מחזיק מפתחות כאלה, שאתה שורק למחזיק מפתחות, הוא מצפצף. אם בן אדם שוכח איפה המחזיק מפתחות, שריקה, אז המחזיק מפתחות עושה עד שהוא מצא אותו.
2: מצפצף,
1: מצפצף. כן. האם מותר בשבת לשרוק למחזיק מפתחות?
0: בוודאי שלא.
1: אני חוזר על השאלה. יש לא מחזיק מפתחות שורק. כאשר אדם שוכח איכן הוא הניח את המפתחות, הוא שורק. מחזיק המפתחות, רגיש לשריקה, משמיע בחזרה צליל של שריקה. ככה האדם יודע איך נמצא עם המפתחות שלו. האם מותר בשבת לשרוק לו? חזון עובדיה מביא את זה במפורש, רבותיי, לא אני, זה לא ממני כאילו. זה לא ממני, רק ממרן. מרן הרב עובדיה הביא את השאלה.
0: לפי מה שנראה לנו, נראה לנו זה מותר.
1: אז אני לא יודע, מה זה מה נראה לכם? אני רוצה תשובה, נראה לנו. אתה שומע, מה אם זה נראה לנו? תשמע, אתה נראה לנו מה זה עשר.
2: קודם כל זה בטריה, זה בטריה, זה
0: דרבנן
2: קודם כל, מה אתה?
0: אנחנו חושבים שזה מותר, זה מותר.
1: למה, מה?
0: כי זה
1: דרבנן.
2: יש לך מחזיק מפתחות שיש בה בטריות. עכשיו אם אתה שורק למחזיק מפתחות, זה מצפצף. ואז אתה יודע איפה המחזיק מפתחות.
1: אבל אין לך חשש, אין לך חשש השמעת קול פה, מה?
0: שריקה עצמה זה תלוי.
1: לא, שריקה מותר לשרוק בשבת. מותר לשרוק בשבת, תרגע.
2: מותר לשרוק בשבת, נכון, אבל זה לא...
0: יופי, אז אם הוא לא מתכוון לממש מכשיר עצמו, למחזיק מפתחות...
1: אני מתכוון, אני רוצה למצוא את המפתחות.
2: הוא
1: רוצה,
2: תקפה בזה. אסור,
0: אסור,
1: אסור, אסור.
0: החלטנו שאסור.
1: מי זה החלטתם? כמה...
2: אנחנו שלושה חבר'ה.
1: שתי אברכי כולל
2: ואחד
1: מאחורי שבעה. וואי, וואי, אתם תותחים אבל, חייב להגיד לכם. טוב, לכו לפתוח חזון עובדיה, שבת, ה' עמוד ר' ל' ז' בהערות. מותר. ואין בזה חשש להשמעת קול. חבר'ה, אנחנו עושים פה שטייגן, לומדים תורה פה. כיף, תן להם פרס, הם היו בסדר. תן להם פרס, מה אתה רוצה? חידוש עולמי אתה אומר. תשמע, אתה בחידושון, עם חידודון, עם אבי מימון. הבנת? זה לא פשוט. יאללה, שלום. שלום למאזין הבא, ארז, שלום.
3: נכון, שלום ארז.
1: ארז, מאיפה אתה?
3: מבני ברק.
1: אחלה. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: בואו נשחק אלה.
4: משחקים על כסף מזומן.
1: כאשר אליהו הנביא יורד לארץ, הגיע למניין פה לכל ברמה, הוא מגיע בלבוש בן אדם, שלום, אני אליהו הנביא, אהלן מברוק. התחלנו מנחה, אנחנו 9 אנשים, האם אליהו הנביא יכול להצטרף?
3: לא.
1: נכון, אליהו הנביא לא מצטרף, הוא לא נכלל עם בני האדם. תשובה נכונה. שאלה הבאה, האם יש חיוב לחבר חולה למכשיר הנשמה, כאשר על ידי החיבור שלו למכשיר הוא יחיה, אבל עם איסורים ומכאובים קשים?
3: כן.
1: חייבים לחבר אותו?
3: כן.
1: טעות, אדם כזה אין חיוב לחבר אותו למכשיר הנשמה, אבל חייבים לספק לו כל צורכי האדם השגרתיים, כגון חמצן ואוכל, אבל לחבר אותו למכשיר הנשמה, אין לנו חיוב. זה שאנחנו רוצים שהוא ימשיך הלאה ודפקד, זה בסדר גמור. שלום לשימון, שלום שימון.
5: שלום ברכה, ממה אימון היקר?
1: תבורך מפי עליון פי מיליון. כסף גדול או קטן?
5: כסף קטן.
1: בוא נשחק.
4: משחקים על כסף מזומן.
1: מהי הסגולה לתינוק, שהתינוק הזה יהיה תלמיד חכם? ילקוט יוסף מביא בסוף הסמכות, אם אתם רוצים שהילד הזה יהיה קצת תלמיד חכם, תעשו ככה וככה. בברית שלו. מה אתה אומר?
5: יעשו ברית יצחק.
1: אבל ברית שלו, לא ברית יצחק. ברית יצחק זה בלילה. אני דיברתי על הברית עצמה. ברית יצחק, אגב, רגע, ברית יצחק, אגב, זה לשמור אותו מהמזיקים. ברית יצחק זה לא... לא עושים אותו סתם, עושים אותו שקוראים זוהר, לשמור על התינוק, שחב שלום, המזיקים, חברי ברית מילה שלא יפגעו בו. מה אומר?
5: יביאו כהנים ויעשו עליו ברכה?
1: לא. כותב סוף הסמכות כרך ב' בהערות שמה, שבסעודת הברית שלו יגישו לאורחים לאכול בשר. שמעתם? מי שעושה סעודת ברית עם גבינה הוא בבעיה. פרסומות.

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מודק?
2: שלום שלום, הרב עמי, מה עם ממש שלך? תודה רבה על התוכנית, ותודה רבה לכל מאזיני רדיו קול ברמה, שלקחו על עצמם להתחיל ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון. אני בטוח שאתם רואים רק עושר בחיים וברכה, ומה שהכי חשוב זה שאנחנו מסמכים את הקדוש ברוך הוא כשאנחנו שומעים על הפה שלנו. היום הרב עמי מיימן רוצה לספר לך סיפור מאוד מפחיד ששמעתי מחזק מנשה, שקרה כאן באמריקה לפני 2023, זאת אומרת לפני שלוש וחצי שנים. הוא סיפר שהיה לצערנו הרב בן אדם אחד שלא נבלו עליכם, היה לו את המחלה, והוא מיד הלך וקנה 10 ספרים של החפץ חיים, והוא חילק את זה לאנשים שהוא יודע בוודאי שילמדו את הספר יום יום, לא סתם יקחו ספר חינם, אלא ממש ילמדו את הספר טוב טוב. אז הוא אמר להם, הנה הספר חינם, תעשו לי טובה, תלמדו את זה בזכות רפואה שלמה, שיהיה לי רפואה שלמה. ואותו בן אדם סיפר לרב מנשה, וככה מנשה מספר ומפרסם את זה, שאותו בן אדם, ברוך השם, אנחנו כבר 3 שנים קדימה, הוא בריא ושלם ושמשיך להיות בבריאות עד 120 שנה. ורבותיי, אני רוצה לספר לכם עוד סיפור מעניין שקרה לחבר שלי. אני לא זוכר אם פרסמתי את זה כאן ברדיו, אבל אפילו אם פרסמתי את זה, הוא הוסיף לי עוד נקודה בסיפור שזה מאוד מאוד חשוב. היה לי חבר כאן בניו יורק שהוא מלמד איתי בבית הספר, שהיה לו כאבים ברגליים כבר כמה וכמה שנים, והוא הלך לכמה רופאים והם לא יודעו מה להגיד לו. רופא אחד אומר לו ככה, עוד רופא אומר לו ככה, אחד עושה פותח את ידיך, אף אחד לא יכול לתת לו את הסיבה מאיפה כאבי הרגליים שלו מגיעים. נתנו לו תרופות, נתנו לו כדורים להרגעה שלא יהיה לו צער, אבל הוא רוצה רפואה שלמה. אז פעם אחת לפני כמה וכמה חודשים היינו במטבח של הישיבה, שם אחת את עצמי כוס קפה, הלכתי לה ואמרתי לו, תקשיב, שיחה שאני אומר לך זה קצת לא נעים, אבל אתה יודע, יש צדיק בליקוד, קוראים לו יחזק מנשה, שהוא מספר הרבה הרבה סיפורים, ממש סיפורים מדהימים של ישועות, על אלו שהתחילו ללמוד את הספר חפץ חיים. סליחה שאני שואל, יכול להיות שזה לא מקומי, אבל אני עדיין אשאל אותך, האם אתה לומד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון? האם אתה ואשתך לומדים את הספר? הוא אמר לי לא. אמר לו, תקשיב, אני אתן לך 2 ספרים בחינם. נתתי לו, הלכתי ברכב שלי, יש לי מלא ספרי חפץ חיים. יום אחד אני אפגוש אתכם כאן בניו יורק, כל הישראלים, אתן לכם ספר חינם. אז נתתי לו 2 ספרי חפץ חיים. בסדר, המשכנו הלאה. רבותיי, fast forward, תלכו קדימה, כמה וכמה חודשים, ישבנו ביחד בארוחת צהריים בישיבה, זה כבר לקראת סוף השנה. הוא אומר לי, הרב יעקב, רוצה לספר לך משהו. אתה יודע שאני ואשתי התחלנו ללמוד את ספר חפץ חיים. כבר אחרי 2 חודשים הלכתי לרופא אחד מומחה, והוא אמר לי בדיוק מה הבעיה של הרגל שלי, והייתי צריך לעשות לזה ניתוח וטיפול, והכל עבר בשלום. אמרתי לו, באמת? הוא אמר לי, כן. וזה אחרי 40 יום שהתחלתי ללמוד את הספר חפץ חיים, אחר כך פגש את הרופא ועשיתי ניתוח, הוא קבע לי תור לעוד חודש. בקיצור, רבותיי, הוא התחיל ללמוד את הספר חפץ חיים, והבעיה של הרגל שלו, ברוך השם הלכה, והוא בריא ושלם, והוא הולך בבריאות עד 120 שנה. בסדר. עוד 2 חודשים, רבותיי, תלכו קדימה. אנחנו יושבים בשולחן עוד פעם, אנחנו מלמדים באותו בית הספר. אז אותו רבי בא אליי ואומר לי, אני רוצה להגיד לך עוד דבר. אני ואשתי המשכנו ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון בכל יום. ואני כבר כמה וכמה שנים מנסה לקנות בית כאן בברוקלין, ניו יורק, שזה דבר לא קל. כל בית זה $1,000,000 או יותר, קצת פחות. זה לא קל לאברך או למלמד לקנות כאן בית. הוא צריך למצוא את המקום הנכון של, שיש שם רק חרדים, וגם במחיר שיכול למכור לקנות את זה. אז הוא אומר שהם למדו את הספר חפץ חיים, שבזכות זה הם גם ימצאו בית. הוא אומר לי שביום ה-80 של לימוד ספר חפץ חיים, זאת אומרת הוא לומד את זה 80 יום, 80 days, ביום ה-80 מתקשר לחבר